地域は大丈夫そうなんですけれども、京都市の右京区と伏見区で、京都市で大体約230件、亀岡市で約1000件、南丹市で10件程度停電しているそうです。まあ、亀岡市の、ね、停電がちょっと広範囲に広がっていて、皆さん結構不便な思いをされていると思うんですけれども、まあ、大体9時半頃には復旧

それから JR にも遅れが出ています。こちらも台風の影響によるものです。山陽線では台風による大雨のため徐行運転をしていましたが、午前7時27分より通常速度で運転をしています。この影響で琵琶湖線、 JR 京都線、 JR 神戸線、山陽線の列車に遅れや運転取りやめが出ています。おおむね10分15分程度の遅れが出ているようです。この後 JR を利用される際は最新の情報を確認の上、時間に余裕を持って駅に行くようにしてください。そして先ほど8時50分ごろ地震がありました。震源地は大阪府北部でマグニチュードは 3.7、 地震の深さは10キロとなっています。震度2を観測したのが京都市西京区、向こう市、八幡市、大山崎町など、こちら長岡京市は震度1を観測しています。まあ、そんなに大きな地震ではなかったので気づかなかった方もいらっしゃるかもしれませんが、また地震が起きるかもしれませんので、しばらく注意をしておいてください。さて6月に入りました。もう今日6月3日です。この6月はね、暮らしの負担が増えるタイミングなの、皆さんご存知でしょうか。医療費の窓口負担がわずかに引き上げられ、食品は帝国データバンクの調査で1000品目以上が値上げ、カルビーのポテトチップスも 5% から 10% ほど上がっています。電気代は再エネ保有金が過去最高の1キロワットアワーあたり 4.18 円になるなど、いろいろな負担が増えているので、またこちらね、あの後半のクラワラでご紹介しますので、ぜひ聞いていただいて対策するヒントになれば嬉しいと思います。さて今日のメッセージテーマですが、梅雨入り前ということで、梅雨入り前にやることありますかで募集します。布団をまめに干す、梅雨までに干しとくですとか、まあ、雨の日グッズを準備するとか、やっていることがあれば教えてください。また今年からやってみようと思っていることでも大歓迎。またテーマとは関係のないフリーメッセージもどしどしお寄せください。メッセージは FM もお得にのホームページにあるリクエスト&メッセージのアイコンからモーニングお得に水曜日を選んでいただくか、 XQTwitter でハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグモーニングお得に水曜日をつけてコメントしてください。メッセージお待ちしてます。このモーニングお得にはお得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。今日一日のスタートを心地いい音楽とともにお送りします。モーニングお得に水曜日、今日も最後までお付き合いください。ということで今日の1曲目、ドリームスカムトゥルーの新しいアルバム、ザ・ブラックアルバムよりお送りします。ここからだ TBA バージョン。

3月18日 CD アルバムのみでリリースされた19枚目のオリジナルアルバム The Black Album です。デジタル配信主流の時代にまずは CD アルバムを形で伝えたいと CD ファーストチャレンジとして販売されました。ひとつなぎの音楽作品としてこだわって制作されています。お送りした曲は Dreams Come True でここからだ TBA バージョンでした。

時計の針は午前9時10分になりました。モーニングおとくに水曜日、 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。モーニングおとくに水曜日です。ここからはおとくに地域の天気予報をお伝えします。

まずはじめに繰り返しになりますが台風情報をお伝えします。大型の台風6号は今日午前8時現在、志摩市の東南東約40キロにあって時速40キロで東北東へ進んでいます。西日本と東日本太平洋側では今日は土砂災害、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、暴風、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本太平洋側から東北太平洋側では明日にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。台風6号、時速40キロのスピードで東北東へ進んでいて、中心気圧は980ヘクトパスカル、中心の最大風速は25メートル、暴風域はなくなりましたが、

広い範囲で強風が吹いています。ではお得に地域の詳しい情報です。現在お得に地域に大雨土砂災害強風注意報が出ています。引き続き河川の増水などは続くと思われますので、川に近づかないなど十分に注意してください。次に詳しい天気概要です。京都府は台風6号の影響で雨が降っています。今日の京都府は台風の影響で朝にかけて雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。昼前からは湿った空気の影響で曇る見込みです。明日の京都府は湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。今日、明日の詳しい天気です。今日、6月3日水曜日の天気は雨のち曇り、降水確率 80%、 最高気温は昨日より4度高い27度、最低気温は昨日と同じ19度でした。明日6月4日木曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温は今日より2度高い29度、最低気温は今日と同じ19度の予想です。現在の長岡京市、気温23度、湿度 76% です。ちょっとね、蒸し暑い状態で、雨風もねだいぶ止んではきていますが、まだちょっと続いておりますので、引き続き注意をお願いします。今日の日の出時間は午前4時43分、日の入り時間は午後7時7分です。今日この後お出かけの際は丈夫な傘やレインコートが安心です。昼間は暑さを感じ汗ばむことがありそうです。今週1週間は曇りや雨のすっきりしない天気が続きます。日差しがなくとも気温が高くじめっとした体感になりそうです。以上、天気予報をお伝えしました。台風情報など最新情報が入り次第お伝えいたします。

それでは次の曲、嵐の相葉ちゃん主演、テレビ朝日系ドラマ大追跡警視庁 SSBC 強行犯係の主題歌になりました。ドリームスカムトゥルーでビーコン TBA バージョン。

ザ・ブラックアルバムには前のアルバムの後9年間に発表したシングルが10曲、ニューアルバムのために書き下ろした新曲4曲を収録。すでにリリースされた楽曲は新たに録音し直しパートを追加したアルバムバージョン TBA バージョンとして収められています。今日はこの TBA バージョンを中心にお送りしていきます。お送りした曲はDreams Come True でビーコン TBA バージョンでした。

ただいまの時刻は午前9時19分20分へと向かっています。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日。ここからはおとくに地域の情報、おとくにインフォメーションをお伝えします。はじめに向こう市。向こう市の消費生活相談は本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号 075-931-8168 931-8168 です。地域健康塾は本日午前9時30分から11時までは寺戸公民館と西向こうコミュニティセンターで、午後1時30分から3時までは上上のコミュニティセンターでそれぞれ行われます。65歳以上の方が対象です。桜遊びの日大きい桜は本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで開かれます。1歳9ヶ月以上のお子さんが対象で予約はいりません。地域交流つながりスペースは本日午前10時から11時15分までもずめコミュニティセンターで行われます。子育てについての相談や情報交換などが行われます。年齢遊びの日さくらルームは本日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで開かれます。0歳から未就園児のお子さんが対象です。ワイワイスポーツクラブは本日午後4時から6時まで紅葉小学校で行われます。種目は卓球とバドミントンで会員以外の方は有料です。続いて長岡教師。長岡教師の消費生活相談は本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで

京市役所で行われます。こちらも市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号 075-955-3179 955-3179 です。フードドライブは本日午前9時から午後5時まで長岡京市役所1階ロビーで行われています。賞味期限まで1ヶ月以上あり、未開封で常温保存可能な食品を受け付け、必要としている団体に寄付します。親子遊び部屋開放は本日午前9時30分から午後4時まで霧島園で開かれます。生後3ヶ月から3歳くらいのお子さんと保護者の方が対象です。児童室の開放は本日午前10時から午後5時まで中央公民館で開かれます。就学前のお子さんと保護者の方が対象です。キッズナに集まれは本日午前10時30分から11時30分まで北海電児童館で行われます。おもちゃを使った自由遊びや触れ合い遊びと育児相談が行われます。対象は終演前のお子さんと保護者の方です。最後に大山崎町アスナロ会は本日午前9時50分から11時30分まで保健センターで行われます。以上、お得にインフォメーションをお伝えしました。続いては今日の誕生花です。

時計の針は午前9時24分を指しています。ここからは今日の誕生花をご紹介します。俳優の唐沢寿明さんや長澤まさみさんのお誕生日です。その他今日お誕生日の皆様おめでとうございます。今日6月3日の誕生花は草京地区と花言葉は同意や一致など。草京地区等は花しのぶ科の植物で北アメリカが原産です。昔は花魁草という別名でも親しまれていました。この花は甘い香りがしますが、その香りがかつて花魁が使っていたおしろいの香りに似ていることからそう呼ばれるようになったと言われています。ちょうど今の時期、6月から7月頃にかけてピンクや紫、白などの鮮やかな花を咲かせる多年草です。名前に草という字がついているのには理由があります。夏に咲く庭木の京竹桃に花や葉の形がよく似ていることから草の仲間である京竹桃という意味でこの名前が付けられました。花言葉の同意や一致はその咲き方に由来しています。小さな花がお互いに寄り添うように寄り集まって一つの大きな丸い花の房を作ります。その調和の取れた姿からこれらの言葉がつきました。小さな花が一つ一つ寄り添い力を合わせて一つの大きな花房を作る草京地区桃、いつもそばで支えてくれる大切な人へ甘い香りとともにこれからもよろしくねという気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。以上、今日6月3日の誕生花は草京地区桃でした。

0: お送りした曲はフジテレビ系列木曜劇場アンサングシンデレラの主題歌に起用されました、ドリームスカムトゥルーでイエス&ノー TBA バージョンでした。この後は大好評株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化しゃ、思わず最小のガッツポーズ、たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は午前9時30分を回りました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校や保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活や園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。まずはじめに長岡京市立長岡第五小学校の校歌をご紹介します。長岡第五小学校は長岡京市の南西部、緑豊かな高台に位置し、今から55年前の1971年、昭和46年、長宝寺小学校から分かれる形で開校しました。京都府内で2番目に児童が多い大規模校で、今年度は954人の児童が元気に学校生活を送っています。校歌が作られたのは、開校した年の2学期

のことでした。自分たちの歌をという願いから、木村初代校長先生が作詞を担当。学校を包み込む豊かな自然と歴史、そして子どもたちへの教育目標を歌詞に込めました。作曲は西山高校で音楽を教えていた川瀬先生や地域に住む専門家の方々の手によって仕上げられました。1番には清く正しく、2番には強く大しく、3番にみんな明るくの歌詞があります。さらに若竹や霧島、西山といった言葉が並び、長岡京市の美しい情景が鮮やかに描き出されています。学校の校門をくぐると、正しく強く明るくと校訓が刻まれた石碑が立っていて、その思いが校歌に込められています。明るく力強いメロディーはとても親しみやすく、卒業生が大人になってからも口ずさむほど愛されているとのことです。長岡京への愛着がたっぷり詰まった長岡京市立長岡第五小学校の校歌をお聞きください。

長岡京市立長岡第五小学校の校歌をお送りいたしました。5月14日15日の2日間6年生は広島宮島方面へ1泊2日の修学旅行に行きました。1日目は厳島神社見学やしゃもじ作り体験などを通して地域の歴史や文化に触れました。2日目は平和学習として平和記念公園でのボランティアガイドさんによる解説や千羽鶴奉納資料館見学を行い、戦争の悲惨さと平和の尊さについて深く考える機会となりました。班行動や係活動にも主体的に取り組み、仲間と協力する大切さを学ぶ充実した2日間となったとのことです。そして来週9日火曜日からは水泳学習が開始予定です。今週は6年生がプール掃除をしました。プール授業と聞くといよいよ夏が来るなと感じますね。今年のプール授業も事故のないように安全に行われるように祈っています。さて、お得に地域の学校の校歌をご紹介する未来に届けの

ーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てくるでしょうか。楽しみにしておいてくださいね。未来に届け後半は、今年3月21日長岡京記念文化会館で行われた京都府立西尾徳二高校吹奏楽部第40回定期演奏会の模様をお送りします。今日は第2部ポップステージより魔女の宅急便コレクションをお送りします。ジブリ作品で有名な映画魔女の宅急便の作品中に流れる曲をメドレーとして一曲にまとめたものです。ルージュの伝言や海の見える街など皆さんも聞いたことがあるメロディーが多くあると思いますので、作品を思い浮かべながらお聴きください。それではお送りしましょう。西尾徳二高校吹奏楽部の演奏で魔女の宅急便コレクション。

0: 西尾徳二高校吹奏楽部の演奏で魔女の宅急便コレクションをお聴きいただきました。西尾徳二高校吹奏楽部は1年生 5名、2年生4名、3年生7名の計16名で活動しています。夏のコンクールと冬のアンサンブルコンテストの大会での上位表彰を狙いながら、3月の定期演奏会や地域での活動なども積極的に取り組んでいます。昨年度は京都府吹奏楽コンクール高校の部小編成で2年連続金賞を受賞、日本学校合奏コンクールでは全国大会出場を果たしたハイレベルな吹奏楽部です。来年の第41回定期演奏会も開催が決定しています。来年は長岡京記念文化会館改修工事の関係で場所が変わります。大阪府高槻市にある高槻城公園芸術文化劇場鳥島ホールで2027年3月31日水曜日に行われる予定ですので、皆さん楽しみにしていてくださいね。それではここで1曲、 Dreams Come True でスピリダ DBA バージョン。
1: ヘイの準備はできてますか？

0: 今日の未来に届けは、長岡京市立長岡第五小学校の校歌と、西尾徳二高校吹奏楽部第40回定期演奏会の模様をお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は午前9時46分30秒になりました。ハローにっこり862 JR 長岡京駅前 FM おとくにのバンブースタジオから生放送でお送りしておりますモーニングおとくに。水曜日の担当はサムヤンです。さてここからはパーソナリティの個性が光る日替わりのコーナー、水曜日は暮らしの話題、略してくらわらをお届けします。今日は何の日にまつわる話題やサムヤンが独自に選んだ気になるニュースなど

ご紹介します。とその前に、先ほどお送りしたドリームスカムズルースピーリラーですけれども、カタカナでねスピーリラーって書くんですけど、何の単語って思いますよね。これはスピリットイットアウトのネイティブに近い発音をそのままカタカナで表記したものだそうです。直訳すれば吐き出せという意味なんだそうですね。なのでちょっとね、後半にミワちゃんの和製ラップが入ってたりと、ちょっとかっこいい感じの曲に仕上がっております。ではクラワダに移りましょう。今日6月3日のクラワダは、6月から変わる暮らしの制度や値上げを紹介します。いよいよ6月がスタートしました。今月から私たちの生活に関わるサービスや制度、そしてお財布事情もガラリと変わるものがたくさんあります。今日はその中から暮らしに身近で影響の大きい話題をいくつかピックアップして紹介します。まず体調に関係する医療の分野から。6月1日から全国の病院やクリニックで支払う窓口負担が少し変わりました。2年ごとに行われる医療サービスの価格改定によるもので、初診料や再診料が数円から数十円程度引き上げられています。毎月の通院や お薬をもらいに行く際のお会計がこれまでより少し高くなる可能性があります。今月以降に病院に行く際は、お会計がいつもと少し変わるかもしれないと心づもりをしておくと安心。安心というか、あ、そうやそうや言うてはったなということになります。一方で嬉しい見直しのニュースもあります。今回の改正で、睡眠時無呼吸症候群の治療、いわゆる CPAP と呼ばれる機器を使った治療を保険で受けるための基準が6月から緩やかになりました。これまでは検査の数値が厳しく保険が使えないと言われていた方でも、今月からは外来で簡易検査だけで治療を始められる枠が広がっています。もしかして自分も当てはまるかもと気になっていた方にとっては、一歩を踏み出しやすくなっています。さてここからは少しシビアなお財布の話題に移ります。今月は食品の値上げが再び大きな波を迎えています。帝国データバンクの調査によると、主要な食品メーカー195社を対象に集計したところ、今月の値上げは1078品目に上り、先月の84品目から一気に13倍に急増しました。平均の値上げ率は 14% です。身近なところでは、カルビーのポテトチップスが今月から 5% から 10% 程度値上がりします。ジャガビーなどを含むカルビーのお菓子全体では最大 30% 程度の値上げとなる商品もあります。また調味料や即席麺、納豆など食卓に欠かせない食品が広く対象となっています。買い出しの際はいつもより少し価格を意識してみるといいかもしれません。またいつも通り買い物していても、レジに通して、ね、あれ高なってるというのも、まあそういう事情からということです。そして今月の電気代にも変化があります。電気料金の明細を見ると、省エネ賦課金という項目があります。これは太陽光などの再生可能エネルギーを増やすための費用を電気を使う人全員で支え合う仕組みです。この金額が今月から引き上げられ、1キロワットアワーあたり 4円18銭と制度が始まって以来過去最高額となりました。月に300キロワットアワーほど使う一般的な家庭では月およそ60円、年間で720円ほどの負担増になります。まあこう数字で見るとね、小さな金額に感じられますけれども、国からの電気代補助もすでに終了しているので、今月の電気代の請求はいつもより上がったなと感じやすいと思います。しかもね、暑くなってくるので多分クーラーを使う機会も増えると思います。なのでより上がったんちゃうんって感じると思いますので、上手な節電を心がけていただきたいです。

最後に今月支給される給与明細にも変化があります。会社員やアルバイトの方で住民税を給料から天引きにしている場合、6月は税額が新しく更新される月です。住民税は昨年の収入をもとに計算されるため、昨年残業が多かった方などは今月の手取りが少し少なく感じられる場合があります。今月の給与明細は住民税の欄をいつもより丁寧にチェックしてみてください。医療費の見直しに食品や電気代の値上げ、そして税金の切り替え、少しで耳の痛い話も多かったと思いますけれども、これらをね、あらかじめ知っておくことで賢く備えることができるのではないでしょうか。以上、今日のくらわだは6月から変わる暮らしの制度や値上げをご紹介しました。さて、今日は3月18日に発売されたドリームスカムトゥルーのアルバム、ザ・ブラックアルバムの楽曲をお送りしています。アルバムね、9年ぶりのリリースになるそうで、オープニング、エンディング、曲順、曲間、そのつながりに至るまでこだわった一つなぎの音楽作品として、まずは CD アルバムという形で伝えたいと CD ファーストチャレンジと名付けて展開されています。なのでね、これ通しでできれば聴いてほしいんですけども、そうもいかないので1曲ずつお送りはしておりますが、でもこの CD ファーストチャレンジ言われて CD 再生環境持ってへんのですけどという方のためにはですね、スマートフォンで視聴可能な TBA ミュージックチャームまたは音源視聴 QR コードが入っています。前のアルバムの後9年間に発売したシングルが10曲、ニューアルバムのために書き下ろされた新曲4曲が含まれていて、大変バラエティ豊かです。こんな楽曲たちを収められるアルバムなんてまさに音楽のブラックホールだねというところから、このザ・ブラックアルバムという名前に名付けられたそうです。

それでは曲に行きます。 NHK 連続テレビ小説満腹の主題歌に起用されました。 Dreams Come True であなたとトゥーラッタッタ TBA バージョン。

時計の針は午前9時58分を回っています。モーニングおとくに水曜日、 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。さて、ここで X でメッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。ホッシーさんからいただきました。いつもありがとうございます。サムヤン、おはようございます。台風が通り過ぎましたが、関東方面の方、台風接近に気をつけてください。ライブ放送ありがとうございます。今朝も元気にトークと音楽と情報を届けてください。楽しみに聞いていますといただいております。ありがとうございます。そしてホッシーさん、もう1通 X でいただいております。9時前に地震ありましたよね。ガタッと音がしたので錯覚かと思いましたともいただいております。そうそう、揺れたのはね、本当に数秒一瞬程度で、動いてると多分わからない状態でしたし、なんかね、あのマンションに住んでたら上の人揺らしたんかいなぐらいの雰囲気ではあったと思うんですけれども、8時50分頃に大阪府北部を中心とする地震がありまして、このお得に地域はね、向こう市大山崎町が震度2で、長岡京市が震度1と観測されていました。まあ、その後今のところ地震はないようなんですけども、まあ、引き続きね、あの気をつけていきたいと思います。ありがとうございます。やんやんたかやんさんからも X でいただいております。ありがとうございます。サムヤン、リスナーさんたち、こんぴょうございます。梅雨だからと特にやることはないですといただいております。ありがとうございます。まあね、梅雨いつ来るやわからんし、で特にまあ対策もないじゃないというのもまあわかります。私もね、そこまでがっつりとはしないんですけども、まあでもなんとなく意識的にこのシーツとか大物、分厚いものちょっと頑張って洗っとこうかなと思って、天気の日にはガンガン干すようにはしてるかもしれないです。あと空気の乾燥してる時に、ね、なるべくこの窓を開けてちょっと部屋の中の湿気を出すようにしたり、換気扇回せるものは回したりとは押したりとかはしています。という感じでね、今日はあの梅雨入り前にやることありますかでメッセージを募集しております。そろそろね、近畿地方も多分梅雨入りすると思いますけれども、まあ、私みたいにね、ちょっと厚物とか布団を干すとか、まあ、クローゼットの整理をする、雨の日グッズを準備するなどなど、毎年恒例でやっていることでも、今年初めてやってみようと思っていることでも何でも結構ですので、メッセージお寄せください。またテーマとは関係のないフリーメッセージも大歓迎です。メッセージは FM おとくにのホームページにあるリクエスト&メッセージのアイコンから、モーニングおとくに水曜日を選んでいただくか、 X でハッシュタグモーニングおとくに水曜日をつけてコメントしてください。たくさんのメッセージお待ちしてます。

それでは曲に行きましょう。映画神の筆、怪獣たちのいる島の主題歌です。 Dreams Come True で怪獣 TBA バージョン。

時計の針は午前10時5分を回っています。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日、ここからは動ける体づくりなどお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。はじめに昨日のプロ野球交流戦の結果です。セパ交流戦7日目の昨日、東京ドームで行われた巨人対オリックスの試合は3対2で巨人が勝ちました。横浜スタジアムでの DeNA 対楽天の試合は3対7で楽天が勝利しました。神宮球場、ヤクルト対ロッテの試合は0対5でロッテが勝ちました。ロッテは0対0で迎えた5回表、安田のタイムリーツーベースなどで3点を先制します。そのまま迎えた8回には西川と山本の連続タイムリーヒットで2点を挙げ、リードを広げました。投げては先発ジャクソンが7回無失点の好投で今季3勝目。敗れたヤクルトは投打に精彩を欠き、連勝が3で止まりました。バンテリンドーム名古屋で行われた中日対ソフトバンクの試合は0対3でソフトバンクが勝利しました。ソフトバンクが5連勝です。ソフトバンクは3回表、栗原のタイムリーツーベースで1点を先制します。そのまま迎えた5回には栗原のタイムリーツーベースが飛び出し、リードを広げました。投げては先発大津が9回無失点11奪三振の快投、今季6勝目をプロ初完封で飾りました。敗れた中日は打線が大津の前に沈黙しました。

なお甲子園球場での阪神対西武の試合とマツダスタジアムの広島対日本ハムは雨のため中止となりました。セパ交流戦での順位もお伝えしておきましょう。首位はソフトバンク、2位は西武、ソフトバンクとのゲーム差は1、3位ロッテ、4位日本ハム、5位は同率で 3チームがしのぎを削っています。5位オリックス、同じく5位中日、そして巨人、以上3チームが5位です。8位はヤクルト、9位阪神、10位 DeNA、 11位楽天、そして最下位12位は広島となっています。続いてスポーツニュース。老朽化が進むプロ野球千葉ロッテの本拠地、そのマリンスタジアムを移転して新設する事業をめぐり、施設を所有する千葉市は昨日、ドーム型を目指す方針を明らかにしました。市は千葉ロッテ、事業協力者のイオンモールと協定を終結。費用は当初計画していた野外型から400億円以上増えて1000億円を超える見通しで、今後3社で負担割合を検討します。市は昨年5月屋外型にする計画を公表しましたが、昨年10月に千葉ロッテから要請を受けて再検討していました。ドーム化を求めるパブリックコメントや暑さ対策を重視し、イオンモールからの資金協力が見込められたことで方向転換に踏み切りました。神谷市長は昨日の記者会見で、天候に左右されない快適な感染環境を整備すると強調。ドームの形式は今後検討します。千葉ロッテの玉塚オーナー代行は、異常気象が続く中、ファンと選手のことを考えればドーム化は避けられなかったと述べました。開業は2034年を予定しています。市の基本構想によると、新スタジアムの建設予定地は近隣の幕張メッセ駐車場になるとのことです。そして先ほどオープニングでお伝えしておりました京都府の停電情報ですが、亀岡市の停電は解消されたとのことですが、あと約30件ほど左京区と伏見区の一部で停電しているとのことです。こちらは午前中ないしは午後にかかって復旧される見通しとのことです。対象地域にお住まいの皆さん、もう少しご辛抱ください。以上、お得にお買い物ついでにリフレッシュ、泉江さん近くエニタイムフィットネス長岡京店提供、スポーツ&ニュースのコーナーでした。

時刻は間もなく午前10時15分になります。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日、ここからは最新の気象情報をお伝えします。はじめに台風情報をお伝えします。大型の台風6号は今日午前9時現在、御前崎市の西南西約60キロにあって、時速40キロで東北東へ進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心の最大風速は25メートルとなっています。西日本と東日本の太平洋側では土砂災害、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、暴風、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本太平洋側から東北太平洋側では明日にかけてうねりを伴った高波にも警戒してください。お得に地域の天気予報です。まず注意報、現在お得に地域に大雨、土砂災害、強風の3つの注意報が出ています。引き続き警戒をお願いします。次に天気概況です。今日の京都府は台風の影響で朝にかけて雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。昼前からは湿った空気の影響で曇る見込みです。明日の京都府は湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。今日明日の詳しい天気です。今日6月3日水曜日の天気は曇り、降水確率 80%、 最高気温は昨日より4度高い27度の予想です。明日6月4日木曜日の天気は曇りのち雨、降水確率 50%、 最高気温は今日より2度高い29度、最低気温は今日と同じ19度の見込みです。以上、最新の気象情報をお伝えしました。

Dreams Come True の新しいアルバム The Black Album からお送りしています。次にお送りするのは NHK 総合テレビ首都圏ネットワークのテーマソングとして書き下ろされた新曲です。 Dreams Come True で東京マジックアワー。

FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングは特に水曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。いや今日はねちょっと台風情報あり、 JR の運行情報あり、地震情報ありでちょっとねバタバタとご紹介する形になって、ちょっとね聞いてらっしゃる方ややこしかったかもしれません。申し訳ありません。まあでもせっかく朝の生放送ですのでね、皆様にお伝えできる情報はと思ってお伝えいたしました。引き続きね JR もちょっと遅れがまだ残っているようですので、この後 JR に乗られる方、時間に余裕を持って駅までね行っていただいて、まあ最新情報をね確認しながら乗っていただきたいなと思います。あと停電はねもうほぼほぼ解消はされているようなんですが、一部午後にもかかりそうな、復旧するまで午後までかかりそうな感じなので、もう少し辛抱なさってください。いやでもねこのかなり特に太平洋側では今回の台風で大雨降りました。制度が変わってからね初のレベル5氾濫特別警報も出ましたので、まだね雨が止んだとはいえ川のね増水はまだまだ引かないですよね。今朝桂川通ってきましたけども、まあまあ増水してました。ですので川の様子見に行ったりとかはもう一切なさいませんように。もうね明らかに1日経ったぐらいで行ってもまだ多いかもしれないので、引き続き皆さん厳重にご注意ください。X で、ね、メッセージいただきまして皆様ありがとうございました。船長さんねいつも詳しい番組告知のポストをしていただいているんですけども、ほんま助かっております。ありがとうございます。今日はねドリカムのニューアルバム、この9年ぶりに発売されたという、そんな前やったんかってちょっとびっくりしたんですけども、ザ・ブラックアルバムから曲をお送りしましたけれども、このアルバムを引っ提げてのライブツアーが現在行われています。3月から

までで、関西は再来週の6月20日と21日、それと9月に大阪城ホールでライブが予定されています。私もね、参戦予定なので、ちょっとアルバムの曲聴き込んで楽しんでこようと思ってます。それと先週末 NHK でソングス700回スペシャルドリームスカムトゥルー完全版がオンエアされてましたね。私ね、見逃しで見たんですけれども、まあね、ドリカムといえばのヒット曲や今回のねアルバムの曲も演奏されてて結構見応えありました。 NHK1 でね6月7日まで見逃し配信されてますので、ぜひご覧になっていただきたいです。さて、平日の FM お得にはこちらバンブースタジオとイオンモール京都桂川のサテライトスタジオをつないでリレー形式で生放送を行っています。このあと10時30分よりお隣バンブースタジオ B スタジオから爽やかお得にです。パーソナリティのダーちゃんとゲストのサムヤンでわちゃわちゃとお送りいたします。アーティストがお得にのコーナー私担当させていただくんですけども、まーちゃんと一緒に視聴会に行ってきた話をご紹介します。まーちゃんと一緒に視聴会とは何ぞや、まあ、それは後で聞いていただいてのお楽しみということにしておきます。そして今日のキーワードはアジサイです。12時からはイオンモール京都桂川のサテライトスタジオから工藤みのりさんの今日の今日ミュージックジャーニーへと続きます。引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。月曜から金曜の午前9時からお送りしているモーニングお得には、個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるようにお得に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日木曜日は吉川理香さんの担当です。ダブル秀樹の日でゲストはコーチングコミュニケーションコーチの太田秀樹さん、アシスタントは山崎優希さんです。明日のモーニングお得にもどうぞお楽しみに。それではラストの曲、ドリームスカムトゥルーで次のせーのでオンザグリーンヒル、TBA バージョンを聴きながらお別れしましょう。今日が素敵な一日となりますように。サムヤンとは後ほどまたお耳にかかります。それではごきげんよう、さようなら。ハローにっこり86にモーニングお得に水曜日、お相手はサムヤンでした。

0: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買取販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 株式会社黒川は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、株式会社黒川。
4: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 6月3日木曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハロー日暮里86に JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でお送りいたします。爽やか特に水曜日、お相手は私ダーちゃんとアシスタントのサムヤンです。
1: サムヤンです。おはようございます。お願いします。
0: おはようございます。そしてコーナーゲストのサムヤンです。
1: サムヤンです。よろしくお願いします。
0: ワカニャンちょっとお休みということでね、はいはい、サムヤンにお願いするという形になったんですけども、
1: はい、すいません。お願いします。
0: よろしくお願いします。はい、朝の番組から引き続きで、はい、大変申し訳ない
1: です。この2分の転換でやってまいりました。
0: 2分でね、スタジオがね、はい、ボックスのスタジオに入ってるサムヤン、これ A スタジオなんですけども、そこからパッとね、さっそうと出てきて、この
1: 荷物がなと思って、
0: はい、荷物持ってきてね、まあ、パッと喋れますいつでもみたいな感じでね、
1: はい、
0: やっていただきます。
1: 涼しい顔して、割とヒヤヒヤですけど
0: ね、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ヒヤヒヤと言いますと、はい、昨日台風のね、
1: あ、そうでしたね、
0: はい、どないなるかなっていうふうなことで、はい、特に地方この会は関西はそないに、ね、
1: そうですね、大きな影響被害はなさそうでしたけれども、はい、ちょっと朝ね、停電が京都府内で1000件ほどあったそうで、
0: はい、あったんですね、
1: 1200件ほどあって、特に亀岡がなんか1000件ぐらいあったそうで、
0: なるほど、
1: はい、
0: いや、でやっぱり普段とは違う強い風が吹いてましたんでね、
1: そうですね、
0: いろんなものが緩んでたりとかっていうことはあるかもしれないんで、
1: はい、ね、なんかね、倒木でなんか電線を切れたりとか ね、なんか、まあ、そういうことがあったのかもしれないですね。
0: そうね、はい、引き続きちょっと注意が必要で、
1: はい、もう亀岡は復旧したそうです。
0: そうですね、はい、ほんでその本体は日本列島をぐっと、
1: そうですね、お前崎の先、もう東に東北東でしたっけ、
0: はい、
1: はに進んでいますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: これ台風我々ね、
1: はい、
0: 忘れてますよね、本当にね。
1: そうなんです。いつもね、何やかに被害を受けているにもかかわらず、
0: そうそうそうそう、暑さすぎで

0: ば、なんたら言うてね、はい、僕も帰り昨日ね、もう店、はい、あの 4時半ぐらいだったかな、はい、夜のね、はい、今日かもう、そうしたら、
1: そうや、そうですね、
0: もう風でね、もうビューンなって、もう
1: なんか朝方、夜中朝方が結構きつかったですね、
0: うん、本当そうそう、もう風でトットットットってね、あのなったんですけどもね、はい、まあ、あの引き続き警戒のね、あの注意が必要な方はね、あの警戒していただけたらなと思いますね。
1: 進路付近の方々とかね、ちょっと十分気をつけていただいて、
0: はい
1: はい、早め早めの行動で命を守っていただきたいですね。
0: はい、はい、そう思ってね、外歩いてたらなんかだいぶちょっといろいろとあの綺麗になってる感じしますよね。雨と、ね、風でね、
1: そうですね、風と雨で一掃されたみたいな、
0: は
1: い、
0: せめてね、そんなことがないとと思いました。はい、はい、本日のキーワード、アジサイ、
1: アジサイ、
0: アジサイ、あのハッシュタグ爽やか男にでつぶやいてください。はい、爽やか男に水曜日スタートです。この番組は日本アート印刷株式会社ドブティックシャレードの提供でお送りいたします。さて本日の1曲目は佐野元春でアンジェリーナ。

ハロー、にっこり86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やか特に水曜日、お聴きいただきました曲は佐野元春1980年のナンバーでアンジェリーナ。

0: のピックアップニュースでございます。
1: はい、
0: すいません。
1: いえいえ、
0: お願いします。
1: はい、はい、一つ見つけたニュースでちょっと、はい、気になったものをピックアップしていたのでそれを紹介します。
0: はい、お願いします。
1: 本能寺当日も決戦の構え、毛利氏側所蔵所蔵密約なしかというニュースです。
0: はい、ほうほう、本能寺、はい、最近、日付最近ですよね、確か本能寺の変って。
1: そうです、旧暦で6月2日、はい、昨日。
0: あ、そうかそうか、
1: 歴が変わってるんであれなんです
0: ね。はいはい
1: はい、はい、なのでちょうどね、その昨日の6月2日に発表されてたニュースやったんですよ、これ、うん、
0: はいはいはい、
1: はい、織田信長が討たれた1582年の本能寺の変の当日、
0: うん、
1: 中国地方の大名毛利氏一門の武将、うん、吉川元春が記した書状が確認され、
0: ほう、
1: 山口県岩国市の博物館岩国彫刻館が昨日発表しました。
0: はいはいはい、
1: はい、だから今までなかったものが見つかったという、
0: どこに置いたんの、
1: それ、それがねちょっとよくわかんない、それ見つかったのはね、なんかね、
0: ここだな、
1: ちょっと奥の方にあって、奥の方にあって、なんかね、この彫刻館に寄贈された文書に含まれてたらしいんですよ。
0: はあ、
1: なので誰かが多分
0: 調べたらってこと、
1: そういうことだと思います。誰かがこの古文書いっぱいあるし言って寄贈したあと、なんか調べてきたらこれもしかしてみたいな話やったんやと思います。
0: よう分かったねそれ、う
1: ん、ね、だからある程度こう読めたら理解をしないと多分ね、あれなんですけど、羽柴秀吉軍からの城の水攻めを受けた毛利軍の窮状暗示、
0: うん、
1: この機に及んでは安否の一戦、決戦を行うほかはないと綴っているそうなんです。
0: はいはいはいはい、はい、
1: なので今まであんまなかった情報ですよね。
0: え、毛利さんが、
1: 毛利さん
0: 水攻めに思ってた、
1: そうです、秀吉軍からの城の水攻めを受けた、
0: そうそう、
1: はい、
0: 毛利軍の言ってたんやね、
1: はいはい、そうそうそう、
0: 羽柴秀吉さんがね、はい、
1: そうそう、もともとあれや、
0: 命を受けて、
1: うん、はい、あれ明智光秀がね、はい、襲いよったみたいな、まあまあもともとはねそこやけどね、あのまああれ味方のふりしてたのにみたいなやつですよね、はい、で毛利軍の窮状暗示、この機に及んでは安否の一戦、決戦を行うほかはないと綴ってる。
0: え、どういうこと？
1: どういうこと？
0: どういうことですかそれ、本当に。
1: なので毛利軍の、
0: うん、
1: あ、毛利 一門の吉川元春が記した、だからまあ毛利側がこれを書いてるってことですよね、
0: うん、
1: なのでこの機に及んでは安否の一戦を行う、だからまあ決戦を行うほかないやろって書いてたってことですね。
0: はいはい、はい、それは誰との決戦ですか、ちょっとそこは分から
1: ない。で、秀吉が本能寺の変を予見し、毛利側と通じていたとの密約説も一部にあるんですけど、
0: うんうん、
1: 書状を調べた東京大学の村井助教授はこれを否定する内容だと見ている。
0: どういう
1: なので
0: ちょっとその文章の意味が
1: まあちょっとね、今の文章じゃないから、
0: うん、
1: いやいや分かりにくいっちゃ分かりにくいんですけども、うん、まあ、元々
0: 何を記してんの、それ現代風に言うと、
1: 現代風それはちょっとそこまで
0: 調べ、それちょっと分からへん、それどういうことですか。
1: まあ、でも
0: 水攻めに落ちて毛利君が誰にそれを出してるんですか、その書類を、書類というか手紙を。
1: でもこれは多分
0: 誰にも出してないんですか、日記みたいなんですか、
1: 記した書状、書状、書状、
0: うん、うん、書状それは何を表してるんですか。な、
1: 先生、
0: 要約すると
1: 決戦を行うほ、もう決戦せなあかんやろって書いてるってことだと思うんですよ。
0: それは織田信長を討ちに行かなあかんでしょう、うん、ということを水攻めされてる毛利の人が言うてるってことですか。
1: でも毛利側やから、でもそういうことですよね、
0: それ以前に、うん、それが前に書かれ、水攻めされる前に
1: そう当日に書かれてたらしいですね。本能寺の変が起きる、
0: 分かった分かった、
1: はい
0: はい、毛利軍と実は羽柴秀吉がひっついてたん違うかという説があったんやけれども、それ以前に毛利さんは、
1: うん、はい、
0: 打たなあかんというようなことを言ってたっていうこと、
1: うんうんうん、
0: でそれはでも否定する証拠になんの。
1: まあでも当日に書かれてたっていうのが分かったってことですね、多分日付が、
0: 当日日付が、
1: そうですね、本能寺の変が起きる当日に書かれてた。
0: でもその密約を否定する文章なんそれで。
1: で秀吉の水攻めを毛利側軍の指定で記した資料の確認は初めてなんですって、
0: うんうん、
1: なので今まで多分毛利側の視点の史実、資料はなかったと、
0: うんうんうん、
1: で今回出てきてこんなこと当日書いとったんやっていう話だと思うんです
0: よ、ね、はいはい
1: はい、
0: でもちょっともう一つ
1: ごめんなさいね、
0: はい、どういう意味かが分

0: ですけど、どういうこと、ジミニに聞こうか。何しかこうやって資料が出てきたっていうことだよね。
1: そうですね、はい、うん、
0: これは
1: あの備中高松城を包囲する羽柴秀吉と対陣していた毛利氏一門の武将が残した書状の原本が見つかった、
0: うんうんうん、
1: で調査した、東京大学資料編纂所の村井助教授によると、うんうん、秀吉の水攻めで有名な戦いを敵対した側の視線でリアルタイムに記した一次資料の確認は初めてで貴重、
0: はいはい、なるほど、はい、なるほど、
1: だそうです。
0: 攻められてた方の資料を初めて調べたってことね。
1: でそれがまあ出てきたと、
0: うんうんうんうん、
1: いう、
0: だからほんまに攻められてたんだから通じてたっていうことはちゃうやんかっていうことだよね。だから
1: それはちょっと覆されるということ
0: に、本気でやられてたっていうことがあの刻々と書いてあるってことね。
1: だからまあそれがちょっと覆されるような話やってことですよね、
0: うん、僕はね、でもね、はい、そういうふうに見せかけるために
1: はあ、はい、
0: 書いてたんちゃう。
1: あー、なるほどね。はいはいはい、はい、
0: 誰かが作ったんちゃう。
1: あー、そう見せかけて、
0: うん、
1: あ
0: ー、ついてた証拠を隠すためにそんなん書いたんちゃいますか。
1: そんなことないでと、
0: うん、もうその頃の筆跡鑑定とかって大変でしょ。
1: いや、それはもう分からへん。もうそもそもでもその資料もね、まあ、うん、多分一次資料と認めてるってことは何か証拠があるんでしょ、その、
0: うん、
1: 書いたっていうのが分かるようになってるんでしょう
0: けど、これでも何やろう、そのほんまにその年代のもんなんかな。
1: うん、多分それはもうこんだけ発表してるってことはおそらくそうでしょうね、
0: うん、
1: だからそんな資料がやっぱりそういう、まあ、本能寺の変なんてその歴史あんまり知らん人でも、まあ、みんな知ってる話じゃないですか、うん、まあ、
0: その日本の歴史においてね、
1: はい、
0: あの何かの本で読んだんですけどね、
1: うんうん、
0: 日本の歴史上で最重要人物ってやっぱ織田信長って出てくるんですね。 それでもう全部が変わっていったと、
1: もうあの三大名でしょ、言うたら織田信長、うん、豊臣秀吉、
0: そうそうそう、だからもうほんま、うん、もう突き詰めたらもう織田信長がごっついターニングポイントやったんちゃうかと。
1: いや、そうですよね、
0: いうふうにして言われてるんですからね、うん、で
1: 自決したら言われてるけども、これもほんまかどうかみたいなところはあるしね、
0: そう、はい、いろんな逸話が残ってますよ、
1: はい、でもまあこうやってね、いろんなものが出てきて、うん、ちょっと話が変わっていくと歴史のロマンというか、
0: ちょっとね、はい、僕ねあれ見てるんですよ、ちょいちょい、
1: あ、豊臣兄弟、
0: あの豊臣兄弟、
1: はい、面白いですね、
0: あれ面白い、
1: まあ、だいぶね脚色されてるんでしょうけど、まあ、あれが逆にいいですよね、
0: やっぱ伝わってこそなんぼですからね、なんかね、あのちょっと現代人っぽいような喋りになってるけど、
1: ね、
0: そうしてもらわないと僕ら分からへんし ね、
1: うんうん、すぐパッと分からへんもんね、
0: あのほら、あの織田信長役の、
1: はい、
0: 小栗旬、小栗旬さん、
1: わ、悪そうな感じがいいっすよね、
0: あれすっごい、もう織田信長なんちゃうんって思いますよね、ほんまに、
1: だから
0: 本当に
1: ほんまに当時いたらあんなぐらいの発光威圧感というか、
0: ほんまに
1: もうそれは鬼やんね。そうそうそう、鬼にならないやっぱりこの天下統一はできひんってことですよね。
0: でも今までね、その豊臣秀吉を描いたドラマで、
1: はい、まあ、ま
0: あ
1: た
0: に弟さんね、うん、まあ、出てき、
1: はい、
0: あんだけ重要な描かれ方してへん
1: かったもん、ね、多分なんかね、やっぱり史実が少ないみたいで、
0: やっぱりそうなん
1: や、
0: ね、
1: なかなか描きにくいところはあって、割とこの脚色はされてるみたいなんですけど、うん、特にあの、あの、うん、の秀長の嫁、うん、お嫁さん、
0: はいはい、
1: あれはなんかあれな、あの架空人物なんです
0: ね、架空の人物が出てくる、
1: うんうん、まあ、嫁さんはいたみたいなんですけど、
0: なるほどなるほど、その残ってへんからね、
1: そうだからもうどうしようもないのでっていうところはある
0: みたいな、名を残す人っていうのはね、まあ、昔やったらもうフィルムもないわけですから、
1: う
0: ん、いや、
1: もうね、
0: 書物とか伝聞とかでね、
1: もう誰かが書いたものでしか残ってないから、それは果たして本物なのかところはあるやけれども、まあ、でもそれをね信じるしかないし、
0: 僕ねこのドラマをやることによってね、はい、あの弟さん、
1: うんうんうん、
0: 今の小一郎さんはね、はい、ちょっと嬉しいんちゃいます、
1: あ、そうやと思います、浮かばれるというかね、
0: そうそうそう、歴史のいろんな人ね、うん、もうそれこそいろんな戦いでね、
1: うん、
0: あの命をね志半ばで亡くなった方とかいっぱいいらっしゃるんですけど、うんうんうん、やっぱりこうやってやっぱり過去の先人たちのね、
1: はい、
0: ことをちゃって振り返ってね、あの現代の人が見るって大事やなって思いますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いや、
1: こうやって語り継がれていってね、
0: 本当そう思いますわ、
1: この、まあ、今の日本の、まあ、礎とまでは言わないにしても、
0: うんうん、
1: ね、
0: でそこでねあるのが例えば赤穂浪士とかでもね、はいはいはい、やっぱりあのほら吉良上野介がすごく悪者に描かれて、はいはい、うん、

0: てたじゃないですか。であれもやっぱり紐解けばやっぱ違うんじゃないですか、
1: うんうんうん、なんかこう見方とか切り口によってね、その人の人物像って変わりますよね。そうそうそう、うん、もちろん悪い面もあるけれども、慕われてた面もあるみたいなね。
0: 書き換えられたって、ね、うん、例えば石田三成さんでも相当悪く書かれ、はい、改変させられたじゃないですか、結局。
1: はいはいはいはい、
0: だからそういったことをね、なんかあの大河ドラマとか通じてね、
1: はい、
0: もしなんかいやこういう見方もあると、こういうこれはフィクションだというようなことをちゃんと正していけたらなって、うんうん、だってその地続きで僕ら今いてるわけですからね。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、まあ、言うたら大げさに言うたら彼らがいい方いい方かもしれないもんね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: だからねやっぱりね、あの歴史いうもんはね、うんうん、客観的に、
1: そうですね、
0: 客観的にあの事実をこう残さなあかんやろうなっていうふうに思いますね。うん、
1: ちゃんと、ね、信頼できる史実をこう読み解いてっていうね。
0: そうやね、はい、まあ戦があったら勝ったもんの論理で歴史が変わるな、うん、あの書き換えられるなんてことはずっと連綿で行われてきてるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: だからそこはね、あのなんていうか当事者間って難しいと思うんですよ。
1: いや、そうですよね、うん、
0: 例えば本能寺 の, あの、はい、変の時のこととかね、
1: はい、
0: あといろんなあのほら大阪夏の陣とかね、はいはい、冬のいろいろありますけど、うんうん、その時の双方の言い分とかってなったらね、
1: はい、
0: どっちがええ悪いとかって話になったら、そら当事者同士で話つかないですよ。
1: そうですよね、
0: これ、うん、そっから何百年もね経ったら、なんか あの戦争はこうやったなとかね言えるんかなと思いますね、
1: はいはいはい、
0: だからね、あのとにかくなんていうか、その起こった事実、
1: うん、
0: もうこれはやっぱり論理的に、
1: そう、淡々とね、
0: そう、
1: 変な感情を入れずに、
0: そうなんですよ、うんうん、それが大事だと思うんです、うん、
1: だからそれをまあ我々も知っていかなかね、その新しい情報がまた見つかったらね、
0: うん、そうそうそう、う
1: ん、こう自分の中でちゃんとアップデートしていかないと、
0: うん、だからそこにロマンとかなんとかっていうのはやっぱりまあ別のね、うん、ものとしてとらまえる必要もあるのかもしれないですけどね、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ自分で妄想してる分にはね楽しいかもしれんけどね、
0: うん、そうそうそう、う
1: ん、まあでもすごいやっぱこのなんか長い歴史の中でこう今から今頃やっぱ見つかることとかってあんやなっていうね。
0: あんやね、
1: ね、もう相当調べ尽くしてるはずやと思うんですけどね、この本能寺の変なんか。
0: 誰かも持ってたけど知らんと奥にしもてて。
1: いや、そうでしょうね、もちろんこんなんぐわーって要素あった中にポロッとあったんでしょう、おそらくね。
0: その
1: 今回も
0: 例えば所有者の方が亡くなられてとか、うんうんうんうん、本でこうねあの調べたらと、うんうん、そう思うとやっぱりあのポイポイポイポイしてるもんやないね。
1: いや、そうです、
0: うん、
1: だからといってものは増えるんですけれども、うん、やっぱりそうやってまだどっかいろんなところに眠ってるかもしれないですよね。
0: いや、いろんなことが、
1: ね
0: ね、織田信長は宇宙人やったかもしれない。
1: あ、いや、ほん
0: まにちょっと言われてる節もありますからね、はいはいはいはい、
1: ちょっと人間離れしてる感じありますよね、
0: はい、うん、そうやね、はい、まあ、こうやってどんどんどんどん明らかになってくる歴史もね、うん、出てくるんでしょうね、うん、
1: まあ、でも面白いですね、こうやってね、
0: うん、
1: いろいろまたそれこそ歴史変わるじゃないですけどね、教科書変わるでみたいなね。
0: そらね、何百年も経ったらね、
1: はい、
0: なんとかの戦でね、
1: うんうんうん、
0: なんとか軍が何万でなんとか軍が何千で戦ってね、うんうん、とか言うてパラッと言いますけど、
1: うんうん、そんな簡単な話しちゃうもんね。
0: 人が何万人も死んでるわけですもんね。
1: そうそうそう、言うたらね、そんなね、もう今やったら大騒ぎになるやろけどね、
0: う
1: ん、
0: もう何百年も経ったらロマンとかで語られると、
1: ね、もう教科書で何行かで終わるみたいなね。
0: そう、一行で終わるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: これ、うん、だからね、これはやっぱり一個一個一行一行にね、やっぱり人の人生、
1: 姿勢
0: の人々の ね、
1: れれ、
0: はい、人生があったりするわけですよ、
1: うんうんうん、
0: やっぱそれをもって歴史って学ばなあかんなと思いますね。
1: いや、そうですね、ほんまにね、
0: うん、いきなり今があるわけじゃないですからね。
1: そうですね、はい、まあ、でもどこまで興味を示してこう入っていくかっていうのはなかなか子供時代には難しいかもしれないね。もう嫌やったらとにかく嫌やしね。
0: 僕ね、歴史の授業ね、はい、全部ドラマやったら、うん、僕めちゃめちゃ歴史詳しかったと思う。
1: 確かに、
0: あのほら得意な時代とかあるでしょ。
1: はいはいはい、みんなそれぞれね、
0: 戦国時代ちょっと苦手やったんですよ。
1: あー、わかります、わかります。
0: 戦国時代ちょっと苦手やった、
1: はい、
0: 僕あの近現代が好き。
1: はい、殺し合いが嫌。
0: 殺し合いは基本的に嫌だけど、
1: はいはい、でもそこが好きにしてはるもんね。
0: あのよ、まあ、その言うたら国取り合戦という物語性がいいという方、
1: ね、天下統一という話が面白いみたいなことも言わはるけども、近現代が好きなんですか。
0: 近現代が好きなんですよ。
1: じゃあ新選組、ね、江戸幕府のあたりですか。
0: もうちょっと
1: 後、もう明治時代ぐらい、
0: 明治代ぐらいからね、坂の上の雲とか
1: 金星氏ぐらいかな。
0: あ、そうそうそう、そんな感じ、ね、
1: 近現代ね、はい
0: はい、
1: うち娘がね、日本史学科に日本史勉強してるんですけど、うん、うちの娘もやっぱり殺し合いがいいから戦国時代は嫌なんですよ、
0: うん、
1: はい、娘はでも江戸幕府 の、 あの新選組が好きなんで、
0: ちょっと平和になった後からのね、

0: 新選組も相当気が回るんですけど、
1: 大概あいつらも
0: 自分らで殺し合いしてね、
1: そうそう大概柄悪いけどね、
0: うん、そうそうそう
1: それはどう違うんかと思うんやけれども、まあでもちょっとねヒーロー的に描かれてるものが多いからね、
0: まあでも戦国時代の話聞くとすごいですね、兄弟で、ね、殺し合いね、
1: 兄弟でこだまし合ってね、
0: 親が子供に毒持ったりとかって当たり前のようにね、恐ろしい世界ですよ。で
1: 子供
0: を
1: ね、その違う部署にね預けたりとか ね、
0: ねえ、
1: いやいやいや、もう
0: すごいです、
1: 今そんなこと起きてたらもえらいことになってますよ ね、
0: ねえ、はい、まあ、そうやってね、まあ、それも地続きですよ、はい、我々の足元と ね、
1: ね、まあ、こういうこと勉強しつつ、はい、そういうのはもうね感じつつみたいな、
0: ねえ、はい、じゃあ今日はね、はい、この新しい書簡が見つかったということでね、
1: はい、すいません、 まとまってなくて、
0: いえいえ、研究がねまた進むということ
1: ですね、また話変わってくるかもしれないですね、
0: はい、はい、ありがとうございました、はい、サムヤンのピックアップニュースでございました、
1: はい、
0: さて続いてお聞きいただきます曲はゾンビーズでShe's Not There。

0: ハローにっこり86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やか特に水曜日、お聴きいただきました曲はゾンビーズ1965年のナンバーでシーズノットゼアです。まあ、この曲ね、ゾンビーズオリジナルなんですけれども、あのカバーしたバニラファッチっていうバンドがね、
1: はい、
0: カバーした、うん、もう結構有名な、
1: 65年、
0: ね、65年ですから、もう遥かね昔の話になっても聞いたことあるでしょ、
1: うん、なんかね、ふわっと、
0: はいはい、ゾンビーズでシーズノットゼアでした。さて、ここからお得にインフォメーションです。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに向こう市、向こう市の消費生活相談は明日4日午前9時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号075-931-8168 931-8168 です。地域健康塾は明日4日午前9時30分から11時までは楓公民館と

楓コミュニティセンター、向こうコミュニティセンターで。対象は65歳以上の方です。年齢遊びの日コスモスルームは明日4日、午前10時から11時15分まで子育て支援センターコスモスで開かれます。

0: 対象で予約はいりません。年金相談は明日4日午前10時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所東向こう別館で行われます。予約優先です。市民課年金係、電話075-874-2841 874-2841 にお電話ください。 YY スポーツクラブは明日4日午後6時30分から8時30分まで京一アミューズメントパーク吉祥院で行われます。内容はボーリングで会員以外の方は有料です。続いて長岡教師、長岡教師の消費生活相談は明日4日午前9時から正午までと午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。こちらも市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号075-955-3179 955-3179 です。親子遊び部屋開放は明日4日午前9時30分から午後4時まで霧島園で開かれます。生後3ヶ月から3歳くらいのお子さんと保護者の方が対象です。児童室の開放は明日4日午前10時から午後5時まで中央公民館で開かれます。就学前のお子さんと保護者の方が対象です。リズム体操は明日4日午後1時30分から2時30分まで霧島園で開かれます。長岡京市内在住の60歳以上の方が対象です。最後に大山崎町、心と体の健康栄養相談は明日4日午前9時30分から11時まで保健センターで行われます。以上、お得にインフォメーションをお伝えしました。
1: はい、ありがとうございました。続いてお聴きいただきます曲は吉田拓郎さんでシンシア。

0: FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかおとくに水曜日、お聴きいただいております曲は吉田拓郎&釜悦浩でシンシア、1977年のナンバーです。このシンシアというのはね、うん、あの南沙織さんのことですもんね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: 知らなかった。あ、シンシアって呼んであったんですか。
0: そうです。
1: おしゃれ。
0: シンシアと呼ばれたはずですね。はい、シンシアでした。

0: そのね、シンシアさん、
1: はい、
0: シンシアさん、宮見沙織さんを真ん中に座らせて、うん、左右に釜安さんと、うん、吉田拓郎さんでこの曲を歌ってるっていうのがあるんです
1: よ。素敵。
0: その2人はね、極めてシンシア、
1: あ、はいはい、紳士ね、ジントルメンね、
0: ね、ジントルマン、はいはいはい、これ言いたかっただけです。はい、ここから天気予報です、はい、よろしくお願いします。
1: はい、まずはじめに台風情報をお伝えします。大型の台風6号は午前10時現在、御前崎市の南南西約50キロにあって、時速40キロで東北東へ進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、最大中心の最大風速は25メートルとなっています。西日本と東日本太平洋側では土砂災害、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、暴風、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また明日にかけて東日本太平洋側はうねりを伴った高波にも警戒してください。次に、現在お得に地域に大雨、土砂災害、強風の注意報が出ています。引き続きお気をつけください。天気概況です。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがある見込みです。明日の京都府は湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。今日明日の詳しい天気です。今日6月3日水曜日の天気は曇り、降水確率 80%、 最高気温は昨日より4度高い27度、最低気温は昨日と同じ19度でした。明日6月4日木曜日の天気は曇りのち雨、降水確率 50%、 最高気温は今日より2度高い29度、最低気温は今日と同じ19度の予想です。以上、天気予報をお伝えしました。
0: はい、ありがとうございました。続いてお聞きいただきます曲はディープパープルでブラックナイト。

0: ハロー日暮里86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお得に水曜日、お聴きいただきました曲はディープパープル1970年のナンバーでブラックナイト、ですよね、1970年にこのサウンドですよ、これね。
1: ですよね、もう50年以上前やもんね。
0: ねえ、えらいことですよ、これ。
1: かっこいい。
0: はい、56年前ですか。
1: うわー、もうそんな夏ですね。
0: すごいね、せいぜいと。ねえ、リッチ・ブラックモアとね、イアン・ペイスのこのギターとキーボードの掛け合い。
1: うん、うん、うんうん。
0: ねえ、もう、そうそうそう、ジョン・ロード、ごめんなさい。ジョン・ロードの掛け合いね、うんうん。はい、ジョン・ロードさんも亡くなられたんですけどね。うんうん、あのギターのリッチ・ブラックモアさんをね、ご健在で、バリバリやってらっしゃいますね。
1: すごいですね。
0: はい、あのディープパープルね、今年来日もしてましたんでね。もう
1: 生で聞いてた、
0: すごかったらしいですよ。はい、
1: それはすごいですね。
0: ディープパープルでブラックナイトでした。
2: FM お得に86に、ハローにっこり86に。
0: さてここからはアーティスティックお得人です。サムよろしくお願いします。ずっとサムヤに頼りっぱなしですけどね、よろしくお願いします。
1: すいません、なんか手札があんまりなくてい
0: えいえいえいえ、はい、
1: はい、あのイベントに行ってきた話させてもらいたいんですけど、
0: はい、
1: 何のイベントか。
0: イベントといえばサムヤンやね。サムヤンといえばイベント。
1: 逆にイベントしかないみたいな。
0: いやいやいや、
1: もう 手持ちのなんかね、はい、あれがないんでね、
0: いやいや、何をしちゃいますやら、
1: 力持ってないんであれなんですけども、行ってきたイベントがですね、
0: うんうん、
1: まーちゃんと一緒に視聴会というイベント。
0: まーちゃんと、
1: まーちゃん、まーちゃん、
0: あ、そうです、
1: ごめんなさい、まーちゃん、
0: まーちゃん、まーちゃん、
1: まーちゃんと一緒に視聴会、
0: 主張、
1: 主張、あ、試すに聞く、
0: 試す、はいはい、
1: そっちの主張、
0: はいはいはい、
1: はい、うん、もうなんかいろいろ意味わかんないですよね、何やねんと、はい、
0: まーちゃん誰、
1: まーちゃん誰、まずそこからですよね、
0: うんうん、
1: これね、あの河原町にある映画館ムービックス京都で、
0: はい、
1: 週末にやってたイベントやったんですけども、
0: ほうほう、
1: ドリームスカムトゥルーの新しいオリジナルアルバムの発売を記念して開かれたイベントで、
0: うん、
1: このまーちゃんっていうのが、うん、ドリカムの中村雅人、
0: はいはいはい、
1: はい、まあ、マサさんとかマーちゃんとか呼んだり、まあ、マーちゃんあんまり
0: 似てる言われるんですけどね、
1: うん、ちょっと、まあまあ、はいはい、
0: ほんま、かっこいい、僕の方が、
1: うん、僕の方がかっこいいと思う。
0: よかった、
1: はい、でこの中村雅人さんと一緒にリリースされた新しいアルバムのを映画館の音響で丸ごと聞いてしまうという、ファンにとって夢のような、
0: ライブ会場じゃなくて映画館で、
1: 映画館、そう、
0: あ、これええかもしれ
1: ん
0: ね。
1: そう、なんか、うん、そんなことができるんですかってまず感じですよね、うんうんうんうん、しかもその聞くだけじゃなくて

0: さんとか来ると、うんうん、生で、
1: はいはいはい、
0: でその、視聴会の前に、うん、まあ、あのアルバム制作の裏話とか、まあ、いろんな話が30分ぐらいありましたかね。
1: これ面白いね。
0: そうで、それを聞いた後に、うん、ひたすらみんな黙ってアルバムの曲をこう投資で一枚フル丸々と聞くという。そう
1: か、なるほど。普通 CD ショップとか行ったらヘッドホンしてね、
0: はいはいはい、
1: あれをみんなで同時に聞く。
0: 映画館で、しかも
1: あ、そらええわ、
0: はい、あの映像が変わるわけでもなく、
1: うんうん、
0: もうほんまに音だけなんです。
1: あ、もうスクリーンもなし。
0: なし。一応その、あのアルバムのジャケ写は出てましたけど、なんか変わるとかはなかったです。
1: あ、集中してくれることやね。
0: そうです、そうです、
1: 音楽に、
0: はい、っていう企画があって行ってまいりました。
1: すごいすごい、面白い。
0: なかなか面白い、珍しいですよね、
1: これね、僕、はい、すごいいいアイデアやと思う、これ、うん、
0: と私もいいって思いました。
1: 音楽って興味こんな風にして聞かへんようになったでしょ。 そう、そのじっくり、
0: そもそも CD じゃないし、 CD があったとしても1枚丸々その音に集中して、
1: なんかそう、贅沢な時間なんですよ、その CD1 枚丸ごと聞くってね、
0: はい、っていうのをこのイベントに行ってすごくそれは感じたんですけども。
1: なるほど、
0: はい、でこの中村雅人が京都に来るっていうのがなんと1990年以来で36年ぶりやったそうなんですよ。
1: え、ということはドリカム自体が来て
0: ない。そうなんです。単品で、大阪とかはじゃなくてね、ドリカム自体が来てないんですって。大阪とかは来てるんですけど、京都にな
1: んかされたん、
0: いやもう嫌われてんやね。だから京都に、だからもうやっぱりそれだけの箱がないってことですよね。
1: ドリカムを、
0: ドリカムを受け入れられるだけの箱がない。
1: そう、
0: ね、京都アリーナできたらまた話変わるかもしれへんけど、うんうん、まあ、あの36年ぶりやったと。
1: 36年ぶりって、はい、まあ、それもちょっとすごいと、軽減すぎやで、
0: ね、もうちょい来なあかんわ、
1: もう何でも来なあかんわ
0: と思いますよね、
1: うん、
0: で、あのこのっていうのはもう私も思いました、うん、
1: はいはいはい、
0: もっと来なあかん今回と、うん、でこのねチケット代が3800円、
1: 安いね。
0: そうなんですよ、それ高いと取るか安いと取るかはなんか人次第やなと思うんですけど、私は中村雅人に会えて曲ガンガンに聴けて、
1: そうそうそう、
0: 3800円安いやんって思いました。
1: ちゃんと講釈聴けるわけでしょ。
0: あ、そうそう、
1: 講釈であれの説
0: 明そう、エピソードね、
1: エピソード聴けるわけや、
0: はいはい、アルバム制作の裏側とかエピソードとか、まあ、あの FM を特に、FM を特にじゃない、 FM802 の、うんうん、あのよくドリカムと一緒に仕事されてる GJ の方が、まあ、司会進行されてて、うんうん、まあ、こう掛け合いやったんですけど、うん、まあ、なので、まあ、話も盛り上がり、
1: それは面白いよね。3800円安いって
0: 安いと思いますよね、
1: うん、
0: あ、そうそう、あの進行の加藤真紀子さんがよくドリカムと一緒に仕事されてるらしくて、はいはいはい、うん、あの一緒に掛け合いも面白かった。
1: 演奏はなかったよね。
0: 演奏はない、だから中村雅人が喋るだけ。
1: え、ベースも持ってき
0: たない、ね、持ってきない、ね、吉田美和も来ない。
1: あ、そう、
0: はい、なのでほんまにアルバムのことを飾るだけみたいな感じやったんですけども、
1: もう満員子やったでしょ。
0: え、
1: 満員子やったでしょ。
0: あ、もう満席でしたね、
1: うん、
0: 私は割とね、あの発売してちょっとしてから撮ったんですけど、それでも、まあ、撮れては撮れたんですけど、
1: うん、
0: まあ、でも
1: ようその情報を得るよね。
0: いや、そうやね、なんかマット見つけて、なんだこれはと、うん、視聴会ない、よう置かなきゃ面白そうやし、ポチッ見たんですけど、
1: アンテナ張りすぎちゃうちょっとい
0: や、そんなことはない、
1: ハリネズミみたいになっちゃう
0: ファンの人はもっと早く行こうとはったと思うけどね。だから席の結構後ろの方でしたけど、まあ別にね、オート曲のがメインなんで、
1: う
0: ん、
1: まあそりゃそうやもんね、
0: はい、
1: うん、
0: で、あの前半のトークセッションではそのマサさんの音楽に対する職人のようなこだわり、
1: うん、
0: あ、もうやっぱり職人でしたね。
1: わかるわかる、
0: まあ、もともとほら自分でアレンジしてはるので、うん、まあ、ものすごいもう職人な話、
1: めちゃめちゃそこまで気使うんでもっていうところまでね、あの気使って楽曲作ってらっしゃるっていうのがね、なんかいろんなエピソード聞いてますわ、うんうんうんうん、僕も、う
0: ん、なのでまあそんな話ね、詳しいこと分かからへんにしても、まあ、そういう話聞けて、うん、うわめっちゃ職人はやっぱりそんだけこう熱量を持って仕事したはんねんなっていうのをすごい感じましたし、
1: うん、
0: でこのアルバムの、ね、アレンジやっぱりものすごい膨大な時間かかってるらしいんですけども、
1: うん、
0: あのその中でもやっぱりこの曲作ってる時間が一番楽しいって言うとはったんですよね。
1: なんかそれ感じる、
0: うん、すごいですよね。やっぱりそうです、やっぱりこのね大変ね、あのすごい海の苦しさってすごいあると思うんですけど、うん、やっぱりそれでもその作ってる時間が一番楽しいっていうところがまた職人じゃないですか、
1: うん、
0: はい、でね、そのあのアレンジも、うん、まあ、アルバムに対してものすごくされてるんですけど、今回視聴会用に新たにアレンジしてたらしくて、
1: あら、
0: よりその音が、
1: CD じゃないってこと？
0: そうらしいです。
1: アレンジをしたそのリマスターと違って、
0: あのね、多分、まあ、多分基本流れる音は一緒なんやろうけど、うん、細かなあのこの映画館ね 5.1 サラウンドなんですけど、
1: それに合わせて
0: 多分だからこのセンターから聞こえる音をちょっと大きくとか、
1: そういうバージョンが違うとかじゃなくて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、そういう細かなアレンジをし直した音を鳴らしてたらしくて、
1: うん、んと
0: またそれもすごいです。それのためにわざわざまたアレンジしはったっていうのがね、
1: 職人ですわ、
0: うんうん、でもう私たちほらあのこうサブスクが聴けるようになって、うん、まあ、手軽やからやっぱり CD

0: お子さんで多分減ってると思うんですよ、買うにしても
1: 僕でさえ減りました。
0: あ、やっぱりそうですか。
1: 僕ちょっと就活は若干減ってるかもしれんからあれなんですけど、
0: はいはい、特に若い子なんてほんまにね、うん、CD 言うたら書けるものもないし買わへんみたいな人多いと思うんですけど、うん、
1: CD アナログって言うてる子もいるぐらいですからね。
0: ほんまですか、うん、なんとでその、うん、言うてね CD の楽しみって、うん、まあジャケ写とか、
1: あ、そうなんですよ、
0: はい、あの歌詞カードとか
1: そうそうそうそうそうそう、
0: はい、やっぱりそれはね楽しみやったりもしますよね。
1: 工夫したったら箱に入ってたりね、はい、なんかこうカード入ってたりとか、
0: そうそうそう、ちょっとね、うん、なんか面白いもんがちょっと面白い工夫がされてたりとか、
1: そうそうそうそう、
0: でその、まあ、吉田美和さんが、うん、やっぱりその歌詞カードとかにものすごいこだわってはるらしくて、うんうん、あの文字のフォントとか大きさとか、うん、文字の行間とかもものすごい自分でこだわって考えてはるんですって、
1: うん、
0: まあ、そんな話もね聞けて、よりこのねちゃんと見ようかなと思いますよね、そういうの聞くとね、
1: うん、
0: はい、で、あのそうそう、そのまあその聞くまでの話でも、あ、そんな力入れた犯人はそれはちょっと、ま、ちゃんと聞かななとか、ね、聞いてみたいなとか思いますよね、
1: うん、
0: でそのね、まあ、アルバムの話もそうなんですけどもね、うん、あのアメリカの、まあ、最先端のエンジニアたちの話をちょっとちらりと中村さんしたかったんですけど、あの今 CD の音の良さが再評価されてるんです、うん、エンジニアの間で。
1: なるほど。
0: あの、うん、まあ、こんだけ、ね、デジタルが普及してるにもかかわらずなんですけども、はいはいはいはい、あの最近主流のハイレゾ、
1: はいはい、
0: ありますね、うん、ハイレゾ規格は、うん、あのまあ、めちゃくちゃ高音質 CD よりも音の情報が多い、
1: うん、
0: いやねんけども、その音が聞こえすぎて、
1: そうそうそう、
0: はい、人間の耳に対してオーバースペック気味、
1: うん、
0: やからちょっとしんどいねっていう話が結構あるんですって、うん、私知らなかったんですけども、もともと CD の規格はもともと人間の聴覚の限界に合わせて作られているので、
1: はいはい、
0: まあ、聞こえない音、聞こえなくてもいい音、
1: うんうん、
0: が、まあ、人間の耳に合わせて、
1: うん、
0: あの調整されているので、まあ、聞き心地がいい、
1: はいはい、
0: だからそれやっぱり CD やっぱりそこすごいやんっていうのを評価されているみたいな話をしてはったんですね、
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、もうどんどん、ね、CD の売り上げが下がっている中で、
1: うん、
0: あ、そうやっぱり再評価されているんやと。
1: あのサブスクっていうので聞くとね、
0: はい、
1: 言うたらあのパソコンとかスマホとかで聞くわけじゃないですか、うんうんうん、
0: はいはい、
1: でしかもね Bluetooth とか通じて、
0: はい、
1: あのヘッドホンとかイヤホンとかで聞くと、うんう
0: ん、はい、
1: そら、全く音はもう悪いですよ、はっきり言って。
0: あ、はいはいはい、
1: 悪いです音は、正直言うて。僕だからサブスクってね、
0: サブスクの方が悪い、
1: 悪いです、はっきり言うて。
0: そのハイレゾであっても、
1: うん、そらそごっついなんか再生装置があったとしてもね、やっぱりね、そら実体のから出てくるやつの方が音はいいです。
0: まあ、結局音の情報は多くても再生するものやったり、うん、イヤホンが良くないと結局はそれを、
1: うん、
0: 聞き取れへん、聞き出せ、引っ張り出せへんみたいなことですよね、
1: うんうん、
0: あ、なるほどな。
1: 最終末端の装置もね、
0: それをものすごく100万ぐらいかけてやれば、もしかしたら音はいいかもしれない、
1: うん、
0: せ
1: やけど、もともとが僕、うん、そんなにええように思わないですね。
0: やっぱり CD の方がいい。
1: サブスクの音聞いて、うわ、ええ音って思ったことないです。
0: やっぱ CD の方がいい、
1: うん、はい、
0: で CD をスマホに取り込む音はやっぱりちょっと違う。
1: それはその圧縮とかがちょっとよくわからんのですけどね。
0: やっぱりじゃあ CD をオーディオで聞くのが一番いい。
1: だって、うん、CD はオーディオ機器を通じて聞くでしょ。
0: もともとそのそういう想定ですもんね、
1: うんうん、だってサブスクはちゃうもん。
0: じゃあ、あ、そうやね、
1: ナスなんたらってなるんですよ、その、
0: はいはい、企画やらないやらね、
1: なんていうの、アンプにそのサブスクの装置をつけて聞くっていうのもあるんですけど、なんかやっぱ違うんですよ。
0: さあ、それはなってくると、ま、だいぶ専門的な話になりますもんね、
1: うん、それはもう相当知識があってね、オーディオマニアの方やったらそれをうまいこと再生できるかもしれないですけど、まあそれは CD ですよ、そら。
0: なるほど、
1: うん、
0: でまあそんないろいろ話が終わった後に、
1: うん、
0: いよいよ視聴会始まったんですけども、
1: うん、
0: まあ、さっき言ったみたいに画面はまあ固定、
1: うん、
0: ジャケ写の固定、はい、で、まあ、館内はその 5.1 サラウンドシステム、
1: うんうん、
0: でしかもスピーカーがそれぞれでかいじゃないですか、映画館なんで。横のスピーカーももう 5つも6つもついてる、
1: うんうん、
0: まあ、素晴らしい環境ですよね、
1: うん、
0: そんな環境でそんな音、あの映画は見るにしても、
1: はい、
0: 音に集中して聞いたことなんかないので、
1: うん、
0: うわどんなんやろと思って、まあまあ始まりましたと、
1: うん、
0: で最初はさすがに、
1: うん、
0: こう、わ音大きいと思ったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ慣れてくるとね全然、
1: うん、
0: もう気にならないですし、
1: うん、
0: なんならその音のなんて立体感、
1: うんうん、
0: この重なっていく立体感みたいなのがすごく感じて、
1: あ、ちゃんと工夫して作ったんや、その辺がね、
0: はい、で細かな、なんかキラキラな音は横から、
1: うん、
0: で吉田美和 の、
1: はいはい、
0: ボーカルは一番真ん中のスピーカーから出すようにしてるみたいに言うたんで、はいはい、
1: ちゃんと定位が分かるってやつやね、
0: うんうんうん
1: うん、
0: だから確かに、うん

0: カルはストーンとまっすぐ来るし、うん、その他のなんか副音みたいなのは横から聞こえるしって感じで、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: すごいなんか音に包まれるみたいな感じで、
1: あの目つぶってたら前にバンドがあるみたいに聞こえるでしょ。
0: そうなんです、それを思って、うん、私ちゃんとその 5.1 で聞いた初めてやったんですけど、うん、うわすごいと思って、
1: いや、まあ、すごい臨場感ですよあれ。
0: だから CD 音源なはずやのに、うん、このライブ会場にいるような、
1: あーなるほどね、
0: こう、うん、それこそ目つぶって聞いてたら ね
1: CD ライブとかね、これからあの流行るかもしれない、
0: ね、そうやればいいのにと思います、
1: ね、映画館もね、うん、今ほらなんか客のね、うん、入りがどうこうとかいうな、
0: せっかく設備持ったはんやしね、
1: ほんまやね、うん、よう考えたら、う
0: ん、だからそのほんまにあのライブで聞く音源、
1: 僕ね、う
0: ん、
1: ライブ会場行ってね、うん、何がしんどいか言うてね、
0: はいはい、
1: なんか立つのが礼儀みたいになってるでしょ。
0: あ、はいはい、スタンディングが、
1: まあしんどいですよ、うんうん、ずっと立ってんの、うん、本当で前の人が立つから僕も立たざるを得ないんですよ、ね、本当にあの習慣なんとかしてほしいですわ、うん、
0: ちょっと座って聞きたいやんってね、
1: うん、せやけどそこは座るでしょ、映画館の椅子に。
0: あ、もちろんもちろん、
1: みんな
0: 立たへんしキャーキャーも言わへんし、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: まあ、中村雅人が来るっていうね、このうちを持ってる人とかちょっとなんか、うん、わーって言ってる人やりましたけど、
1: 中村雅人さんにうちはこう見せる、
0: そうそう、もうじゃあもちろんドリカムの方っぽいからね、それはドリカム来たみたいなことやからね、それはまあすごいですよね、
1: ドリカムの方っぽいから
0: いやいや、そら、ね、ドリとかもやったらカムの方みたいな
1: 京都金すぎー言うてた、みんなで
0: そうそう、でもあのちゃんとみんな入りますとか出ますとかしたらものすごい大騒ぎやったんですよ。
1: そうなんやね、やっぱそうなんや、
0: はいはい、
1: うん、
0: なのですごい私そこがびっくりして、
1: うん、
0: あの、うん、ライブ会場で聞く音源ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ聞いてるような、
1: うんうんう
0: ん、ほんまにこの細かな音も聞こえてくるし、
1: そうか、それ再現できるもんね。
0: そうなんです、まあね、もちろんそれとは違うんでしょうけど、
1: 5.1 チャンネルでね、音楽聞くのがね、あの、まあ、オーディオマニアさんとかたまにね、はいはいはい、そんなん邪道やって言わはる人いるんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: うん
0: うんうん、
1: もう黙って2チャンネル前の2つのスピーカーで聞くのが王道やとかね、はいはいはい、まあ、そんな言うてはる人いるんですけども、うんうんうん、まあ、まあそれはそれであの1つの考えなんですけど、はいはいはい、5.1 チャンネルで見るのも僕好きで、うん、あの映画でね、うん、あの一応 5.1 チャンネルのシステムも一応あるんですよ、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: おすごいですね、
1: それでね、プライベートライアンっていう映画を、あのほら D デーの、
0: はいはい、
1: あの戦争の、
0: はいはい、
1: すごいですよ、はいはいはい、後ろから横から弾がぴょんぴょん飛んでくるんです。
0: そうそう、映画館のこの右がヒューみたいなね、この音が動いていくあの感覚すごいですよね。
1: もうあの臨場感たるや、
0: だからあれは 5.1 でしか表現できないってことですよね。
1: そうやね、 5.1、ね、7.1 とかありますけど ね、
0: だからまあ言うたらそのシステムを積んだ状態でこの音楽聴いてるってことなんですよね、
1: うん、新しいねそれ。
0: そうなんです、だから
1: 他でもやってはんのかな。
0: いや私はこれで初めて聞きましたけど、他のアーティストもやればいいのにってちょっと思いました。
1: 定着ね、うん、できるよこれ
0: ね。だから本人来る気にはともかく、まあこれんじゃと本人来て語ればね、そうそうそう、みんなわー寄ってくるし、
1: もうライブ会場つつうらうら行きたいけど体力的にしんどいとか予算的にとかやったら、
0: 地域に地方に来はらへんパターンとかね。
1: 映画館でちょっと CD 鳴らしとこ
0: う、それこそなんか長崎とか大分とかね、結構いろいろ全国回ったはるみたいなんで、
1: 細かくいけるしね、
0: うん、そうそうね、うん、本人だけ来て喋ったらそれはそれでね、値打ちあるし、ライブとはまた違う楽しさがね、う
1: ん、なんか新しい方向性やねこれね。
0: そうだからうわすごいおもろと思って、
1: うん、
0: それとかあの何あの舞台、うん、演劇とか見てる時の音源、あの音響、
1: はいはいはい、
0: そんな感じにも聞こえて、
1: ほんまや、あのミュージカルでも後ろから急にあのにゃんこの格好した人が出てくるやつ、何やったあれ、
0: キャッツ
1: や、キャッツ
0: にゃんこ、まあまあ、はいはい、
1: そうそうそう、はい、いきなり横からピョンと出てきはるんでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: あれ、そんな感じですやん、
0: はい、そうそう、だから音もね、うん、後ろから聞こえたり、前から聞こえたり、的な感じが、なんかだから、ほんまに臨場感というか、没入感があって、うん、すごい面白かったです。
1: 面白いね、
0: だからしかもその家でうん、あのアルバム1枚を集中して聴こうなんてなかなかできないじゃないですか、うん、やっぱり聴こうとこう、
1: 身
0: が用意をしても何かやっちゃったり、
1: そうや、ね、
0: なんかながらで聴きがちになりますよね
1: 本当に、うん、
0: だから映画館やったらもう嫌でも集中せなあかんし、
1: うん、もうそれしに来たわけやしね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: いやだからすごい、あのほんまにやっぱり私も普段はもうスマホで、うん、
1: なるでしょ、
0: サブスク聞くことが多いんですけども、うん、やっぱりそれでは聞き取れへん音がめっちゃ聞こえてきて、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: それこそあのシンバルのビャーン
1: って、
0: あとえーっていう空気、ね、そう残響のこの空気震えてる音みたいなのが聞こえてきて、うわすごいと思って、
1: その水金窟のような音、
0: あほんまにでもなんか空気の音まで
1: なんか楽器みたいな
0: 音あとえーんってね
1: いや
0: いやでもほんまに、でもほんまになんか空気震えてるような気さえしてくる音が聞こえてて、
1: なるほどね、
0: すごいなんか貴重で新しい、
1: これちょっと広めてほしいな、

0: いやほんまに私もそれすごく思いました。
1: もうね、例えばもう実現できんバンドとかあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 僕もうレッドゼッペリンとか大好きなんですけど、
0: もうそういうことで解散したあたり、亡くなったあたりとかね、
1: 音源をもう今の 5.1 にね、この改めてこの映画館
0: もう流すだけでもいいと思いますわ。
1: もう泣きますわ、
0: ね、いやほんまにでもファンならこそ、うん、多分
1: 聞けへん音が、こんな音が隠れてたのかっていう発見があるんですよ。
0: それはでもね思いました。
1: 僕ね、あのビートルズ好きで聞く、それはもう聞き倒してたんですけども、
0: はいはい、
1: 2009年にね、なんかあのリマスターが出たんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: その時に聞いた時にこんな音入ってたんやと思いました。
0: だから当時では表現できなかった音が出せてきたってことですよね。
1: そうそうそう、あとね、うん、ファンの間では評価低いんですけど、ビートルズ1っていうアルバムがあって、
0: はいはい、
1: それはもう昔のそのなんていうの、そのマスタリングとは全く違うマスタリングしてあるんですけど、同じ音源使ってるんですよ。
0: ほうほうほう、
1: せけど全く聞けへんかったあの楽器の音とか、そのボーカル その揺れ感とかが出てくる。ほうほうほうほう、僕は好きなんですけどね、あれ。
0: それはじゃあそのマスタリングの技術が上がって引き出せるようになったみたいなことなんですか。
1: それとやっぱり味付けに対して、うん、もう要するにビートルズファンってちょっとうるさい人多いんでね、
0: はいはいはいはい、
1: その人らの声はまあ置いといて、うんうんうん、チャレンジしてくれたそのエンジニアの方に僕は僕は拍手を送りたいです。
0: だからまあ昔の音源でもそういうことができるということですね。
1: そうです、ちゃんとしたマスターが残ってればね、まあ、ビートルズのマスターでまあ4トラックしかないんですけどね、
0: だって当時の多分技術でってことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: いやでもそうやってできるんですね今。
1: できるんですよ、分解してね、全部バラバラに。
0: なるほど、そういう作業なんですね。
1: もうできるんですよ、そういうことね。
0: いやそれもおもろいですね。
1: 再現してほしい昔の、
0: ね、昔の聞くこと聞くこそ面白いかもしれんね。
1: 僕それで言うとピンクフロイドっていうバンドがあるんですけど、はい、イギリスのもうすごい偉大なバンドがあるんですけど、はいはい、それのアルバム1枚を 5.1 チャンネルで映画館で聞くなんて言ったら、
0: うん、
1: もうおっちゃんやないもう、もう行ってもううわ
0: ーむせび泣く、
1: むせび泣きますわ
0: いやいやでも
1: ちびりますよ
0: いやでもなんかすごい贅沢な体験ですよねこれね、
1: うん、そう思う、
0: ね、
1: なんかあのちょっといろいろ企画してほしいこれ、
0: うん、なんか誰かお金持ってるちょっと映画館借りてやってやみたいな ね、
1: そうやね、
0: ほんまに
1: ほんまやね。
0: いや、まあ、みんなで出し合ってもいいかもしれんけどね、うん、いやだからそのほんまにアルバムを最初から最後まで聞くっていう今この生活だからこそできてないことができたのと、
1: う
0: ん、その細かな音がいろいろ聞けたのと、うん、5.1 を体験できたということのもうなんかいろんなことの凄さがすごい興奮をして、
1: これアルバム1枚分の時間プラストーク、
0: そうなんだ、 だからまあ1時間半ぐらいですかね全部で、アルバムが1時間弱ぐらいなんで、
1: アルバム1時間弱もあんの。
0: そうなんです、投資で聞いたらね14曲入ってるんで、
1: なかなか聞かれへんね、
0: う
1: ん、
0: で、 でも今回そのすごいこだ、うん、あの曲がめっちゃこだわってるから曲を聴いてくれって言って始まったんですけど、
1: うんうん、
0: もうほんまになんか1曲1曲がつながってるみたいな感じで流れてて、
1: ね、
0: それもだから投資で聞くからこそ、
1: うんうん、
0: あこういうことと思って、
1: なるほど、
0: どうしてもあのブツブツ切りがちやし、もう自分でそれこそプレイリスト作ったらもう切れるじゃないですか、
1: ね、うん、好きな曲でね、うんうん、ポン飛ばしたりとかあるんですよ、うんうん、これがまただ
0: からこのアルバムはほんまに1曲目から最後まで通して聴いてこそ、まあ良さが
1: 没入感言うと半端ないね、
0: はい、発揮されるか、まあ、やっぱり1枚が1つの作品なんやなっていうのをすごいこのイベントで感じました、
1: うん、そうなんや。
0: だからまあやっぱりアーティストはやっぱりそういうことをちゃんと考えてアルバムっていうものを作ってはんやなっていう、
1: そうやね、
0: やっぱそういうのは私はちゃんと敬意を表して聞かなあかんなって思
1: う。だってこれ今プレイリスト言うてね、
0: はい、あの
1: アルバムから、
0: まあ好きなようにね、
1: あの曲からパッて引っ張ってきて自分で作ってて、まあ、それもええんかもしれないですけど、ね、
0: まあ、昔もねそれはみんなあのカセットテープにそんなしてましたけど、やっぱりこの あのアーティストの意図をこう汲み取るんであれば、
1: そうやね、
0: 1曲目からもう切らずに、
1: いやほんま言うたらね、うん、
0: はい、
1: 昔カセット作ったんは全部アルバムをね、聞いた後でこの曲をチョイスしたっていう作業があったはずなんですよ。
0: 確かにね、確かにそうですよね、うん、一旦
1: これ
0: 聞き込んでから
1: 今なんかもう他で流れてるし、うん、ヒットしてるしってピッと持ってくるでしょ、
0: まあ、知ってるし、まあ、これやろうみたいな感じ
1: で、ね、アルバムの中で多分一生聴かへん曲とか出てきたりしてるんですよ、これ
0: かもしれない、
1: ぶっちゃけ、
0: はい、まずなんかそれぞれ CD 買ってきて開けて1曲1回全部聴きますもんね、
1: うん、
0: 聞いてましたもんね、そのながら作業しながらであっても、うん、
1: それがね、
0: うん、
1: その長時間プレイになるとね、なかなか用事があって
0: そう、ね、特にこの今の現代社会はよりそれがしづらくなってるでしょうね。
1: ほんま冗談抜きで僕昔レコード買ってきたらね、もう家族が誰もいい日の時にしか聞かへんから、
0: はいはい、
1: もう買ってから聞くまでにね何日もかかったりしたんですよ、うん、
0: でもそれを楽しみに、
1: そう、ほんでちゃんと正座して本当に、
0: うん、あ、わかる

0: ます。
1: お茶用意して先に、はいはい、トイレ先行って
0: 聞くぞと、聞く体勢で、
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、聞く以外何もしない、
1: じっと座ってほんまに、そうやって聞きました。
0: いやでも多分昔みんなね割とそういう聞き方してる人多分多かったですよね。
1: ほんでしょうもなかった時しょうもなかった時、
0: あ、もうええわみたいなね。
1: あるんですよ、
0: まあ、もちろんね、うう自分にとってのハズレもあるしね、はい、
1: びっくりしましたね、はい、武田久美子さんのレコード買
0: った時びっくりしました。
1: いまだに B 面聞いてないというね。
0: やっぱまあまあありますよね。そうそうそう、まあそれはしゃあないね。まあ、
1: 個人の感想ですからね。
0: うん、まあしゃあないしゃあない、はい。だからそういうね、まあ、古き良きと言ってしまったらあれなんですけど、うん、や聞いてた聞き方を改めてここでなんか思い出したというか。
1: うん、そうそう、はい、あの。そこにまた回帰してくるんちゃうかな。
0: いやでもね。
1: 一周回って。
0: でもなんか若い子の間でまた CD なんか入り出してるという話もあるみたいなんで、うん、
1: ね、レコードや言うてね、
0: まあね、まあ、レコードの方が全然市場はごっつくて CD は全体的な売り上げが下がってるらしいんですけど、
1: 下がってるらしいですし、
0: でもやっぱりやっぱりあのジャケ写があるとかね、
1: そうです、そうです、
0: アートワークがあるとか歌詞が、ね、あるとか見ながら、うん、それこそ歌詞見ながら聞くなんてもしなくなりましたよね、ほとんどね、
1: う
0: ん、
1: そう、まずね字が小さい、
0: あ、まあまあ私たち
1: にはなんとかルーペをつけなかも、はいはい、ほんまに
0: 小豆ルーペ、
1: うん、そうそうそう
0: とか、まあ老眼鏡かけるとかね、それがちょっと手間は手間ですよね、
1: うん、そうなんよ、もうちょっと字大きしてほしい、あれ、
0: だからまあそれで見えへんからいいので、ついついこのサブスクでやったら歌詞が出てくるしね、
1: せやね、
0: 大きいしね、
1: うん、
0: 見ちゃいますよね、
1: もう楽な方には流れちゃうのよ
0: ね、あかんね、
1: うん、ほんまそうそう、
0: はい、
1: まあ、ぜひね大切に音楽を聴く、あのそういったイベントやったってことやね、
0: そうです、だからこれはちょっと、ね、あのさっきダーちゃんも言ってくれてはりましたけど、うんうん、もう全アーティストもう、うん、あのデフォルトでするべきだと思いました、
1: ほんまや、ね、
0: これがなんか CD についてくるぐらいでもいいんちゃうみたいな、
1: セットでね、あ、その 5.1 のやつが、
0: そうそう、だから CD を買ってくるとその権利がついてくるみたいなのを入れてもええんちゃうって、ちょっと
1: ほんまやね、
0: だからもうそれこそもう CD 出さへんアーティストも多いじゃないですか、うん、もう配信限定とか、
1: ほんでね CD が売れたらあの CD をプレスする工場で、それをあの何パッケージするそのデザイン屋さん、紙を作るその紙関係の、ね、はい、
0: 印刷屋さんとかね、
1: でフィルム、
0: はい、
1: で運ぶ人、
0: はい、うん、輸送しはる
1: 人、ね、いろんな人が関わって、ね、
0: そうそうそう、
1: あれやから
0: みんなが潤っていきますからね、
1: というふうに僕は思うん
0: ですよね、それぞれの、そこにはそれぞれの職人がね、
1: うん、
0: 作り手がいるわけですからね、全部それもひっくるめて製造やしね、
1: うん、そう、はい、そんな風にまたねなったらええかなというふうにしてちょっと思ってるんですけれども、ね、
0: はい、
1: はい、
0: なんですごい面白い企画でした、
1: ありがとうございました、はい、じゃあそのレポートということでしたね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、じゃあ、サムヤンドじゃあアーティスティックごとくに、あ、
0: はい、
1: そうアートやね、
0: アート、アートでした、
1: アートでしたわ、はい、
0: え、これ後半あります、後半なし、
1: もう
0: 後半な
1: し、間の曲がね、は
0: い、
1: 忘れる、
0: あ、ごめんなさい、なんと、
1: はい、
0: あ、じゃあもう後半なしということでもう一個だけ言わせてください、
1: はい、
0: このね、
1: うん、
0: 視聴会終わった後に、
1: はい、
0: そのまーちゃん、
1: 中
0: 村雅人とグータッチのする機会があったんですよ、
1: あ、はいはい、グータッチ、
0: もうめっちゃもうこの距離ですよ、言うたら
1: マジで
0: やばいでしょ、
1: うん、
0: あんなに遠いドリカムがですよ、ドリカム中村雅人が
1: ちゃんとベースだこできてた手に、
0: あ、そうできてました、ベースだこ、ね、いや、そこ見えへんかったけど、
1: なんか洗濯板みたいなね、あのベース引いてありますけど ね、
0: そうそうそう、でかいのね、しかも高い位置でね、
1: そうそうそう、
0: いやだから今までのその感覚でドリカムとそんな近くで接することなんて、
1: う
0: ん、まあ、
1: そうですわ、
0: だってドームとかでやる人たちですよ、
1: このミヤちゃん来てねって言わなかったね、
0: そうそうそう、ほんまに、だからそれもなんかね、そういうこともできてしまうんですよね、そのイベントやっちゃうと、
1: ほんまやね、
0: だからもうなんかそれもすごいなと思って、それに考え
1: て、これちょっと浸透してほしい、
0: そう、3800円安すぎる、なんならただぐらいの、
1: 3800円絶対安いよ、
0: そう、なんかグータッチ付きですよ、
1: うん、ほんで CD 買うて帰ったん、
0: いや CD はね実は、うん、そのまでは買ってなかったんですけど、
1: うんうん、
0: あのその視聴会聞いて、うん、うわこれは聞きたいと思って買いました、
1: あ、ほんまに、
0: やっぱりだからそういう、それで買った人いるんちゃうかなと思います、
1: あ、そらそうですわ、うん、思い出すもんね、それ聞いたら、
0: そうそうそう、家ではねそんな音は再現できないですけど、うん、
1: なるほど、
0: やっぱ CD ええなっていう、
1: 僕実はドリカムさんのね、
0: はい、
1: あの CD ね2枚ほど、
0: あ、持ってはるんですか、
1: でもほんま凝ってますよ、パックは、
0: あ、そうそうそう、うん、
1: 絵本みたいになってたりとか、
0: うんうんうん、ね、あれやっぱり音の作りがねすごいです、ドリカムね、
1: う
0: ん、っていうのを相変、
1: そうそうそう、
0: あの改めて
1: ね、
0: え、思いました、
1: ほんま、はい、ちょっと僕も、
0: はい、なのでその、ね、音もそうですし、
1: うん、
0: そのアートワークも含めて、もうじっくりね作り手のこの意図をね感じながら見れたらいいなっていうのは思いました、
1: ね、ほんまこれ実にアーティスティックですね、
0: よかったです、
1: ね、
0: 思ってもろって、
1: ま、そうですよ、
0: もうどうしようか、これでと伝わるやろうか思ったんですけど、
1: いやーこれ伝わりますよ、
0: よかったです、
1: その良さ分かりますからね、
0: ね、だからほんまにみんなそういう風に、うん、
1: これ例えば、
0: はい、
1: 調べよう思ったらなんていうジャンルなん、こういうイベントっていうのは何、
0: これはでもドリカムの、 あのホームページあるドリカムの その SNS で発信

0: されてたので、うん、まあ、ドリカムが独自企画をしたいと思うんですけど、
1: これなんかビジネス特許とか取った
0: ら取ればいいやんね。
1: ねえ、ね、ほんまそうです。
0: だからこれほんまにね、スタンダードにしてみてもいいんちゃうかと思いますよね、う
1: ん、ほんま他のアーティストも聞きたい。僕俺レッドツェペリン聞きたい、ほんまに、
0: うん、だからほんまに昔ながら、うん、昔の音源も全然すごいいいでしょうし、
1: うん、そう、
0: あの今今の ね、 人たちもこうやってね、うん、あの聞くなんかじっくり聞く時間っていうのを作る贅沢さみたいなね、う
1: ん、中村雅俊さん、
0: 中村雅俊さん、
1: 雅俊さん、雅俊さんはあのコマとかけるんですけど、はいはい、あの CD 買ってって言うてはったのを思い出しますね、
0: うん、でも言うてはりました、うん、それも
1: ねえ、
0: あのね、聞いて買って聞いてその曲感とか、うん、まあ、いろんなこと、このこだわったことを、自分がこだわったことをちゃんと聞いてくれたら嬉しいなみたいなことは言うてはりました、
1: うん、まあね、音楽って消費するもんじゃないですからね。
0: ああ、そうですね、ほんまに、
1: うん、本当そうやと思います、はい、
0: なのであのみな、どんな、ね、アーティスト皆さん、うん、あのプロもですね、アマチュアの人もそういうのやらったらいいやんね、
1: うん、
0: どっか借りてね、
1: ねえ、
0: と思いました。以上です、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 以上アーティスティックお得にサムヤンのコーナーでございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました
2: 。
1: さて続いてお聞きいただきます曲はC&ロケッツでレモン。

0: ハロー、にっこり86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りしております。爽やかお得に水曜日。お聴きいただいております曲は C なんぞロケッツ、1979年のナンバーでレモンティーでございます。これね、洋楽ファンの人やったらね、はい、うん、これあの、ヤード、イギリスのヤードバーズが60年代に出したあのトレインケプターローリンっていう曲と全く一緒なんですよ。
1: へぇ、
0: これ
1: それに歌詞を別の歌詞の
0: そうそうそう、で実際にこのちゃんと許可取ってあのやらはったんだけど、
1: あれ公式なんや、
0: でタイトルがレモンティーって全然違うんだけど、もともとは1951年のタイニーブラッドショートさんのね曲 でそれをヤードバーズがカバーしたんですかね、でそれのカバーです。
1: カバーのカバー
0: カバーカバーカバ ー, ー
1: でも面白い、ね、でもそれで引き、ね、で受け継がれるわけですね、
0: かっこいいでしょ、
1: めっちゃかっこいいです、
0: は
1: い、
0: シーナロケでレモンティーでした。
2: ハロー、にっこり86に爽やかお得に、おはようさん。
0: さてここから本日のキーワードのコーナーです。本日のキーワード、アジサイ。
1: アジサイ、はい、X でメッセージをいただいておりますのでご紹介します。あんみつ姫姫姫姫姫さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ダーちゃん、サムヤン、こんにちは、ワンダホー、
0: ワンダホー。
1: キーワード、アジサイといえば、ご近所のアジサイが今年も綺麗に咲いています。
0: うん、
1: ダーちゃん何歳？私、アジサイ。
0: あ、うまい、
1: うまいね、アジサイ、あの歳年ね、
0: はい、
1: うまい、もうでも咲いて

0: てんですね、あのアジサイね。モルカス咲いたとこやのね、早いね。
1: うちも咲いてました。
0: 島風6号京都駅さんからも X でいただいております。ありがとうございます。皆さんおはようございます。水曜日の放送は初のポストになります。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。アジサイ、幼い頃から25円の通常切手で販売されてましたね。はがきが20円の時代なんで、あまり使用目的なかったかな。だいぶ前やね。
1: ほんまやね、
0: はい、放送お疲れ様でした。京都で定年なんで早急に復旧を願っていますといただいております。ありがとうございます。もうねほぼほぼ復旧、一部、ね、うん、あの午後にかかるところがあるみたいで、神岡とかは復旧したようです。
1: はい、
0: はい、ヤンヤンタカヤンさんからもいただいております。
1: はい、
0: 戦国時代だと最後に戦った徳川家康、家康を神格化するために三河一向一揆とか大げさに書かれている可能性。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: なるほど、
0: ね、
1: さっきの歴史の話だね。
0: そうそうそうそうに、ね、あの加えて言ってくださってましたね。
1: はい、はい、あのヤンヤンタカヤンさんがねもう一つ来ておりまして、
0: はい、 あ、はい、ありがとうございます。はい、紹介しますね。
1: お便りでいただいておりました。
0: お便りで、はい、いただいておりました。はい、ダーちゃんワカニャリスナーさんたち、おはぴようございます。
1: おはぴようございます。
0: アジサイですが、アジサイがたくさん植えてあるアジサイ寺があります。土日は混むので平日のが空いているようです。近年はお気持ちで300円の支払いが必要になりましたといただいております。
1: ねえ、
0: そうそう ね、
1: なんかね、
0: はい、
1: あのほら陽国寺、
0: はいはいはい、
1: 陽国寺のね、
0: 柳谷観音、
1: はい、柳谷観音で、はい、今ね、はい、アジサイウィークっていうのがやってるそうですよ。
0: はい、
1: でね、あのアジアンブレラスカイ、
0: あー上にね、
1: はい、どういうのこのほら傘に、
0: はい、
1: アジサイがこう、
0: あ、あのプリントされてるやつがこの天井じゃないけど上にね、
1: そうやね、それ変えるんですよね。
0: その変えるんですかこれ、
1: アンブレラ変えて
0: る。あ、でも変えるかも、変え、ね、そうですね。
1: これがやって今やってる、見れるんですか行ったら。
0: あ、見れるんやと思う。こういう感じですよ ね、 ね、
1: あ、はいはいはい、
0: あのこの
1: 頭の並べてありますね、綺麗に、うんうん、本当のアジサイみたいになっておりますね。
0: そうそう、だから頭の上にそのアジサイ、アンブレラが釣ってあって、よくあのね、あのショッピングモールとかでエモい感じでやってあるのの、うん、はいはい、多分アジサイ版ってことですよね。
1: これ可愛いですよ、このホームページもね、
0: もうここね、年々やっぱり人気で、
1: はい、
0: あの早いかな、この無人で撮れへんとかいろいろ言いますよね。綺麗やね、やっぱりね、
1: 綺麗にね、
0: はい、あの上手にこうのデザインされて、
1: ぜひともお出かけいただける、はい、ヤンヤン高谷さん、情報ありがとうございました。
0: ありがとうございます。引き続き、
1: はい、
0: X です。ホッシーさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 台風一過、青空が見えてきました。あ、あの世であいつらと、じ、時間の時を経て、さ、再会するよ、いつの日、いつの日か年を重ねるとふとそんなことが浮かんできます。
1: あ、
0: この頭取ってね、アジサイ、素晴らしい、
1: ね、
0: もうね、その年を取るとね、
1: もう意識してね、
0: はい、もうなく、まあ、なくなっていく友達が多くなってくるからね、
1: だんだんね、
0: はい、
1: そうなっていきます。
0: はい、もう美しく読んでいただいて、
1: はい
0: はい、
1: でもまあそこにね、あのこう恐れとかいうもんよりもなんかこう構えみたいなのが逆にね、だんだんできてくるんですかね。
0: はい、
1: はい、
0: あの
1: どしっとしてたいですね、
0: まあうんうんうん、まあね、あの人間必ず死にますからね、
1: うん、
0: はい、どういくかみたいなことです、
1: うん、
0: はい、はい、メッセージは以上です。
1: ありがとうございます。アジサイ、うちのね、
0: はい、
1: あの家の庭にも、うん、あの咲いてます。
0: 咲いてるんですね。もう咲いてるんですか。
1: はい、薄いピンク色っぽい、うちは。
0: あ、
1: 毎年色違うんですよ、
0: ね、毎年変わるんですか、
1: うん、
0: なんか土の色で変わるとか言いますよね。
1: なんかあのほら、あのお漬物ってね、
0: はい、お漬物ね、
1: 釘入れたらなんか鉄分増える、
0: あ、はいはいはい、
1: あれみたいな感じでね、
0: なんか土壌の鉄分で変わるって言いますよね。
1: そうそうそうそう、だから釘入れたら、
0: うん、変わるんですか。
1: 赤くなるんちゃいます、その錆というか。
0: だから言ってその、
1: うん、
0: 鉄的なものをってことですよね。
1: うん、そう、なんかそんな感じする。
0: その植わってる同じところでも毎年色変わるんですね。
1: うん、いやほんま変わる。あのね、ちょっと油かすとか入れたら違うん。
0: ああ、どうなんやろ、
1: 全然手入れしてないんですけどね。
0: 勝手に咲いてるみたいなことですか。
1: そうそうそう、でもあれ可愛らしいもんですね。あのくるんと丸なって ね、
0: ね、う
1: ん、
0: でしかも雨降ったらより綺麗っていう ね、
1: うん、ね、そうそう、この季節にねぴったりですよ。先ほどのね、
0: はい、
1: あのアジサイ寺の方、あの横口の方でもね、アンブレラスカイとかね、いろいろありますんで、
0: はい、これはでもあれですかね、ヤンヤン高谷さんちの地元の話なんですかね。アジサイ寺があるって書いてあるし、お気持ちで300円の支払いが必要になったって書いてあるんで、ね、
1: なるほど、
0: はい、まあ、だからそれまで無料で入れたんやろ、
1: ね、はいはいはい、
0: まあ、でもね、維持にもお金がかかるしね、
1: うん、
0: はい、
1: そう、
0: まあ、まあお気持ちでお支払いしてあげた

0: が、
1: ここはやっぱり必要ですよ、
0: ね
1: ね、
0: こんだけいろんなものが物価が上がってきてますんでね、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、そこ
0: はもう維持にも、ねね、お金はかかる
1: し、足しにしてくださいということですよ、はい、
0: あの、
1: はい、
0: ちなみにあの、うん、伏見の横王子にあるサステナ京都っていうスクリーンセンターに、うんうん、アジサイめっちゃ咲くところがあるんですけど、そこは無料で見れます、
1: うん、あ、そう、
0: はい、ぜひ行ってみてください。
1: まあそれもね、なんかあのどっかに100円とか置いといたら、
0: そうですね、まあでも市の施設やからええんかなって気がする。
1: あ、
0: まあ言ってあの、ね、ゴミ焼却場の、まあ、敷地内にあるみたいな感じ。
1: そうかそうか、そういうの綺麗にしはりますからね、
0: はいはい、最近は、ね、うん、見学もできたりして、
1: ほんまやね、
0: はい、あの、まあ、それでちょっと身近にゴミのことを考えてもらおうということだと思うんですけども、
1: 制度面白いもんで、ちゃんとその季節の花を見るとその季節の感じになりますもん ね、
0: う
1: ん、ね、
0: でちゃんと教えてへんのに咲きますもんね。
1: そうそうそう、
0: 素晴らしい、
1: まあ、素晴らしいですね。本日はアジサイキーワード、アジサイでございました。
0: はい、
1: 明日のキーワードは傘、
0: 傘、
1: うん、
0: あ、ちょうどこれにね、
1: アンブレラ傘、
0: はい、うん、あの、アジサイアンブレラ ね、
1: ね、
0: は
1: い、このネタ言うてしもた ね、
0: ね明日どうするかな。
1: はい、明日のキーワード、はい、傘でございます。ハッシュタグ爽やか特にでつぶやいてくださいませ。ありがとうございます。さてさて、本日最後の曲はですね、ブルース・スプリングスティーンで明日なき暴走という曲でございます。お聴きください。

0: ハローにっこり86に JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオからお送りしてまいりました。爽やかお得に水曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。サムヤン、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。あの X でヤンヤンタカヤンさんから再度いただいてまして、先ほどのあの、はい、アジサイ寺の話ね、愛知県のアジサイ寺の話だそうです。
0: そうなんやね、
1: はい、愛知にもあるんやね、
0: はい、
1: いいですね。
0: アジサイ寺っていいですよね。
1: そうですね、
0: その愛称があちこちにあるんでしょうね。
1: うん、響きもなんか優しくていいですよね、
0: うん、いいですよね。
1: 奈良にもあるしね、はい、
0: い
1: 一つちょっと情報、
0: はいはい、
1: JR、 あの JR 琵琶湖線が、
0: うん、
1: 線路トラブルのため、
0: はいはい、
1: 米原駅から安江駅間で運転を見合わせている影響で JR 遅れているそうです、はいはい。
0: そうですか、
1: はい、なので JR 乗られる方ちょっと情報を注意していただいて、ね、はい、気をつけて乗ってください、はい、ということです。はい、
0: わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、鉄道の、ね、情報やっぱりね、あの敷地内にね、うん、なんか線路内に何かが倒れてきたりとかね、なんかあったりするんですかね。
1: いろいろトラブルがね、あ、
0: はい、
1: 今回はなんかそれあんまり関係ない、うん、トラブルっぽいですけど、はい、う
0: ん、
1: 台風ではなさそうですけども、
0: なるほどね、
1: はい、まあ、なんか朝からちょっと遅れてるんで、
0: なるほ
1: ど、はい、気をつけてもらったら、
0: 注意していただきたいと思います。
1: はい、
0: いやー、でもあの今日のアーティスティックお得意のコーナーのね、
1: はいはい、
0: 何
1: 視聴会、
0: 視聴会、
1: まーちゃんと一緒に視聴会、
0: うん、
1: はい、
0: CD 視聴会、
1: はい、
0: もっとなんか、うん、かっこいい名前ないかなこれ
1: なんかねちょっとダサいんやけどね、
0: 視聴
1: ダサい
0: と
1: あかん、
0: どういうの、
1: 視聴英語で訳してなんでしょうね、
0: 英語何でもかんでも英語で言わなくてい
1: いか、うん、でも英語で言ったら意味わからんかもね、
0: うん、うん、
1: でもなんかその視聴会そのものは面白いなと思いました。
0: うん、視聴会ってなんかなんか、
1: うん、なんか違う意味に聞こえそうですよね。
0: 反社の組織みたいなのが視聴会。
1: はいはいはい。なんかあの、が、あの、
0: 市長会の組長がとか言って
1: 、市の長とかね。違うものに聞こえそうやね。
0: そうやね、うん。まあでもほんまあの CD。
1: オーディションセッション。
0: オーディションセッションいいですよね、
1: うん、でもちょっと意味がわからん。
0: オーディオセッションちゃ
1: うの？リスニングセッション。
0: リスニングセッション。
1: あ、それがいいね。
0: あ、それがいいわ。うん、
1: リスニングセッション、
0: ちょっともう商標登録しようかない
1: いね、
0: ね、まあ、商売をねやってたら、はい、まあ、でもほんままたその CD 文化また復活してほしいなと、
1: してほしいですよね、やっぱり CD いいですよね、
0: ね、はい、まあ、そうですわ、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 爽やかお得には月曜から金曜まで日替わりで個性あふれるパーソナリティがお送りていたしております。明日木曜日、私ともっちゃんとひげくま先生がお送りいたします。この後は FM 特に4モール京都桂川サテライトスタジオから工藤みのりさんがお送りする今日の今日ミュージックジャーニーでお楽しみくださいませ。こちらのバンブースタジオからは DJ ロズのプラットお得にオンタイムを午後1時30分からお送りいたします。引き続き FM 特にの番組でお楽しみくださいませ。ハローにっこり86に、ここまでのお相手は私ダーちゃんと
1: サムヤンでした。
0: 爽やかお得に水曜日、この番組は日本アート印刷株式会社ブティックシャレードの提供でお送りいたしました。それでは午後からも素敵な一日をお過ごしくださいませ。さよなら、バイバイ。
1: さよなら。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？

0: 夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わった全ての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ。

0: 小川食品。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
3: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

6月3日水曜日、時刻は正午を回りました。ここからのお時間は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。6月最初の音楽の旅、今週も元気にスタートです。どうぞお付き合いください。今週のオープニングナンバーはリクエストミンチさん、そしてタカさんからいただきました、ストーンズイミテーションメイク。

中、水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週のオープニングナンバーはストーンズイミテーションラインお届けしました。ソニーワイヤレスイヤホンの新 CM 曲にも選ばれましたということで、ミンチさん、タカさん、リクエストありがとうございました。さあ、6月3日水曜日にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、今週もどうぞよろしくお願いします。番組のご参加は、ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあ、現在日本列島横断中の台風6号、関西はちょうど通り過ぎましたが、ちょうど生放送をお届けしているこの時間帯は関東に最接近と、雨風ともに強くなっていることかと思います。台風6号のこの影響に伴い、メッセージを拝見していると、今日はお家でリモートワークに切り替えましただったり、あるいはいつもより早めに出社しましたなんてメッセージもいただいていました。この番組を聞いてくださっている全国の、ね、リスナーさん、これからあの台風接近する予定の、ね、地域にお住まいのリスナーさん、どうか、最新の情報に注意して安全に過ごしていただければと思います。そして必要があれば身を守る行動をとって、ね、あの避難も行うようにしてください、そして今日はリスナーの皆さんからいただいた、この季節お天気に関する、ね、あの各曲もたくさんリクエストいただきました。そしてテンションを上げてくれる、気分を上げてくれる、そんな楽曲もたくさんいただいておりますので、一緒に音楽でパワーをチャージしていきましょう。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてリアルタイムでありがたいですね、あのメッセージで、あのそれぞれ皆さんお過ごしの地域の、あの様子もあの教えてくださっておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。ピョンさんから、岐阜の東側、こちらはそれほど影響がなかったです、明るくなってきました、皆さんのところは大丈夫でしたでしょうか。 SN さんから、台風も過ぎて、爽やかな関西になりました、今日はしっとり聞いています。キワさんからも、皆さんのところの雨は大丈夫でしょうか。ナオさんからは、こちらは雨も上がって空が明るくなってきましたよということで、皆さんのこう無事というか、あの確認ができて本当にほっとしています。スボミンさんからも、朝は結構雨が降っていましたが、今は晴れていて少し、雨強い、そして風が強い感じもします。今日も楽しみにしていますということで、メッセージありがとうございます。関西も昨日の夜中ですかね、あの台風がちょうど通り過ぎまして、あの少しこう風が強い瞬間だったりも、あの家の中にいても分かるくらい強かったりはしたんですけれども、朝あのしっかり台風も過ぎて、そして公共交通機関も大きな乱れはなく、あの通常日常に戻ってきているのかなと感じます。それでもまだまだ、台風6号日本列島横断中ですので、最新の情報にあのしっかり注意をして、あの安全にお過ごしいただければと思います。さあ、今週もどうぞよろしくお願いいたします。週の真ん中、水曜日のお昼は音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、31日東京ドームでついに最終公演を終わらせ、世界中に生配信、美しいペンライトの海、本当に美しかったですね。リクエスト

ありがとう嵐。リアルタイムでかんこさんからメッセージいただいています。さあまだまだ FM 音国では皆さんと一緒に嵐の楽曲を楽しむ特別番組ご用意しております。さあ今週の日曜日ですね、6月7日日曜日、 FM 音国特別番組 5x26 100年先も嵐お届けいたします。たっぷり2時間皆さんと一緒に嵐の楽曲を楽しみたいと思います。たくさんのご参加お待ちしております。

楽しかったライブの思い出とリンクしている一曲です。手あげろって声聞こえてきそうだな。さあそしてナミさんからも、先日のコンサートを配信で参加することができました、大号泣でしたということでメッセージもいただいています。さあ改めて、特別番組のご案内ですね。6月7日日曜日夜7時からですね、オンエアです。嵐の楽曲たっぷり120分、 5x26、 100年先も嵐、現在皆さんからのリクエストを募集中でございます、締め切りは今日夜8時30分まで、ちょうどこの再放送が終わる時間までとなっております。皆さんが大好きな一曲、思い出の一曲をぜひ教えてください。たくさんのご参加お待ちしております。さあそしてこのライブブルーレイそして DVD も発売されますので、ぜひ、たくさんの方に見ていただきたいですとね、リアルタイムそしてメッセージでもかんこさんからいただいておりました。楽しみですね。お届けしたのは嵐、オーイエーイでした。さあ続いての一曲です。まだまだ気分を上げてまいりましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、クローバーさんからリクエストいただきました。昨年6月に配信された一曲です。よく聞いてください。イングリッシュバージョンでとってもかっこいい、そんな曲に仕上がっております。ニュース、チャンカパン。

イエス、ジャカパーナイングリッシュバージョンをお届けしました。こちらもまたかっこいいですよね。そして初めて聞きましたというメッセージもたくさんいただいてますけど、なんだかこう新鮮で、でもかっこよくて、でやっぱり聞きなじみがあってテンションが上がりますね。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー。リクエストはエミコロさんからいただきました。スノーマンブラザービート。

画おそ松さん2が公開されるのに先駆け、6日土曜日スノーマンが主演を務めたおそ松さんがテレビで放送されるという嬉しいお知らせが飛び込んできたので、この曲リクエストします。いただいています。ブラザービート。

水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。さあ、エビコロさんから、ブラザービート、今日はお家でノリノリで歌っています。そして SN さんからも、休校になった娘がノリノリで歌っていますメッセージをいただきました。今日はね、お家で安全をね、確保して、ね、お過ごしの方もきっと多いと思いますので、ぜひ音楽でパワーをチャージ、そしてテンションも上げていきましょう。さあ、続いての1曲です。リクエストは HK さんからいただきました。皆さん、お昼ご飯召し上がりましたか？一緒にいただきます、しましょう。トラビスジャパン、ウチュラ

お昼ご飯もしっかり食べてお腹もチャージしてくださいね。トラビスジャパン Would you like one completed version をお届けしました。 HK さんから、松田元太くんが声優として出演した映画食べっ子動物ザムービー、今月からアマプラで配信スタートしてとっても嬉しいので主題歌であるこの曲リクエストしますということでいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてイズイズさんからも、今週かな、あのトラビスジャパンが出演している番組、ね、京都にねトラビスジャパンのメンバーが来ていたみたいと、ね、言ってくれていたのを覚えています。今週そして来週その映像が紹介されますのでよかったら見てくださいという情報ありがとうございます。ちょっとチェックしておきたいなと思います。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、今週も生放送でお届けしています。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。

さあ6月最初の週にお届けしています、今日の今日ミュージックジャーニーウルトラ、お待たせいたしました。ミュージックジャーニー初解禁の一曲です。ヒロミツ北山ウルトラお届けしたいと思います。コズさんからリリースされて毎日聴いていますが、聴けば聴くほど大好きが増す、そんな楽曲です。メッセージもいただいています。ヒロミツ北山ウルトラ。

ひろみつ北山ウルトラミュージックジャーニー初解禁、大変お待たせいたしました。リクエストはシノワさん、サニーさん、コズさん、そして風船さん、ありがとうございました。ウルトラに収録されている楽曲、ここで全曲解禁となりましたので、ぜひまたミュージックジャーニーにたくさんリクエストしてください。お待ちしております。お待たせいたしました、ひろみつ北山ウルトラお届けいたしました。さあ、続いても FM 特に初解禁の一曲です。お待たせいたしました、 IMTインベーダー。

ちらもミュージックジャーニー初解禁の一曲でした。 I'm P インベーダーリクエストありがとうございます。ヤグリさんからようやくお得にさんでオンエアされるの首を長くして待っておりましたということで大変お待たせいたしました。あとはカップリング曲ですね、こちらも引き続き権利確認しておきます。いつもありがとうございます。そしてシリウスさんからもトゥーヒーローズ披露されてるかっこいいパフォーマンスますます進化しているように思いますということでメッセージリクエストいただいていました。お届けしたのはミュージックジャーニー初解禁 I'm P インベーダーでした。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、続いての一曲です。ケミヤケドロップ。

県民系ジョーお届けしています。さあ新曲幸いについてもたくさんねリクエストいただいています。本当にありがとうございます。こちらの楽曲は引き続き、確認中となっておりますので、確認取れ次第ミュージックジャーニーでね初回帰一緒にまた皆さんと一緒に楽しみたいと思います。その他、皆さんねいつもいろんな楽曲、この楽曲待ちますということで温かいメッセージ本当にありがとうございます。いただいた楽曲すべて権利確認しております。確認取れ次第、必ずお届けしますので楽しみに待っていただければなと思います。さあ続いてエリザベスさんからメッセージをいただいています。今日の今日ミュージックジャーニーブズを放送されるかなと無事放送できました。爽やかで切ない、そしてオクトパスの歌声、雨の日も好きになれる、そんな楽曲ですということでメッセージをいただいています。温かい優しい

オクトパス雨。ムチコさんからも本当今日にぴったりな一曲です。そしてココさんからも、しっとりと心にしみる大好きな一曲ですということでメッセージをいただいていました。お届けしたのはオクトパス雨でした。今日はお家でこもってのんびりする水曜日にします。メッセージをいただいています。栃木のキューブさん、続いての一曲です。お届けするのはオフパステルドリーム。

オープパステルドリームお届けしました。リクエストは栃木のキューブさん、ありがとうございます。今日はゆったり聴けそうな曲をリクエストしますということで、今の時期にまさにぴったりですね。さあ続いて岡山ジャムみみみさんからも、優しいバラード曲、なんとなくやる気が出ない、そんな時にも優しい声でそっと寄り添ってくれます、いただいています。 JO1 ロマンス。

大切な人への思いが詰まった優しいバラード曲です。 JO1 ロマンスお届けしました。リクエストありがとうございます。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはサプリさんからいただきました。今週土曜日は大阪でのファンクラブイベント楽しみですね。ボンボン小月様

ンボン小月様お届けしました。1ヶ月ぶりの追加のファンクラブイベントとっても楽しみですということでメッセージいただいています。楽しんできてくださいね。さあそしてポンベルトさんからもまだ雨は止んでいないけど夜にはお月様は見られるかなとメッセージいただいています。全国で綺麗なお月様に出会えますようにメッセージありがとうございました。ボンボン小月様お届けしました。真ん中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。チューニングは FM 男にタープでお願いいたします。 ABCC タープ。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックガーリー ABCC タお届けいたしました。

んから札幌は暑くてそして晴れていてなんだかバテそうですということで早くも夏到来ですね。メッセージありがとうございます。一緒に大好きな曲を聴いて、ね、気分もそしてパワーもチャージしていきましょう。さあ翔子さんからも雨がすごいけれどこれから仕事ですということでどうかお気をつけて、そしてキスマイのあちゃちゃちゃありがとうございます。早く夏が来ないかなということで夏も楽しみですね。メッセージありがとうございます。お届けしたのはキスマイフット2あちゃちゃちゃでした。さあ時刻はちょうど1時を回ったところです。引き続き音楽の旅どうぞお付き合いください。

わ男子セレブレイト、リンゴさんからなにわ男子のデビュー5周年を祝う多幸感あふれたそんな楽曲ですということでリクエストをいただいてみました。本当に5周年おめでとうございます。17日水曜日にはニューアルバム ND5 が発売です。楽しみですね。また新譜コーナーでご紹介したいと思います。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています、今日の今日ミュージックジャーニー。それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介、おすすめ商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。今週のインスタグラムでは6月に実施するイベントのご紹介やとろける幸せ、やみつきチーズ

ルメをご紹介いたします。ぜひチェックしてみてください。イオモールアプリでは6月5日金曜日から7日日曜日の期間、合計600名様にプレゼント、超クール作戦アプリノベルティプレゼント第1弾を実施いたします。第1弾は各日先着200名様に凍らせて美味しい宇治抹茶、もしくは凍らせて美味しいゆるく金時をプレゼント。参加条件などイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページ、またはイオンモールアプリをご確認ください。以上、イオンモール京都桂川からのお知らせでした。

様中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、今週も番組へのたくさんのリクエスト、そしてご参加誠にありがとうございます。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての一曲です。2人の伸びやかな声で気分明るく、傘が持てそう、そんな気持ちになれます。続いての一曲は King&Prince、アンブレラ。

ド・プリンスアンブレラをお届けしています。リクエストの宮美香さんありがとうございます。リアルタイムで雨の地域、暑い地域、本当にね、皆さんからいただくメッセージで本当に地域によって天気が違うなと思いますけれども、中国地方は台風が去った、爽やかな風が吹いています。日本は細長い国だなと思いながら改めてラジオを聞いていますということで、メッセージありがとうございます。さあ、台風6号がね、日本列島横断中でございます。最新の情報に皆さん注意をしながら、引き続き身の安全を確保しながらラジオを聞いてくださいね。どうもありがとうございます。

音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー。雨が降った後には綺麗な虹がかかったりしますよね。さあ、あやもちさんから雨が降ったら虹ができるよう、そして皆さんの心もきっと晴れますように。ウエストレインボーチェイサー。

京ミュージックジャーニー、リクエストはあやもちさんからいただきました。ウエストレインボーチェイサー、リクエストありがとうございます。雨上がりにはきっと綺麗な虹が、そして青空と一緒に、ね、見られることもすっごい楽しみですね。みんなと一緒に見たいな。リクエストありがとうございます。さあ青空が見えるまでもう少しですね。

坂46青空が見えるまでリクエストありがとうございます。アットさんから台風のニュース続いていますが、たとえ雨が降っても諦めないというフレーズ思い出しました。状況は違ってもこの曲の前向きな気持ちに元気をもらっています。そしてシベリアさんからも、この曲の歌詞のように気持ちだけはいくつもの雲をどこかへ吹き飛ばそうよ、みんなと元気を出していきましょうメッセージいただきました。さあポムベルトさんからも、ウエストさんの曲、いろんな曲を聴いて午後のお仕事を頑張れそうだな、そして久々に虹が見たくなったなということで、雨上がりちょっと青空にそして虹に注目ですね。メッセージありがとうございます。そしてリクエストありがとうございました。続いての一曲です。リクエストはゆるるんまるさんからいただきました。チェッカーズブルーレイン。

真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー。切なくも心に染み込むこの曲大好きです、ということでゆるるんまるさんからいただ

きました。お届けしたのはチェッカーズブルーレイン、リクエストありがとうございます。つぼみんさんからも好きだった一曲です、なんだか懐かしいなということでメッセージもありがとうございました。さあ続いてハーフムーンさんからリクエストいただきました。お届けするのは西条きたき、情熱の

西城秀樹情熱の嵐。やっぱりここで秀樹と愛の手を入れるんですね。なるほど、ちょっとまた挑戦したいと思います。リクエストありがとうございました。西城秀樹情熱の嵐でした。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンス、今日も今日ミュージックジャーニー、チェリーさん、そしてナッツさんから、メッセージリクエストありがとうございます。14日で1周年になるこの曲をリクエストします、いただいています。そして6月1日でファンクラブ2周年、改めてヤラさんどんな人なのか分かるこんな曲をリクエストします、いただいています。ザヤラ、ザヤラ。

リリース1周年、そしてファンクラブ2周年、本当におめでとうございます。ザ・ヤラ・フーザ・ヤラお届けいたしました。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。今週も少し駆け足になりましたが、お付き合いいただき誠にありがとうございました。さあ、メッセージもたくさんありがとうございます。あ、やっぱりそこで秀樹って愛の手を入れるんですね。皆さんついついコールしましたってメッセージもいただいています。ちょっと私は再放送で再チャレンジしてみたいなと思います。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週も、そして6月最初の音楽の旅、お付き合いいただきありがとうございました。新しい音楽に出会える1時間30分、そしていろんな音楽に出会える1時間30分、本当にあっという間でしたね。今週もありがとうございました。さあ、ラストナンバーはヤンヤンタカヤンさんからリクエストをいただきました。ボビー炎の宝物、こちらを聞きながらお別れです。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして笠間家のご案内になりますが、6月ですね、日曜日、今週の日曜日6月7日夜7時から嵐の特別番組 5x26 100年先も嵐、こちらを夜7時から放送予定でございます。こちらもぜひお時間ご都合合いましたらご参加ください。お待ちしております。これで OK かな。ということで、ここまでのお相手は工藤みのりでした。今日の今日ミュージックジャーニー、この番組はイオンモール京都桂川の提供でお届けいたしました。また来週も貴重な音楽の旅に出かけましょう。お相手は工藤みのりでした。それではまた。

0: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。
3: し
2: ゃ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ。おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油。こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート。地域密着の伊東屋グループ。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: プラットお得にオンタイム。

6月3日水曜日、時刻は午後1時半を過ぎました。ハローにっこり862、 JR 長岡京駅前バンビオ1番館 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りするプラットお得にオンタイム、お相手は私 DJ ローズです。本日もよろしくお願いをいたします。さて、先ほどまで放送ございましたイオンボール京都桂川サテライトスタジオの今日の今日ミルクジャーニーの工藤みのりさん、お疲れ様でございました。いや、もう今週はみのりさんのラジオ、やっぱりみのりさんのラジオだけでなく嵐ね、活動終了ということでございまして、嵐との思い出って何かなってこう自分の中で考えた時に、ジャニーズって僕たち世代やとあれなんですよ、スマップ V6 TOKIO がちょうどバラエティでこうスマスマやってたりとか、 V6 やったら学校へ行こうとか、 TOKIO はほらあれですよ、ガチンコとかね、よく見てましたけれども、嵐がそのバラエティでよう出てた時って僕はちょうどだから中学高校やったんですよね。だから部活付けの毎日でなかなかちょっと終えてなかった部分はあるんですけど、それこそね、まあ部活のなこうやってる中でもなんか結構話題になってたんが、木更津キャッツアイね、あの工藤官脚本ですよ。木更津キャッツアイのエンディングが確かあれ M フローやったっけな、と嵐の確かコラボ曲やったんですよね。そうそうそう、やったなと思って、でね、嵐やったら桜井くん出てはったりしてましたしね、うん、懐かしいなという、気持ちになりましたね。はい、みのりさんお疲れ様でございました。来週もよろしくお願いをいたします。水曜日、雨と続いてきましたけれども、今日はなんとか持ったかな。いや、台風がね来てたんでね、いやこれまさかの4週続けて雨かなって思ったんですけれども、なんとか雨回避とはいえども、外を見ますと、先ほどまでの、晴れ模様とは一転してめちゃくちゃ雲出てますよね。しかもちょっとなんか厚めやん、怖いですねまた降ったら嫌やなという、ね、感じでございます。あと風がね、今日ねやっぱり台風の影響もあってか、過ぎ去ってもまだちょっと強いっていう感じなんでね、あのお出かけする際ちょっと風注意していただきたいなと。はい、転倒しますからね、うん、注意していただきたいなと思います。あと洗濯物飛ばされます断定飛ばされますもんのでね、はい、注意して見ていただきたいなと思います。よろしくお願いをいたします。さあ6月入りましてね、もうだいやだから早いですよ、その6月に台風が来るっていうのがまず早いですよ。まだ梅雨だって入ってないですよね。梅雨入り前の台風っていや珍しいなとね思いながら、こっからねもうちょっとしたら、例えばですけど柳谷観音さんがね、アジサイが咲いたりとかでね、結構いやだから去年その柳谷観音さんちょうどアジサイピークの時に行かせていただいたんですけど、もう人すごい、やっぱねえ、その言えたらお得に外からも来られるプラスアルファで、やっぱインバウンドの方がね来るんですよね。

外と、うん、それはびっくりしましたね。あ、そこにも知られてんやっていうふうにね、うん、思ったんで、まあ、こう、アジサイウィーク、また始まると思いますけれども、皆さん、ちょっと、なんやろね、平日に行った方がいいかな、やっぱり。土日祝はやっぱ混むか。ね。ちょっとこう、穴場を狙っていくと、もう存分に楽しめるんじゃないかなと思いますので、はい。なんかこう、年取ってくると、やっぱ花鳥風月が良くなってくる感じがね、はい、いたしますので、皆さんぜひぜひ、いてみてはいかがでしょうか。それでは参りましょう。この番組は地域×音楽をコンセプトに、お得意の人、場所、歴史を紹介しつつ、それにまつわる音楽を届ける音楽バラエティです。この後午後2時58分まで生放送でお送りします。

このコーナーでは私ローズがあなたの住んでいる地域をプラッとお散歩しちゃおう、そんなコーナーでございます。今週は先週に引き続き長岡京市一文橋エリア、こちらをプラッとしてまいりました。まずは地図を見てね、今日朝そうですよ、8時9時前ぐらいか、地震ね、また大阪北部を中心とした地震がありましたのでね、これしっかりと、避難場所を確認してまいりましょう。ズドン。さあまず一文橋エリアでございますけれども、一万橋って一文橋ね、はい、一文橋エリアの、避難所、野添公園、こちら避難場所となっております。ちょうど阪急京都線の、線路の下あたりですね、はい、こちら避難場所となっております。で小畑川を渡りまして西の方に行きますと、長岡京市立長岡第7小学校、第7小学校でございますね。収容人数1190人、その、敷地内でございますね。今里子ども園、こちら収容人数50人、そしてもうちょっと西側に行きますと、長岡京市立長岡第3小学校、こちら収容人数1220人で、道路挟んで西側、長岡京市立長岡第2中学校、こちら収容人数1900人となっております。皆さん災害が起こった時には避難所ここですよね、しっかりとご家族いらっしゃる方は確認をして、ここにここを避難所としようというふうな感じでね、やっていただけたらなと思います。ではそんな一文橋の歴史でございますが、我が番組が誇ります歴史大好き構成作家のっくん、先週はですね、この一文橋というものが、まあ、果たして、こうよく言われるのがね、一文橋が一番最初に、その通行料を徴収した橋、日本で初めて、通行料を徴収した橋というね、あの噂の真相については、まあ、あの未確認であるというか、まあ、歴史的にはあのそういった事実はちょっとうやむやであるっていう感じでね、紹介をさせていただきました。あとはですね、その一門を取る理由といいますかね、はい、あの盾、まあ、当時の小畑川の事情であったりとか、まあ、そういった部分も踏まえて、まあ、壊れては、付け直し、壊れては付け直しということが行われていたので、一門を徴収したのではないかというふうなお話もさせていただきました。ではですね、今回は江戸時代からちょっとピックアップしてまいりたいと思います。江戸時代のお得に地域ではですね、寺社参詣、いわゆるまあ光明寺さんであったりとか、お得に寺であったりとかかな、ね、その辺の、参詣をされる、まあ、人の流れが急増して、しておりまして、村が橋を整備して、通行料を徴収するということが実際に、まあ、行われていましたと。で一文橋っていうのは、まあ、その徴収、一文を取って橋の維持費にしていたというふうな、

ではないかということでございますね。はい。でですね、一文橋、地名としては実は新しい地名なんでございますね。はい。長岡京市の、住居表示資料によりますとですね、一文橋一丁目、そして一文橋二丁目、これはですね、昭和52年、1977年の8月1日に告示された住居表示地区となっておるんですね。だから今まだ住んでらっしゃる方で、一文橋以前にその辺りに住んでらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。はあ、一文橋っていうこの名前ね、地域の名前自体は昭和に、整理された新しい地名なんだそうですね。はい。だから橋の名前がまあ先にあって、地名が後に、あ、じゃあここ一文橋に近いから、ここの地名を改めて考えるときに一文橋にしようというふうになったということでございますね。だからその辺に住んでらっしゃる方はやっぱり一文橋にかなりこう深く関わって、お、今ね、作家ののっくんが、古い資料を出していただきました。この一文橋一丁目二丁目、昔はですね、明星水、そしてこれ下田と読むんですかね、下の田んぼ下田、そして河原久保野添と、三の坪かな、で川原という地域が元となっているそうでございます。え、ちょっと待てよ、野添ってでも今でもありますよね。で野添は多分新住居になってから、やっぱ1丁目2丁目がどんどんどんどん西側になっていってるんですね。うんうん。だから深田とかもやっぱり野添の後に深田ってありますしね。今だから野添二丁目になってるところが昔は深田やったということですね。これはちょっとね、だから未だに明星水っていうね、自治体が残ってるのも昔から昔だから、この昭和な、だから1977年以前はここ明星水やったんやと、謎がすべて解けました。何の謎やねんって話やけどねありがとうございますね。はい。まあ、だからこの辺りに住んでいらっしゃる方々がもしかしたら一文橋ってかかってるし、一文橋にしようやないかと言ったんじゃないかなという感じでございます。はい。ではそんな、一文橋にまつわる曲、一文橋にまつわる曲ではないか今回は一文橋の1という部分にスポット当てた選曲させていただきました。今日の1曲目、こちらの曲どうぞ。

さあ本日の1曲目お届けしたのはアメリカロックバンドでございますね、フォリナーの Feel Like the First Time でございますね。はい、なんかこうめちゃめちゃハードロックですよね。途中でキーボード入る感じとかもう完全にあのディープパープルっぽい感じがありますけれども、アメリカの、いわゆるスタジアムロック、まあ大規模な、ロック会場で、成功を収めたバンド。だからこの同期って言うたらあれですけど、ジャーニーとかね、うん、もうその辺もスタジアムロックで、まあ、大成功を収めたバンドですけれども、まあ、その、中の一バンドでございます。日本ではあんまり馴染みない感じもしますけれどもね、いわゆる70年代、後半のロックバンドでございます。フォーリナーの、Feels Like the First Time お届けをいたしました。さあ一文橋でございますけれども、まあ、この一文橋、一文ずつお金を取るというまあお話でございますが、まあこの一文お金を取るというまあ現実問題でございますけれども、まあ小畑川ね、今日も実は私小畑川を通って渡ってきたんですけれども、まあ今日みたいな台風がまあ通ってったりすると、今でこそね整備されていますけれども、ただ整備されてても今日もえらい濁流でしたけどね。やっぱ整備されてあのレベルでやっぱこう被害はないから、まあ、抑えられてる。でも当時はね河川をこう工事する技術とかっていうのは乏しかったですから、まあなんせ、川の勢いがすごいと、まあ、いわゆる一級河川というやつですよね。はい、川の勢いがすごい、橋が流されてしまう、じゃあその橋を維持したり、建て直したりするのにお金がいりますよねと。でそのお金がない状態、じゃあ踏襲しひんかって橋が崩れたままやと、その村に住んでる方々だったりとかで、あそこ西国街道なんですよ。一文橋って西国街道なんで、参詣する人たちだったり行商だったりとか、そういったものにまあ、かなり影響を及ぼすということでございます。なので、まあ、もう本当に生活に直結した、この一問だったんじゃないかなと思うわけでございます。まあ、今の感覚で言ったらね、いくらぐらいでしょ一問って、100円とかもうちょっとちっちゃいかなぐらいの、まあ、お話かもしれませんが、やっぱりそれがね後々にこう一文橋という、まあ、橋の、まあ、大きくこう、お作家のくん巨大活躍一文現在でいうところの10円から50円程度だから、まあ、そんなに苦じゃないかな。

とは思いますよね。しかもそのインフラ整備に使われる、明確にインフラに使われるお金っていうことであれば、あ、払おかいなということになるんじゃないかなと思うんですよね。はい。でやっぱりこの橋ね、西国街道沿いでございますので、まあいわゆる京都から西国へ向かう、人々の通りだったりとか、光明寺へ、ね、向かう参詣者が通ったりっていうのがあったということでございます、ね、一文橋っていうのはまさにその小畑川を渡る上でかなり象徴的な橋だったんじゃないかなと思うわけでございます。で昭和のね、町の名前として、まあ、歴史を、もう一度、だから一文橋っていう地名がなかったら地域教育で僕も習わへんかったかもしれないですね。だちょうど僕が通ってる中学校のその校区の中に一文橋エリアが入ってたので学んだんかなっていう部分もありますけれどもね。はい。まあ普段、私たちが何気なく使っている地名、一文橋だったり今里、野添、上上の井の内っていうのもね、まあ、少し掘り下げてみると、まあ、必ずその土地土地の、記憶ね、なんでその地名がついたのかっていうのが分かってくるわけでございます、ね、川の記憶だったり道の記憶だったり、まあ、寺社参詣の記憶だったり、そこに暮らしていた人々の記憶、そういったものが、まあ、地名となって未だに根付いているということでございます。はい。なんか壮大ですよね。そう考えるとね、ずっと脈々と受け継がれてきたそういった地名の歴史があるということでございます。ではここでもう一曲お届けいたしましょう。今日は一文橋の一にまつわる曲お届けしたいと思います。

お届けした曲、カーペンターズ Yesterday Once More でございますね。なんか今日は意図せず70年代洋楽を中心にお届けをしている感じでございますね。カーペンターズ、もうこの曲はだって合唱で歌ったりとかした人もいるかもしれないぐらいのね、名曲でございますね。はい、様々なアーティストにもカバーされておりますね。素晴らしい名曲でございます。1973年の、シングル曲でございます、カーペンターズの、華々しい楽曲を彩る一曲でございますね。はい、イストでワンスモーお届けいたしました。一文橋ね、まあやっぱそう考えていくと、まあ、光明寺もやっぱ深く関わってたんやなという印象でございますね。まあなんか長岡京市、向こう市、大山崎町ね、お得にってこう大きい城があったりとか、まあ有名な合戦ね、それこそ今の大河でぼちぼち出てくるである、もうちょっとか、今まだ本能寺の変が起こってないですもんね。ので、まあまだもうちょっとかかるでしょうけれども、まあ有名なね、天王座の戦いであったりとか、まあそういったものが、フォーカスされがちですけれども、まあこういった人々のね、村の人々の生活に直結した歴史っていうものがやっぱ未だに芽吹いているのが素晴らしいじゃないかなと。まあそこにフォーカスできるっていうのもね、楽しいですよね。資料が残ってますからね、なんせね。そこもいい感じじゃないでしょうか。小畑川だってね、未だに残っておりますし、ね、時代が進んで鉄道が通り、ね、橋梁が、かかって、ね、そこの上に、阪急だったり JR だったりが走っておるということでございますのでね、まあ、そこと、やっぱりこの、あ、昔、ここに一文橋、これなかったんやなとか、なんかそういうものの見方をすると、また一つ味わい深いんじゃないかな、というふうに思います。あとね、やっぱ一文橋のその、地域的に、やっぱりこう、川の、なんていうんですか、下を、こう川よりもこう下にこう町があるというか、人の住んでいるところがあるっていうのも、こう昔の人たちが頑張ってここの川をこうね、なんとか土手を上げて、こう水がそこにね、人の住んでいるところに来へんようにしてたんやなっていうとかもね、あの歩いてて思うところではございますのでね。やっぱいいですよね。なんかそういうものの見方ができるっていうのは素晴らしいんじゃないかなと思いますね。はい、長岡京市と向こう市の境でございます一文橋についてお話しいたしました。京都と西国を結び、また参詣者をと、通してですね、村の暮らしを支えて一文ずつの積み重ねで、守られてきたお得意の記憶の橋、一文橋でございますといった感じの歴史でございますね。めちゃめちゃうまくまとまってますよということで、後半戦ではですね、私が、一文橋をロケしてきた模様を、お届けしたいと思いますが、だから一文橋だけをフォーカスするとあれですけど、これがやっぱりこの兵庫西宮までつながってる西国街道の一部なんだっていうことを考えると、またこう思いもひとしおなん

まあ、そんな思いをお話しできたらなと思います。ではこの後は、まもなく午後2時になります。京都済生会病院プレゼンツプラットメディカルオンタイムのお時間でございます。今日も広報、企画広報室からなんとお二人出てくださいます。お楽しみに。

0: 京都済生会病院プレゼンツブラッドメディカルオンタイム。
1: このコーナーは今までもこれからもあなたと共に京都済生会病院の協賛でお送りします。さあ何が何が起こった。
0: 申し遅れました。
1: はい、
0: いいですか。
1: 大丈夫ですよ。では自己紹介お願いいたします。
0: 申し遅れました。京都済生会病院企画広報室の中の人産後中村です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあそして、
2: はい、京都済生会病院企画広報室の中の人1号しらすです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということでね、中の人1号と3号仮面ライダーみたいになってます。
2: 力の1号
1: で、力の1号、技の3号
0: 笑顔と明るさの3号でやらせてもらってます。
1: いやもうほんまにね、そんなこと言ってたら外もだんだんねちょっと明るくなってきましたよ ね。これはもう中村さんのおかげと
0: 私のパワー
1: ということでございます。今日は、企画広報室でいいんですよね。
2: はい、そうです。
1: からお二人に来ていただいております。よろしくお願いをいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日もねたくさん実はメッセージをいただいておりますので、はい、そのメッセージをちょっとご紹介させていただきたいなと思います。はい、じゃあ早速参りましょう。まずはラジオネーム、これ馬でいいんかな読み方、これ牛ですかね、馬ですかね、これ牛か
2: 牛かな、馬かな、
1: 馬
2: ですね。
1: 馬年生まれさん40代の方からいただきました。メッセージテーマ、最近あった誰かに言いたい嬉しいことということで、ロイヤルファミリーというドラマにハマって競馬のロマンを知り、先日初めて淀の競馬場に行きました。茶色の綺麗なお尻のプリンとした馬に単勝で100円だけかけたら、その馬が1着に100円が1300円ぐらいになりました。すごい。競馬で勝ったとは、自慢しにくいですが、私見る目があるんちゃうんとニヤニヤしています。調子に乗ってはまらないようにしないと、てんてんてん、競馬場にはドラマを見てきたのか、若い人や家族連れもたくさんいて、ドラマの登場人物や馬の名前があちこちで聞こえました。ドラマの影響ってすごいですね。確かになんかこうギャンブルっていう側面でどうしても見がちではありますけど、うんうん、まあ、その裏に血統であったり、なんかジョッキーの大変さ、その馬のね牧場の大変さとか、なんかいろいろありますから ね。その辺のお話は、じゃあこの曲をリクエストいただいておりますので、この曲の後ちょっとお話ししましょうかね。それではお届けいたしましょう。玉置浩二さんでファンファーレ。

0: さあ、ドラマロイヤルファミリーの主題歌にもなってましたね。玉置浩二さんファンファーレお届けいたしました。馬年生まれさん曰くですね、騎手が、騎乗して競走馬がわーっと走ってくる光景を見ると、脳内に流れました。素直にかっこいいですというねお話でございますけれども、皆さんなんか乗馬したことあるとか、まあそれこそ競馬場にね行ったことあるとかってございますか？
1: いや、乗馬してみたいんですけどね。
0: あ、乗馬ね、まあ、なんかすごいこうなんて言うんでしょう、お金持ちの方の趣味みたいなイメージがありますよね。
1: イメージありますね。
0: なんかあの、私私立学校に通ってまして、趣味は乗馬ですのよ。ティータイムには紅茶をたしなんでおりますの、今日はダージリみたいな、なんかそんな感じがするじゃないですか。
1: すごいイメージがもうふつふつともに分かってきましたね。なんかね、もう
0: 神もうロールで巻いて、
1: ロールみたいな、縦巻きロールですね。
0: 縦巻きロールで巻いてね。夏休みには軽井沢、あ、もうやめとこうかこれ。やめときましょうか。
1: 本間さんの記録は僕ないんですけど、やったことってあるので、ダビスターやったぐらいですかね。
0: あ、やっぱゲームでね、僕もだから一時ウマ娘、
1: あ、やってましたね。
0: やってましたけどね。だからこのロイヤルファミリーも史実ではない、まあ言うたらフィクションですけど、多分ここがモデルになってるんじゃないかなっていうのは、あの目白牧場っていうね牧場はあるんですけれども、目白マックイーンとか目白ライアンとかいろんな、その目白何々みたいなのをね輩出してきた、まあいわゆるロイヤルファミリーとも呼ばれてた、まあ、ところでは、まあ、現実でもあるので、まあ、その辺のお話なのかなというふうに思ったりしましたね。はい、やっぱドラマの影響ってすごいですね。
1: すごいですね。
0: これまたね、医療ドラマがあれば、
1: あれば、
0: ね、再生会病院もちょっと、
1: そうですね、ぜひロケ地にしていただいて、
0: ねえ、
1: ね、え、私失敗しないのか、
0: めちゃめちゃ綺麗ですもんね、だって病院内
1: で、ね、そうです、まだまだ白くて綺麗な感じなんで、ね、ぜひね、待ってるんですけどね、オファーね。
0: え、オファーが来た場合は、まずあれですか、企画広報室に話が来るんですかね。
1: そうですね、なんだかんだそこですね、おそらく、うんうん、まあもしかしたらいろんなところに来るかもしれないんですけども、必ず間に入りますね。
0: あ、そうですよね、はい、いやだからもう重大な仕事をこうになってますよ。
1: あ、やっぱ緊張してきました。エキストラも出してもらいたいな。
0: いいですね、病院に働いてらっしゃる方がエキストラに入ってくるって結構こう
1: ね、
0: あの米倉涼子と会ったでみたいな、
1: これ映ってるのこれこれ言
0: う
1: て、
0: 米倉涼子と会ったでっていうことはドラマ限られてきますけど、あのドラマやんってなってきますけれど、はい、ありがとうございます。窓島丸さんありがとうございます。じゃあ続いてのメッセージ、ラジオネームトンチキさん、30代の方いただきました。京都済生会病院に関する思い出ということでですね、済生会フェア初めて行きました。めちゃくちゃ楽しかったです。医療や健康についてのブース以外にも可愛い小物やお菓子もあって、どこを回ってもスタッフの皆さんは笑顔で嬉しい気持ちになりました。豚汁美味しかった。災害時もあったかいものが食べられるっていいな、支えになるなと思いました。済生会フェア来年も行きますと。これ嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがたいですよね。
1: めちゃめちゃ嬉しいですね。
0: 嬉しいですよね。だってね、企画してましたよね。
1: はい、そうです。あのもうスタッフ一同となって必死にみんな頑張ってくださった中で、ね、こうやってね来ていただいて、こんな風に言っていただくともう涙が出そうですね。
0: いや本当に、いやだからね、こうなんか手作りじゃないですか、
1: はい、
0: その済生会病院が全体こう一致団結して手作りしたことがこうやってこうなんかいい評価を受けるってやっぱ嬉しいっすよね。
1: はい、ありがとうございます。い
0: や、ありがとうございます。ではそんな、ラジオネームトンチキさんから、いただいたリクエスト曲をお届けいたしましょう。ししゃもで明日も。

0: ラジオネームトンチキさんからのリクエスト、シシャモで明日もお届けしました。元気の出る曲です、医療従事者の皆さんへということでいただきましたけれども、この曲なんか中村さん一角があるというかなんか青春の一曲みたいな。
1: あ、いや、私前職勤めてた職場が、はい、あの保育業界なんですけども、ほうほう、その時にバスで、はい、あの園児が歌ってたのが印象的で、そうなんですよ、
0: 園児の皆さんも歌える感じやったんですね。
1: そう、お母さん世代が聞いてたっていうので、はい、子供たちも。
0: あ、なるほど、そういうことですね。だから多分お母さん世代って僕らよりちょい上かぐらいになると思うんですよね。
1: そうですね。
0: だからちょうどチャットモンチーとかが流行ってた時期やから、割とこうシシャモとかもスッと入ってきたんかもしれないですね。子供たちの明日もめっちゃ聞きたいですけどね。
1: めっちゃ可愛かったです
0: よ。でしょうね
1: もう BGM にあのバスツアー連れてってもらってる気分でした、
0: はい、あめっちゃいいですね。そうか、あ、以前はじゃあその子供たちと遊ぶというか子供たちの業界にいて転職して、
1: はい、
0: 今広報企画室でということ
1: で、
0: どうですか、慣れましたか。
1: そうですね、うん、中の人1号2号さんがもうとっても手厚く、はい、お世話と言いますか、もう私のもう身の回りのことすべて本当教えてくださってるのでもう今心強いです。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: いや、じゃあもうあれですね、転職するなら京都済生会病院だと、
1: うん、ぜひ企画広報室
0: 皆さん聞きましたか。え、でもどうなんですかね、求人はあるのかな。
2: いろんな求人 ありますので
0: ありますか、
2: はい、ホームページにもう募集してますので。
0: あ、じゃあぜひぜひ、
2: お気になる方は、
0: ね、
2: は
0: い、もうこの就職ね、なかなか厳しい時代ですけれども、門戸を開いてお待ちしておりますと、はい、いうことでよろしいでしょうか。
2: はい、お待ちしております。
1: 待ってます。
0: じゃあ今日は、企画広報室から、白洲さんと中村さんに来ていただきました。京都済生会病院プレゼンツプラットメディカルオンタイム、このコーナーは今までもこれからもあなたと共に京都済生会病院の協賛でお送りしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さあ時刻は午後2時15分回りました。ハローにっこり862 JR 長岡京駅前バンビオ一番館 FM お得にのバンブースタジオから生放送でお送りしておりますプラッとお得にオンタイム。お相手は私 DJ ローズでございます。後半戦もどうぞよろしくお願いをいたします。さあ、プラッとオンタイム後半戦でございますが、一文橋ということでね、まあ今日、いやだから昨日ねプラッとさせていただこうと思ってたんですけど、昨日がまた台風直撃で雨の中ちょっとしんどいなぁということで、急遽今日早い時間、もうそれこそ朝ですよね、回らせていただこうかなと思ってたんですけれども、いかんせん今里橋ね、要は外環状、京都外環状線のかかってる橋ね、小畑川を渡る橋ね、あれ今里橋なんですけども、今里橋から小畑川を見た際、すごい濁流やんと、ねえ、まあ仕方ないかと、まあ台風がね過ぎ去った後なんでね。でその川面に目をやりますと、ちょっとね可愛らしい光景、多分赤耳亀やと思うんですけれども、亀がね一生懸命その川の流れに逆らいながら岸の方に上がろうとしているのがね見えまして、僕は橋の欄干から見てたんですけど、ああ頑張ってんなーと思って、でふと、まあ、某病院の川沿いですよ、あぜ道じゃねえや川沿いの道のね、あそこベンチがね何脚か置いてあるんですけれども、そのベンチにね目をやりますと、同じように亀を見てる、多分配達員さんが休憩してはったんかな、うん、同じ亀見てるやんっていうね、そういう風景にも遭遇する、そんな一文橋でございます。はい、じゃあここで一曲お届けしたいと思います。今日は一文橋の一にちなんだ曲選曲させていただいております。こちらの曲

さあ後半戦1曲目お届けしたのは打ち首獄門同好会、日本の米は世界一をお届けをいたしました。もう田植え終わってるところもちらほら見受けられまして、田んぼの下を覗いてごらん、エビが泳いでるねみたいな放年エビというらしいですね、あの田んぼに泳いでるのは。で、あの田んぼにね酸素を送ってくれるんですって。その、 あの田んぼの下の土をこうほっくり返して酸素を送ってくれるので、非常に、田んぼにとっては有益な、あれ虫でもなんでもない謎の存在なんですけれどもね。はい、僕捕まえてたりしてましたもんね昔。実は田んぼ、あ、カブトエビ、カブトエビもいます。カブトエビと放年エビと別々なんですよ実は。カブトエビもいます。カブトエビはなんかカブトガニのちっちゃい版みたいなやつね。これもあのほじくり返してくれるんで、田んぼに酸素が行き渡って非常にいいそうでございますのでね。ただ昼おるからね、昼怖い。昼でも刺されたことない、噛まれたことないですけどね、なかなかね。なんかたまにはい、じゃあ行きましょう昼言うてんのに普通、いや治水ビルね、うん、夜はない、うん、いや夜もおるかもしれへんけど知らないということでございますね。はい、お米今年はどうでしょうね、取れんのかな、取れてくれたらいいけどなという感じでございますね。はい、お届けをいたしました。さあ一文橋住宅街を歩いていますと、なんか町の電気屋さんとか、あと酒屋さん、ただね酒屋さんね、あのやってないっぽいんですよね。歩いてたらこう出くわすんですけど、あの写真撮ってくるの忘れた酒店があるんですよ。自販機はあるんですよ店の前に、ただシャッター閉まっとって、でそのね奥の方に行くとね、昔懐かしいオロナミン C のね看板だけあるみたいなね。だからここ多分商店さんやったんやろなっていう跡はわかるんですけど、あーでもなくなっちゃったんやなっていうねのが結構多いです一文橋は。あのそれこそお米屋さんがね昔あったりとかして、でそこのお米屋さんが、これも個人情報エピソードになるんですけれども、あの私父親が昔あのエピコットっていうスーパーマーケットにお魚を売る、まあ、仕事しておりまして、でそのエピコットの中のお米屋さんがその一文橋にあるお米屋さんなんですよね、やったんですよ。だからなんか懐かしい気持ちになったというか、その時代のことがファーッとこうね、お米をいっぱい噛んだらファッと甘みが出るような感じで、うまくない？これはそんなに大丈夫思い出されましたね。はい、まあそれこそ前半でねあのお話しした、そのもともとは全然一文橋という地名ではなかった時は、じゃあ川落保かあの辺は

かね思いながら、こっちは明こ道路挟んでこっちが明星水かとかっていうね思いながら歩いておりました。ただやっぱりこうね、地域住民の方々のいろんな生活の支え、まあその雑貨屋さんとか、だからそういう酒屋さんとか、まあ、お米屋さんで電気屋さんとかね、あとねやっぱパーマ屋さんって言わんかいやうちの母はパーマ屋さんと言うんですけど、要はいわゆる美容院のねやっぱ跡がね結構多い、まあ、これ長岡、まあ、お得に地域いまだにそうかもしれない、結構美容院多いですよね。で新規開業してるところも多いんですけれども、やっぱ昔からやっぱパーマ屋さん多かったんやなっていうのをね、まあ、そのだから地域によっても、だからその地域だけでも 3,4 軒あるみたいな感じなんですよね。だからよっぽどこう昔はやっぱり髪結いどころ、髪結いどころ言うても、もうどんどん古なってるよねやっぱ今も昔もパーマ屋さんがやっぱ多い地域なんやなっていうのを、その跡地とか、まあ今もやってらっしゃるとことかもありますけれども、そういうのを見て感じましたね。ああ、やっぱりそういう地域柄なんやなっていうのをね、はい、すごく感じる、一幕でございました。それではここで一曲お届けいたしましょう。

お届けしたのはビーツ一部と全部でございました。この曲僕今ウィキペディアで調べてびっくりしましたけれども、これドラムレッドホットチリペッパーズのチャド・スミスなんですねしかもベースが、これは分かる人にしか分からない、でも僕胸熱なんですけれども、マーズ・ボルタっていうバンドの、ホアン・アルデレッテっていうね、ホアン・アルデレッテ、これ言いにくいな、あのマーズ・ボルタっていうのが、まあ、元々アット・ザ・ドライブ・インというバンドがありまして、まあ、そこの中心メンバーが新しく組んだバンドなんですけれども、まあ知る人ぞ知るって感じっすよね、うん、いやでもやっぱりこのボーカルとギターしかいいひんからベースとドラムをなんかこう呼べるっていうのって結構面白いっすよね。そう考えるとやっぱビーズの厚さがここに出てくるなと。しかも外人って言ったらあかんか、有名ミュージシャンをねそこにあてがえるっていうのがね、オッケー、ビーズの言うことなら俺ドラム叩くぜみたいなね感じ、うん、感じやと思います。はい、名曲でございましたお届けをいたしました。さあ一本橋、あの一本橋のね橋の、たもとにはですね、この一本橋の由来という石碑がございましてですね、京都摂津西宮を結ぶ西国街道に架かるこの橋は、室町時代頃に作られた有料の橋とも伝えられると、大雨のたびに流されその架け替え費用のため通行人から一文を取り始めたのが 橋の名前の由来と言われると。これ京都国体開催を記念して建てられた石碑だそうでございます。で橋の渡り口といいますか、そこにねでっかい一文線のモニュメントございまして、その下に一文橋と、書かれております。これね多分銅でできてるんでしょうね、青サビが、この青サビ結構いい味出してるんですよね。でたまに多分磨いてはるんですよ。写真をねちょっと 見てもらいましょう。これまた番組で上げてもいいかもしれないですね。このね要は一文線、真ん中に四角があって周りをこうぐるーっと囲ってその外の縁がぐるっとなってるんですけど、真ん中の方がねどうしても青サビがめっちゃできるんですよね。ただそこがどうやらちょっと掃除された跡みたいなのがね見受けられるので、これ多分掃除してんちゃうかなと。だから未だにやっぱこう一文橋のそのモニュメントとかそういったものがすごく大事にされてるんだなというこの証明になりますよね。うん、非常に愛され橋といった感じでございますね。はい。でこの一文橋ややこしいところで言うとですね、やっぱり向こう市との境になってるっていうところがねちょっと一歩なんやろ、橋渡ったらもう向こう市みたいなね、小畑川を境にしてるっていうところがね、なかなかこうロケをするにあたり、皆さんにお話しするところでこう厳密なロケを行うにあたってですね障壁になってきてる。もうええやんって思う時あるんですけどね。だってあの一文橋の交差点、あれはもう完全に向こう市上上の町ですからね。うん、一文橋とは言いながらというね。で結構その向こう市の

ームページとかの資料でも、あの一文橋の話は、まあ、どっちにもありますからね。長岡京市にも資料あるし、向こう市にも資料があるしっていう風なね、感じでございますので、まあでも、どっちにも愛されてるって考えたら、いい橋。なお得にの、なんでしょうね。お得にをこう、つなげる架け橋ともなる橋なんじゃないかなと思いますね。ハートフルだろ？わからんけど。でですね、一文橋のね、またこのあの長岡京市ってか、お得に表記の触れ問題ですよ。野添、長岡京市に一応その野添っていうエリアがあるじゃないですか。で、一文橋っていうエリアがあるじゃないですか。隣接してますと。で、野添公園っていう、まあ先ほどあの避難所にもなってるって言ってた公園があるんですけれども、その野添公園、ややこしいことに、野添っていうエリアには入ってなくて、一文橋のエリアに野添公園があるんですよ。これ非常にややこしい。まあ多分、その、だから昭和の時代、1977年のその町名の改定の際に、そこも野添やったんでしょうね。ただ、改定の時にそこ一文橋の地域になったけれども、名前だけは野添公園で残ったと。ただそのまあ避難場所になってるんで、その避難具が置いてある倉庫とかがあるんですけど、そこにやっぱり一文橋自治体ってやっぱちゃんと書いてますもんね。うん。で、何を隠そう、その野添と一文橋の境ってあの阪急京都線なんですよ。で、その阪急京都線なんですけど、その阪急京都線の下くぐれるトンネルがあるんですね。で、そのトンネルをくぐったら野添なんですよ。トンネルをくぐったら野添やし、トンネルくぐったら一文橋やし、みたいな。ほんまに境なので、まあ、野添公園と言っても、まあまあまあ、何の話してんやろっていう感じですけど、どっちでもええやん、みたいな。いや、でもなんか多いですよね。そのなんか花山とかも、ちょっとあったりするじゃないですか。花山郵便局やのに、実は奥会員地やったりとかね。なんかそういうこう AI とかが当時導入されてたら、多分そこパツッとやっぱこう切れてたと思うんですけど、やっぱ人間のやることなんでこうちょっとおかしみがあるというか、油断と隙があるのはやっぱいいよねという感じがいたしますね。はい、そんな表記の触れ問題もある、ちょっと面白い一文橋お届けをしております。じゃあこの曲、参りましょう。

今週はね、一文橋ということで一にちなんだナンバーお届けをしております。2013年のナンバーでございます。ラッドウィンプス会心の一撃お届けしました。なんかラッドウィンプスってこうアルバム出すごとに曲調が変わる感じがね、もう今下手したらこんな言い方していいか分かんないですけど、ミスチルとかスピッツとかと同じぐらいのメジャー感ありますよね。もう多分ライブハウスじゃもう無理でしょ。もっとでかいところでアリーナとかそういうところでやらんと多分人がね多いからねって感じでございます。もうなんか爽快感抜群のもう疾走系ですよ。疾走系をお届けしましたね。はい、ということで一文橋でございますが、あの一文橋の地名明星水のねお話もう何回もしてますけれども、ちょっとねあのその明星水の説明文というか、あの長岡教授の教育委員会がね、これあのいろんなところにこんなとこに遺跡やったよとか、こんなとこに、出土したよとかっていうのがねとことこあるんですけれども、その明星水のところでね新事実発覚したんでね、ちょっとご紹介したいと思います。あの明星水、もともとは弘法大師空海がですね、あの嵯峨天皇の病気を治すために、祈った、その井戸に金星が移ったことで明星水という名前がついたというお話を、何回もしているんですけれども、実はですね大正15年1928年にですね、お徳に寺の住職が海殿の奥田孫兵衛というおじいさんと相談をして、もうその時になってはもう荒れ果てておりました井戸、ね、明星水の井戸を修復したそうでございます。でですね、眼病とかその他に効くという噂が立ちまして、京阪神

元より遠隔地よりお香水をいただくための列ができとったそうでございます。で、多い日にはですね、なんと1万人を超える、人がここに来たという逸話があるそうでございます。で、このまあお話なんですけれども、まあ風評等でわずか3ヶ月で終わってしまったそうでございまして、まあ今や、まあ、地名として名前がちょっと残ってるというぐらいなんですけれども、1万人、あ、そう言ったら一門橋のところに来たっていう話ですよ。絶対渡ってるじゃないですか。だから1万門アホっぽい1万門が集まった可能性はなきにしもあらずなわけですよね。で、眼病に効くって大徳国に住んでて、やっぱ眼病に効くって言ったら柳谷観音陽国寺じゃないですか。やっぱりなんか関係あるんかなってちょっと思ったりしますよね。すごい、なんやろ。でも大徳国寺の住職、大徳国寺もちょっと離れてるっちゃ離れてる。まあでもその中には入ってたんですかね。その言ったら檀家さんとかが追ってみたいな話なのかもしれない。あ、でもそうか、そもそも空海とゆかりがあるからでしょうね。なるほどなるほど。今何やろ、二人同時に、あ、そうや、空海と関わりあるやんって思いますよね。だからその空海の意向をやっぱりそのね、言うたら1100年ぐらい経った後に示すための一つ何かないかなって思った時に、あ、そういえば明星水って空海がって多分住職思わはったんかもしれないですね。いやだから面白いですよね、そう考えると。あ、ここに何ね、1万人来たんやっていうのってめちゃめちゃロマンあるなと。だから今も頑張ったらもしかしたらその一門橋に1万人いけんちゃうんってちょっと思ってしまうんですけど、浅はかかなねえ、ロマンありますよ。で、この一門橋のね、西国街道を、馬場の方に進んで、馬場の交差点ギリギリ手前、一門橋地域の、中にですね、ずっと続いてらっしゃる地元密着型の居酒屋さん、そして酒屋さんがございましてですね、こちら伊賀屋さんと、李平さんでございますね。こちらはね、あの本当に李平さんはね、あのあんまりこう紹介してほしくないっていう風な、あのもうちっちゃくやってるんでっていう風なねお話やったんですけれども、やっぱちょっと魅力的なんですよね。そのなんか駅前に行けば、それはもちろんたくさんの居酒屋があって賑わってますけれども、やっぱ地域密着型の居酒屋ってこう独特のコミュニティが形成されていて、なんかその中で別に一杯だけ飲んでもええやんっていう風なね感じがいたしますけれども。でお花も売ってるんですよ。あの面白いんがワイン&フラワーって書いてあるんですよ。その組み合わせ斬新じゃないですか。普通やったらワイン&なんやろ、ビアとかウイスキーとか、ビアビールビアビアビアピッツァ、あ、ピッツァピザとかねあるわけですよ。何がしかのね、そのイタリアとかイギリスとかを思わせるものとの組み合わせっていうのはありますけれども、フラワーってね、オランダやん。いや、オランダかどうかもわからない、フラワーがオランダだけのもんかわかんないですけれども、お花も売ってるんですよね。まあおそらく、まあ、田んぼの苗とかも昔売ってたんかなっていう雰囲気はあるんですけれども、あの今はね、だからハイビスカスが置いてたりとか、なんかほんまにこう、あのちょっとなんでしょうね、庭先に埋めるにちょうどいいと言いますか、日々草が売ってたりとかねするんで、ああ、いいなと。で、店の前赤レンガの作り、これもいいんですよね。赤レンガ作りってやっぱなんかちょっとハイソサエティ、モダンな感じするじゃないですか。なんかその横浜とか、なんかその浜の感じあるじゃないですか。

0: 舞鶴とか、
1: その赤レンガ作りであるのもやっぱいいんですけど、その赤レンガ作りのところにね、これいつの時代のサントリーのモニュメントなんやろうっていうね、このねライオンがね盾をこうあのガッとこうあの2匹がこう横に折って、で盾をこう持ってるみたいなモニュメントがあって、サントリーって書いてあってね、下にね、で横にビアーとかね書いてあるね、このモニュメントもいいんですよね。あ、そんな昔からじゃあこう地域密着でお酒屋さんとかやってはったんやなっていうのがこう分かる貴重なモニュメントが残っておりますのでね、皆さん喉乾いた時にねいいんですよね。ちょうどあの散歩してるとやっぱプラッとしてると喉乾くじゃないですか。コンビニ行くもいいですよ。でもやっぱこういうところにちょっとお金落とすっていいじゃないですか。地元密着感出てやらしい話ですけれどもね、はい、皆さんもぜひ、はい、あ、ちなみにその、サントリーのライオンマークでございますけれども、創業者の鳥居さんが、前身であるこれ寿屋か、寿屋の時代から使用されているサントリーの歴史と伝統を象徴するエンブレムでございます。2頭の、獅子の中央に、紋章盾を両側から支えるデザインでございまして、西洋の紋章学における伝統的なサポーターのスタイル。へえ、西洋から来てるんですね。1990年代にサントリーの CI 導入に伴い一時使用されなくなりましたが、ウイスキーの伝統や格式を重んじる声に応えて2007年商品をリニューアル時に、ラベルへ見事復活。あ、っていうことはラベルには復活したけれども、こういうのって多分公認店にしかもらえないモニュメントなんで、え、下手しい鳥居さんの時代ありえる？ありえますよね。今これ全然関係ないけど、朝の連続テレビ小説、今ナイチンゲール、日本のナイチンゲールの話なんですけど、その朝のもう一つ15分前にマッサンの再放送やってるんですよあれちょっと伏線回収じゃねえやあれもねサントリー出てきますからね、なんかちょっと面白いつながりですね。マッサンを見る目もちょっと変わるぐらいの感じでございますけれども、まあそんな歴史、いろんな歴史にも触れられる一本橋のお話でございました。じゃあ最後この一曲お届けしたいと思います。

0: 本日のラストナンバーをお届けしたのはプリンセスプリンセス世界で一番暑い夏でございました。1987年リリースでございます。私の生まれる1年前でございますね。はい、お届けをいたしました。時刻は午後2時57分でございます。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前バンビオ一番館 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりました。プラットお得にオンタイム、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。じゃあ来週のルーレット回しましょう。来週どこになるのかなということでございます。ではルーレットスタート。お、ルーレットが回らないだと。回りましたね。はい、どこになるのかな。ダダンと。はい、来週は久々の向こう市上上野町でございます。一文橋ですね。はい、来週もお聞き逃しのなくよろしくお願いをいたします。さあFM お得にの生放送リレーはまだまだ続きます。この後も聞き逃しなく。この時間のお相手は DJ ロズでした。それでは皆さん、また来週。 See you next week. バイバーイ。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
2: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
3: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
4: 株式会社黒川は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、株式会社黒川。
5: この町の災害対策は任せてください。
6: お年寄りの支援をしています。
7: 地域の人とのお話し会やってます。
8: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

0: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。
1: あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。 Enjoy your bike life. Supernova.

about sounds and music. Talk Link. いつもあなたの心の中で。音楽でつなぐ未来。CM 音楽はTalk Link。

0: そしてまたメディアや PR のお仕事をされているゲストをお呼びしてお話を聞こうという番組です。パーソナリティはみんな音楽や広報に関わるメンバーなので、各種それぞれの企画から世界をパワフルにしていくラジオです。ここイオンモール京都桂川サテライトスタジオから午後4時28分まで生放送でお送りしますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はギオンライブバー、バハブラッド、タウンガイド、株式会社タックリンク、株式会社弁天プロ、野沢行政書士事務所の提供でお送りいたします。本日のパーソナリティは DJ マッスルと、
1: はい、シンガーココです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: そして本日はですね、センズバックステージラディオ、この初コーナー、記念すべき第1回目の放送でございますよ。
0: いよいよ始まりましたって感じですよね。噛んだけど、いきなり噛んだけど、
1: はい、このコーナーはですね、京都初の我々バンドの線がね、お届けさせていただく音楽の舞台裏をちょっとね、皆さんと一緒にトークしていくっていう形でさせていただいてます。なんか楽曲の制作秘話とか、そのライブの裏側とか、そのメンバーのリアルな思いとか、そういうのをちょっと話していこうと思ってるんですけど、今日は早速線のベーシストハッシーさんにも来ていただいてます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はね、岡本さんいないんですけど、この3人で線のお話をお聞きしていきたいなと思いますので、1時間半よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: じゃあ簡単にちょっと自己紹介をね、改めてしていただきたいんですけど、
0: はい、
1: じゃあマッスルさんからお願いしていいですか。
0: はい、線のドラムマッスルです。パワフルに戦わせてもらいますんで、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。じゃあ改めてベーシストのハッシーさん。
2: どうも、線のハイシーでーす。
1: イエイエー。あ、ハイシーか。
2: まあ楽しみにやらせてもらおうと思います。よろしくお願いします。
1: はい、まあこんな感じでね、ちょっとやっていくんですけど、ちょっと一旦ね、我々の最新の曲を聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。線で光になる。

0: お聞きいただきましたのは線で光になるでした。はい、光になる。ちょっとこのあたりの、ね、楽曲の裏話なんかも聞いていきたいんですけれども、まずはちょっとハッシーさんのことをね、リスナーの皆様にも知っていただきたいので、はい、今日はちょっとハッシーさんにもいろいろ質問しちゃっていいですか。
1: はい、どうぞ。ハイシーです。
0: あ、ハイシーだったごめん。ハイシーはなんか名前の由来とかあるんですか。
1: ハッシーだと外国だとスラングになってしまう可能性が極めて高いので。
0: そうなんや。そっか。
1: そうそう、それで海外行くんでしたらこっちの方がみたいな。
0: へえ。
1: でアメリカにいる友達とかがハッシーって言うとハッシーみたいな、
0: おうお
1: うおうおうみたいな感じの顔をするので、
0: へえ、
1: 実はあんまよくねえんじゃねえみたいな。
0: どんな意味なんやろう。
1: まあちょっとみんなググっといてねみたいな。
2: 気になる。
0: なんか我々の中では一番グローバルな感じがするよね。
2: 配信慣れちゃってますんでね。なかなか、まあでも海外だけですよね。
1: そうね、
2: 配信、
1: そうね、
2: 配信さんっていうのね。
1: 日本ではもうみんな発信発信やからね。
0: そんな配信なんやけど、台湾でライブしたことがあるって聞きました。
1: あ、ありますね。何年か前なんですけど、ウェイクアップフェスティバルっていうのに出演しまして、めちゃくちゃ楽しかったですよね。
0: すごい、海外ライブ。
1: そう、飯がくっそうまくてデブッと帰ってきたっすよね。
2: ついつい食べちゃいますもんね。
1: でしかも向こうってやっぱり夜の文化とかそういうのがすごいので、屋台がすごく夜とか多くて、でライブやった後打ち上げとかもそういう店で飲んだりとか、でライブハウスの近くにもそういう、まあ、市場みたいのがあったりとか、なんやかんやそういうのがあったので、お酒を飲むことと楽しむことに関してはもう全く問題ないというか、むしろ最高の状況で
0: いいなー
1: 過ごせるっていう感じですね。
0: ライブはどんな感じだったんですか。
1: あ、ライブ最高でしたよ。結構でっかいステージだったんで、何を言うて結構人入ってましたね。で全然知らん日本のこっちの曲やったとしても、やっぱり向こうの人って結構乗ってくれたりするんですよ。
0: そうなんや。
1: ですんげえあったけえなこいつらと思いながら、もう台湾大好きと思いましたよね。
0: あ、そうなんや。いいな、楽しそう。結構会場も大きかったってこと。
1: 会場はステージだけで6つぐらいあったんじゃないかな。で隣のステージ行くのにもほんと歩いて5分10分以上はかかるような感じのところだったんで、結構移動が大変だったイメージはありますし、控室結

0: 構いい感じで、あのお酒飲み放題だったりとか、
1: はい、
0: まあ、ご飯もある程度用意してもらってたんで、結構いい待遇だったんじゃないかなと思いますね。
1: へー、みんな台湾ライブ我々もやってみたいね。
0: もう来年はじゃあぜひ台湾で。
1: でもあれやろ、なんか怒られたって聞いたけど、
0: あの下ネタ言いまくって言ったらくっそ怒られて、ほんまに。しかも向こうの言葉で下ネタを言ってたんで、向こうのちょっと偉い人にちょっと君それはみたいな。
1: え、台湾語喋れるってこと？
0: でも台湾にその友達がいてて、でそれでこういろんな話とかしてる間にこう言葉を教えてくれっていう話になって、でそれで言葉を教えてもらって、でみんなでそれでこう絶叫連呼しながらわーって言ってたら、あまりにちょっと大人が来て、ちょっと君たちみたいなさせんみたいな、そんな感じで楽しく酔っ払いながら
1: 日本人みんなこうじゃないよみたいな。
0: そうもうほんますません。
1: そんなハイシーさんなんですけど、なんかベーシストとしてのこともちょっと聞いていきたいんですけど、めっちゃねすごい上手やなと思うんですけど、なんかベースで苦労されたこととかってあるんですか？
0: 一番苦労したの、そうですね、今までベースって普通4弦のベースとかが多いんですけど、
1: うんうん、
0: 基本的には私はもうずっと5弦のベースを使うようにしてて、その4弦から5弦の弦が1本増えたベースを使うことによって全く別の楽器みたいな感覚になるんですよ。だから手の動かし方とか指のタッチも全部変わってくるので、それに慣れるのにはちょっと時間かかったかなっていう感じですね。
1: なんかそれって勇気いりません？その今までずっと4弦でやってたのに5弦に変えるってなんか理由あったんですか？
0: やってた音楽がどうしても低い音が必要だったんで、最初は4弦で頑張ってたんですけど、なんかちょっととなっていうやきもき感がずっとあって、でいっぺんちょっと最近やっぱもう20年くらい前なんですけどね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり語源が流行ってるから、もうそろそろシフトした方がええんちゃうんみたいな。でそれでまあしゃーなしやねっていうことで語源に変えたら、もうそれ以降がもうはもう4弦のベース使えなくなりましたね。
1: あ、そうなんや。やっぱり全然違うんや。
0: 違う、別の楽器ですね。
1: あ、そっか。なんかそのそういうことって結構楽器やってる人ってあると思うんやけど、なんかどうやって乗り越えるんかなと思って、今までやってたことを。
0: 気合と根性と反復練習あとちょっとくじけたら酒それで大概のことって乗り切れんちゃうかな、人生。
1: あ、そうなんや。
2: 精神
0: 精神精神論、昭和ナイズな精神論で今時ないよね
1: だって今まで4弦でスラスラスラってできてたことが5弦になったらさ、なんかすごい技術的に追いついてないわけやん。
0: そうそうそう、だからこう普通に持ってるんだけど、あれと思ってベースを縦にもう一回見直してどこ押さえてるんやっけ俺みたいなあ、ここやここ
1: ほぼ初心者に戻るみたいなイメージでしょ。
0: そう意味わからんと思いながら、まあ、そんなんで苦労しながらやってるけれども、今逆に4弦の方が弾けなくなってきてるかなっていう。
1: どれぐらいでその超えたんですか、その4弦の時の自分を超えた。
0: あ、当時アホみたいに練習してて、1日もう 4,5 時間とか練習してたから、仕事に行って帰ってきたら常にベース触ってるみたいな。でそんなんやってたらやっぱりある程度まともになるのに3ヶ月、しっかり自分のものになるのに半年かかるかかかんないかぐらいでなんとかなりましたね。
1: すごいな、めちゃくちゃ練習してますね。
0: 好きこそもののなんちゃらみたいな。
1: あ今日仕事の話もあったんですけど、うん、その仕事と音楽の両立とかも結構悩んでる人多いかなと思うんですけど、そういうのって何かお考えあります？
0: そんなのはもう選ぶ職種によるんちゃうかな。
1: あ、
0: 音楽をメインに置くんだったらやっぱり時間に自由になるような仕事を選ぶのが一番ベストだと思うし、
1: うんうんうん、
0: お金の面を選ぶんだったらやっぱり残業だったりとかいろんな面があったりするから、

0: で、どこに重きを置くかによって人生ってやっぱり変えていかなきゃダメなんじゃないかなっていうのは感じるかな。
1: そうですよね。音楽って練習する時間もいるし、プレイしてそのライブとかでも結構時間かかったりするじゃないですか、みんなと合わせたりとか、あとお金もかかるじゃない、なんか楽器とか。
0: ベースってギタリストよりも断然金がかかって。
1: あ、そうなんや。
0: ギターの弦って多分1000円しないぐらいでセットで買えるけど、ベースって1セット買うのにどんだけ安くても2000円から4000円ぐらいの間はかかるから。
1: 高いんや、ベースの方が。
0: 地味に一番楽器やってる人たちの中では金かかってる方ちゃうかな。ドラムの何だろう、革とかはやっぱ高いかもしれんけど、買える頻度とかそういうので言うとベーシストが一番やっぱりそういうのを使うから、金はベースはかかると思いますよ。
1: へー。あとなんかこの間ハイシーさんの楽器持ってみてびっくりしたんやけど、ビクともせんくてあの、めっちゃ重たくないですか。
0: くっそ重いっすよベースはやっぱり。でけどやっぱりベースって今の時代はちょっと変わってはきてるんですけど、重い重量があるベースの方が締まった低音が出るので、いろんな音楽のジャンルに対応しやすくなるっていうのと、クリアな音を出せるっていう面で考えると、俺はもうやっぱり 4.5 キロ以上のベースを持った方が好みの音に仕上げやすいかなっていうイメージありますね。
1: あれ、なんか力弱い人とか女子とか絶対きつそうな重さじゃない？
0: 苦行よ。
1: すごいよね、あれ抱えて弾きながらなんか動いてますもんね。結構
0: ベーシストは基本的に機材が全部重いのよ。ベースのヘッドもあのスピーカーのキャビネットっていうのもそれも超絶重いし、冷蔵庫ぐらい重いし。
1: あ、そうなんや。
0: でベース本体も重いしってなると、一番戦ってる職業だと思うよ俺は。
1: ほんまやな、確かに男の人が圧倒的になるもんね。
0: そうそうそう。けど女性でもねベース弾いてるとかっこいいよね。
1: かっこいい、かっこいい、
0: うん、憧れるよね。
1: ねえ、いやすごいなと思いますよ。お仕事とも両立しながら、なんか技術のね研鑽もそうだし、楽器も重いし。なんかあの岡本武さんね、本日はちょっとラジオお休みなんですけど、岡本武さんとも一緒にバンドやってらっしゃったんですよね。
0: そうですそうです。
1: イルジャミンポセ。
0: そうですそうです。
1: どんなバンドやったんですか。
0: ミクスチャーですね。ほんと311みたいな感じだったり、ちょっとポップな感じで、でラップを入れるツインボーカルがいて、でギター2人のベース1人のドラムみたいな感じで、
1: はい、
0: でまあ楽しげにライブしましたよね。
1: 結構あれですか、思いを入れてやってらっしゃったんですか。
0: あ、そうですね、その時は仕事よりもバンドの方に力入れてて、
1: で
0: 当時俺だけだったんですよ、実家がこっちにないのは。だからとりあえず自分の生活をどうにかするには働かなければならないということで、時間の都合をある程度できるとなると現場系の仕事か、もしくは営業の仕事で、私は営業の仕事を選んでいて、でその営業も外回りの営業じゃないと、なんていうのかな、途中で抜け出してライブに行けなかったりとか。
1: 確かに。
0: あのリハの時間がお昼の3時とかになると、ちょっと外回り行ってきますって言って、バイアスだけはそのメンバーに持ってっといてもらって、リハーサルやって、で夕方5時6時に会社帰って、何食わぬ感じでちょろっと仕事した後、ダッシュで本番に戻って、
1: すげー、
0: で終わった後は打ち上げで飲んだくれて帰るみたいな感じでね。真似しちゃダメよみんな。
1: いやでもめっちゃ頑張ってますね。だから営業だから、それなりに何なんか成果とかも上げないといけないじゃん。
0: バチバチ上げてた。
1: すげえ。
0: すごいっすね。バチバチ上げてたから文句誰にも言わせへんから。
1: すごい。だからそれができるからさ、間でリハとかで抜けたって、本番はさ、分かってたとしても、なんか多めに見てくれたりとか。
0: だって上司に俺、甘やかしてくれって言ってたし。
2: 前もって。
0: 事前に甘やかしてくれ。まあ理解力がね、ある上司がいると最高ですよね、やっぱね、そういう環境はね。
1: いや、すごいな、なんか。ありがとうございます。私もイルジャミの曲大好きで、ちょっとリ

0: スナーの皆さんにも聞いていただきたいので、あれちょっと聞かせていただいていいですか、あのもう満タイ。
1: あ、ぜひぜひ。じゃあ、じゃあ次の曲はイルジャミンポッセでもう満タイです。どうぞ。

0: 聞きいただきましたのはイルジャミンポッセでモーマンタイでした。はい、カイシーさんのお話めっちゃ面白いな。
1: 面白いですねすごいなんか人生が
0: 人生が垣間見えるよね。
2: みんな真似すんなよ
0: いやでもなんかさ、その音楽やりながらお仕事もしながら生活も見立てながらってやってる人もね結構いるし、なんかそういうことに憧れてる若い子たちもなんか結構今増えてきてるみたいで、なんかバンドがまたなんか再燃してるっていうか。
2: 今の子だったら家で結構仕事できたりとか、パソコン1台あるから、うん、リハーサルルームでなんだったら仕事しながらっていうのもいけたりするよねっていう。
0: あ、
2: 働き方改革の影響によりバンドはよりしやすくなってるんじゃないかなって感じるかな、
0: うん、そうやんな。私らの時なんて絶対出勤しなあかんかったしな。そしてマッスルさん、
1: はい、
0: はい、ちょっとマッスルさんにもいろいろとお話を聞いていきたいんですけれども、
1: はい、
0: マッスルさんはドラマーなんですよね、
1: うん、
0: もう何年ぐらいされてるんでしたっけ。

0: 17ぐらいの時から やり始めてるんで、
1: 年バレるから運10年
0: そうですね、20年ぐらいですかね
1: 、はい、なんかドラマこの間なんか女の子で、はい、そのドラマーさんまた小学生なんやけど、はい、その左利きのドラマーさんで、うんうん、なんかその左でハイハット打つんだって。でなんかずっとやってたんやけど、さっきの配信さんみたいに、はい、もうそれのまま3年ぐらいずっとやってたんやけど、はい、右利きにやり直しなさいって言われて、うんうんうん、で右でハイハット打つように、うんうん、なんか練習してみたんだけど、はいはい、どうしてもうまくいかないみたいな相談があって、
0: はい、
1: うん、
2: それは突き通すべきじゃないの、自分のスタイル
0: 左でね、
2: もう左で
0: リズム刻み、
1: 前の先生はそういう風にしてそれで突き通しって言われてくれはったんやけど、うん、今の先生は直しなさいって言って先生が変わったんだって、うん、でそれで結構自信なくなっちゃってって言って、
2: はいはいはい、お前の都合は聞いちゃいねえよの一言で終わらせばいいんじゃない
0: そうっすよね
2: 私は私っていう大事よね。
1: ああ、
0: そうだと思いますよ全く同意見です
1: ハイシーさんからのアドバイスでしたね
0: 間違いない。
1: マスルさんもそう思う？
0: そうっすね、左のね、左手でハイハット刻んでるドラマーの方もね、たまに見かけますもんね、
1: うん、
0: 全然かっこいいし、
1: うんうんうん、
0: それがあかん理由っていうのはちょっと、まあまあ基本はでもね、右でやんのかな、僕も我流なんで、
1: まあ、楽曲がかっこよければ、プレイがかっこよければ、
0: そうっすねとは思うんですけど、はい、
1: ありがとうございます。あとなんかその最近バンドのメンバーを探すのがすごい大変らしくてそのバンド人口が結構一旦減っちゃってるからでも今上がってきてるから、逆にそのメンバー探すのがすごい大変で、同期で演奏してる人も結構多いみたいで、同期っていうのはその音楽オケみたいなものを流しながらバンドの演奏するっていうことなんですけど、うん、なんかそういうのってドラマーさんの立場から、はい、そのオケがありながらバンド、うん、ドラムを叩く場合と、はい、もう全員人間で、
0: はいはいはい、
1: 人間同士で合わせてバンドをやるときって、うん、なんか違いってあるんですか？
0: そうですね、やっぱ同期やとなんかやっぱオケとずれたらね、全部ずれてきちゃうんで、
1: うんうんうん、
0: もうそこはもう絶対外せへんっていうかね、
1: うん、
0: まあ、同期演奏の場合多分オーディオインターフェースを使って、まあ、あのクリックのトラック、
1: うんうん、
0: 別で多分もらう形になるとは思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、最近のねやり方やと、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、だからそのクリックに合わせてで、オケに合わせてっていう感じで、もう結構ほんまかっちりっすよね、何しか、はい、
1: はいはいはいはい、うん、
0: それを意識してます、はい、
1: へ
0: え、まあね、同期演奏じゃない生演奏やとその、まあ、クリックがまず聞いてないので、
1: うんうん、
0: まあ、自分の感覚ですかね、タイム感っていうか、
1: はいはいはいはい、
0: テンポ感はある程度こう自分の中で作ってそれをまあ叩くと、
1: うん、
0: でバンドの全体の音も聞きつつみたいなね、こんな感じでやらせてもらってます僕は、はい、
1: なんかそのバンドのノリとか、うん、そのテンポってめっちゃそのライブにおいて大切じゃないですか、
0: はい、
1: テンポもそうだし、うん、そのなんやろう、ドラムってすごいなんかこう心臓部というか、
0: はい、
1: なんか楽曲のなんかこう講師というか、
0: はい、
1: もうそういうのをこう決める立場やと思うんですけど、
0: そうですね、
1: 何を考えていつもプレイされてるんですか
0: 何を考えて、いやでも結構なんか結構よく言うのがなんかね、支配してるみたいな感じになるっていうかね、
1: はいはいはいはい、
0: ドラムやっぱみんなドラムに合わせるじゃないですか、
1: そう、
0: はい、そうそう、だから生演奏の時はもう割とこうがっつり自分出してるつもりですね、同期になるとやっぱ同期に合わせちゃうんで、
1: うんうんうん。

0: ちょっと機械的にはなるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあそういう違いですかね。
1: マスヤさんはどっちが得意ですか。
0: 結構でもどっちも僕は、
1: うん、
0: 最近は同期が多いんで、でも最初は生ドラムでやってたんですけど、
1: うんうん、
0: で最近は同期が多いんで。
1: 同期の時ってなんかそのテクニカル的にはどういう機材使ってはるんですか。
0: もうなんかパソコンとかね、
1: はいはいはい、
0: オーディオインターフェースを使ったりして、オケとクリックの音を分けれるように、うん、まあ、ちょっと複雑なシステムっていうか、うん、ちょっと説明がちょっと僕苦手なんで
1: なんか耳、はい、イヤモニターっていうんですかあれ、
0: はい、
1: 耳で聞くやつ、
0: はい、そうですね、
1: イヤホンみたいなんで聞いてはるんですよね、
0: うん、
1: いつも。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、オケの音をスピーカーから出してもらうために PA さんに送る、
1: はいはいはいはい、
0: のと、クリックはスピーカーに出さないようにしたいんで、
1: うん、
0: オケとクリックをこう分けると、うん、それをオーディオインターフェースを利用して、まあ、分けてると、
1: うん、
0: はい、そんな感じですかね、かなりざっくり言うと。
1: じゃあそこを分けようと思ったらオーディオインターフェースは絶対必要って感じ。
0: そうですね、あのパソコンとね、その、うん、コントロールするパソコンと、はい、
1: ありがとうございます。なんかそういう意味ではこうリズム隊ってこうすごいなんでしょう、一緒にされるというか、そのドラムとベースってなんかそれぞれ考えてるところ、似たところと違うところってあるんかなと思うんやけど、ちょっとリズム隊のお二人についてちょっと聞いてみたいんですけど、なんかそのリズムを何支配するっていう言葉がさっき出たんですけど、はいはい、なんかそういう感じってハイシーさんも感じたことあるんですか。
2: ベースの立ち位置っていうのは結構バンド内では特殊なんで、ドラムに合わせてもちろんベースは弾かなければならないし、ベースがちょっと引っ張っていかなきゃダメなところもあるんですけれども、ギターとドラムの間に立つのがベースなので、ベースはリズムと音、ギターの合わせる音、リズムはドラムに合わせて、音はギターに合わせて、そのいっちゃん中間地点の中間管理職みたいなことをしなきゃダメなんですよ
1: そういう感じなんや。
2: だからベーシストは性格がいいやつは多いです
0: もう一度言ってもらっていいですか。
2: ベーシストは性格がいい人が多いです
0: すごくわかる気がします
1: いやでも確かにギターとかボーカルとかって結構自由に動いちゃうやん、
0: うんうん、
1: 立ち位置的に、
0: うんうん、
1: なんかねえ、でもドラムはやっぱり安定しないといけないし、
2: 総監督的な感じよね。
0: 気づいたらやっぱベース聴いてますよ、確かに、
2: うん、やっぱドラムとベースはやっぱそこら辺で夫婦ってよう言われるから、うん、リズム帯はそこがしっかりしてればバンドとしてまとまるっていうのがあるから、リズムっていうのは、どんなヤバい人でもずれたら分かるんですよ、じっちゃんばっちゃんでも。こう聞いてて、あれなんか変じゃないみたいな。
1: はいはいはいはいはい、はい、
2: でメロディーとか音程は多少あれだったとしてもバレにくかったりはするけれど、リズムに関してはやっぱりもう子どもの頃からこうやっぱり心臓のお母さんのそういうのを聞いて育ってるっていう多分一番根本があるので、ブレると結構バレやすい、だからちょっとそこは緻密にしなきゃダメっていうのがあったりするから、ベーシストとドラムは大変な部分があったりするんじゃないかなっていうのを思いますね。
1: すごいですねなんか夫婦っていう言葉が出たんですけど、
0: はい、
1: マッスルさんは、はい、こうハシーさんの、うん、ハイシーさんの、はい、ベースについてどんな風に感じられてるんですか。
0: どんな風
1: なんか感じてることある？
0: 感じるとこ
2: 女の子に私の好きなとこ言ってって言ってすぐ答えられないのと一緒だからな
0: そうですよね、
1: 夫婦で口下手な旦那みたいな感じ
2: そっこ切れられる

0: 配信さんはなんかマッスルさんのドラムに何か思うことあります？
1: そうね、結構やっぱり見せ方がうまいんで、うん、旗から見てる人に関してはやっぱりドラム見てても楽しく見えるし、あ、かっこいいなって思えるんですよね、
0: はいはいはい、
1: やっぱりそういうちゃんとすごいなと思えるところサクッと言えるようなドラマにならんと女子にもモテないと思います。
0: 喋り犬のダメ出しが入
2: る。重々、はい。
0: 確かにドラムめっちゃね、なんかパワフルやから、なんか子供とかおじいちゃんおばあちゃんとかも含めていろんな人がマッスルさん見に来るよね。
2: そうですね、はい、好かれるんですけど。
3: 一番体力は使うわ。
2: はい、そうそうそう、結構人気なんですけど、
1: 意外とベースは重いけど体力は使わへんで。
0: あ、そうなんや。
1: だってギターめっちゃこうガーって刻まなきゃダメだけど、ベースボーンで終了するときあるから。
2: あ、そうですね。重いけど、
1: うん、ボーン
2: の人は重いけど、
1: お前らそんなたくさん弾いてるかもしれないけど俺1音でいいからもうって。
2: それ結構成り立つ感じ。
1: そうあ、だからギターも結構頑張んなきゃダメだし、ドラムも頑張んなきゃダメだけど、うん、ベースは意外と手抜けるときがあるっていう。
0: でもだから冷静でいられるんかも、その間に立たないとあかんしさ、全体見るもんね。
1: くっそ視野広くなる。そういうとこあるかな、ベーシストはちょっと。
0: 確かにね、なんかハイシーさんすごい器用ですもんね。いろいろなことできるっていうか。
2: そうっすよね、いろんなジャンルやってはるんで。
0: でなんかこう音楽以外でもなんかこうその場の正解をいつも見てる気がする。
1: うん、広く浅くいろんなもん見てるとなんかこれかなみたいな、ないそういうの。
0: 遊ぶときはさ、めっちゃなんか一番ふざけてるし。
2: そうっすよね、
0: なんかもう絶対ふざけて倒すじゃないですか、うん、だけどなんか岡本さんとかがなんかこう音楽のことで真面目に話とかし始めたりとかしたら、うん、突然シャキッとして、うん、なんかさっきまでふざけてたのにどうしたみたいな、他の人みたいじゃないみたいな。
1: いや、それはね、やっぱね、子供の時にめちゃくちゃ怒られると大人になると、あ、これ言ったら怒られんねやみたいな。あ、今真面目なとこや、これふざけてえとこや、あの境界線をめちゃめちゃこうスレスレでこう歩けるようになるんで、子供のうちにいっぱい怒られた方がええと思う。そうするとここはいけるいけないのアクセルの踏みとブレーキの踏みがしっかり分かれるから、分からんでアクセルぶっ込むからみんな怒られるんだよねっていう。
0: そっか、じゃあ小さい時に培ったんや。
2: そういう空気
1: をね、培ったくそほどしばかれた。
2: 鍛えられたっていうね。しばかれて
1: 一番怒られたのはばあちゃんが亡くなった時に、うん、火葬場で煙が上がってるのを見て、うん、ガンダムの歌みたいに燃え上がれ燃え上がれ燃え上がればあちゃんって言ったら本気で母ちゃんにしばかれたんですよ。あ、これあかんねや。そういうのを繰り返すと大人になると、あ、いいんだ悪いんだっていうのが分かるようになるから。
2: 子供は分かんないです。
1: そうそう、子供は分からんから。
2: でも怒られんかったらそれまた言いますもん。
1: そうそう、怒られんかったら分からんから人間って。
2: どっかの場面でまた言っちゃいますもんね。
1: そうそうまだいけるやろみたいな、うんうん、そういうの大事よ、結構。
2: 怒られてよかった。怒ってくれてよかった。
0: でもさ、さっきのバンドの話に戻るんやけど、なんかその例えばさ、バンドで演奏してる時によくありがちなギターとかボーカルとかがすっごいこう走ってさ、もしくはなんかこう自分のペースでやっちゃって、でドラムとすごい乖離したりとかして、俺はどっちの立ち位置を取ったらいいねみたいな時とかって結構あったりするんじゃないの？
1: くっそある。めちゃくちゃある。どないすんねんって。
0: その折衷案みたいなのはこう常に出そうってこと？
1: そうね、とりあえずまず一番最初はドラムとアイコンタクト取って、でとりあえずギターの方を見つつも、こいつ全然こっち見いひんなみたいな。でそこである、程度ドラムとアイコンタクトを取って、ちょっと合わせようか向こうにみたいな感じで寄せていくか、あいつが一生気づくまで俺らはこれで通すから、ね。はい。そこの空気の読み合いみたいな。
0: あ、そうなんや。なんかそれはどういう時やったらドラムに合わせようとか、どういう時やったらなんかこうみたいなんて、どういう

0: う判断基準な
1: の？俺の場合とりあえず不安だったらまずドラム見るよね。
0: あ
1: どうするお前マジでみたいな、これどうする、はいはい、って言って。
0: それってドラムはキャッチできるもんなん？
2: 早くします遅くしますみたいな感じすよね大体。
1: 何だったら俺ドラムの前まで歩いていくから、うん、どうするこれ
2: どうしますみたいな、
1: うん、これ あいつマジでああ言ってくるマジどうするこれマジで
0: えそれは演奏中にそういう会話というか、
2: まあ、なんかあれですよね、ハッシーさんとかこう 手でなんか下向けてこうやってくる、そうそうとかで上、うん、テンポ上げてとか
0: 演奏中にそういう指示するんや、
2: うん、まあ、それで大体わかるんですけど、
1: うん、でちょっとずれたなっていうとこうあの爆音になってるからこっちが普通にマイク通さずに喋ってたらまずそあのお客さんには聞こえないからドラムの方を向いてワンツースリーフォーって言うと口の動きでドラムもわかるから、
0: はいはいはいはい、
1: でそれでぴったりもう一回合わせること
0: ができる。すごいね、ベースって結構リーダーシップ取らなあかんねんね。
2: そうだね、うん、
1: 機材重いしあの中間管理職やけれどもベースは一番弾かなくていいからどこに楽さを取るかっていうか大きい大きかで、うん、だいぶ変わるんちゃうかなベーシストは。
0: そうなんや、全然知らんかった。歌ってる間にそんなやり取りが後ろで行われてたなんて。
1: そうそうそうそう縁の下の力持ちですからうちらは
0: マッスルさんは、でもそういうの何言ってるかっていうのは大体わかるん、ハイシーさんが。
2: そうですね、曲今走ってるかな、まあ、自分の中でも今走ってんのかね、大体わかるじゃないですか、
1: はい、
2: 今ちょっと走り気味やなって、まあ、そういう時にこう やってくれたらやっぱ走ってんねんなって、あこうか、
0: うん、面白い、
2: 調整してくれる感じですよね。
1: それかドラムとベース2人で麻雀とかやってイカ様を勉強すればサイン決めといてこうなったらこれやでやなったらあれやでみたいなそうそうそうそうそうそう、そういうのの普段からその麻雀とかそういうのでイカ様みたいのをこうアイコンタクト取ってるとバントの時でも多分うまくいくんちゃうかなって勝手に思ってんねんけど
2: 麻雀が分かんないです
1: 面白いけど
2: 例えば全然
0: ちょっとなんかその動画撮ってみたいかも。なんかハイシさんがなんかこう演奏しながら何かを指示して、はい、でそれで演奏が変わる瞬間みたいなのをちょっとなんか見てみたい。
1: 密着する
2: 密着する
0: はい、じゃあちょっとこの辺りで一曲お届けしていきたいんですけれども、じゃあマッスルさんの楽曲で、
2: はい、
0: なんか動画がめっちゃ面白い曲ありましたね。
2: あはい、
0: もう全部一人でやってるやつ。
2: そうっすね、10年前ぐらいに多分作ったやつ
0: あれめっちゃかっこいいんでちょっと皆さん聞いてもらっていいですか
2: はい、じゃあぜひ聞いてください。マッスルでメロン。

0: 聞きいただきましたのはマッスルでメロンでした。
1: マッスルでメロン、
2: マッスルでメロンって
1: 今日わけわかんない。
3: やばいな。
1: っていうの
0: もこれは歌もドラムもベースもギターも、
1: ベースもギターもですね。
0: すごいですね。じゃあ全部できはるんですか。
1: めっちゃ簡単なあれだけですけど、はい、一応作りました。
0: 前からじゃあベースとかもやったこと
1: あるんですか。そうですね、僕でもベースから入ったんですよ実は。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、高校生とか。それからまあちょっと1年か半年ぐらいやって、それからドラムをやり始めて、はい、そうですね。
0: なんか生でベース弾いてるのとか見たことありますか、配信さん。
2: あー、なんか昔ちょろっとこの家で遊んでる時とかに弾いてたような見たことがあるような気するな。
0: ベーシストから見てどうですか。
2: あ、なんかあの、うん、頑張ってるね。
1: それはね、その程度です。その程度のレベルです。
0: まあ、ちょっと爆音を聞いたのでね、この線の新しいコーナー、この線の爆音リクエストというコーナーをちょっと始めさせていただきまして、こちらのリスナーの皆さんにもぜひちょっとこれ爆音で聞きたい一曲っていうのを皆さんに聞いてもらおうと思ってるので、またハッシュタグ FM を特にお便りいただきましたらと思います。あなたが一番爆音で聞きたい一曲っていうのを教えてくださいというところで、今日は第1回目なので、ハッシーさんとマッスルさん、ハイシーさんとマッスルさんにもちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、じゃあハイシーさんから、
2: はい、
0: 爆音で聞きたい一曲ってあります？
2: そうですね、コールドレインのメイデイって曲ですね。
0: どんな曲なんですか？
2: これは私よくフェスとかいろんなバンドがたくさん出てる時にたまたまそのコールドレインに当たってでやってるステージングだったりとか、音がめちゃくちゃその時が良かったんです
0: よ。
2: でしかもいい感じで酔っ払ってる状況だったのでよりよく感じてしまって、で楽しくなって2日、あの帰ってきて次の日2日酔いで、で仕事行って帰ってきて風呂上がって、あ、そういやあの曲良かったな、なんて曲だったかなって思って、インターネットでもう一回 YouTube で調べた時に出てきた時にやっぱり良かったんで、それから結構ねハマるようにはなったかなっていうイメージですかね。
0: プレイも

0: したことあるんですか？
1: ああコピーもしたことありますよ。めっちゃ楽しかったですね。
0: ああそうなんや。いやじゃあちょっとぜひ皆さんに早速聞いていただきたいと思います。ハイシーさんおすすめの楽曲ということで、じゃあ曲振りお願いします。
2: はい、コールドレインのメイデイ。

0: メイデー言うてんな。
1: 言ってる言ってるよ。だからメイデ
0: ー。確かに。あ、でも結構ギターがジャキジャキして、
2: うん、
0: で疾走感のある曲で、
2: うんうんうん、
3: 確か
1: な
3: あ、ちょっと映画のな使われてたんじゃなかった、ゲームだから映画どっちかに使われてんねん、
2: へえ、
3: バイオハザードだったはず確か、
2: あ、
3: そうなんや、うん、ググってみたら出てる、
0: そうっすね。
2: お聞きいただきましたのはコールドレインでメイデーでした。
0: かっこいい、
2: かっこいい、
0: ドラムバチバチで、
2: あ、
0: ちょっと変拍子も入ってる感じでね、
1: そう、最高なんですよ。

0: ボーカルがクッソイケメンなんでね、やっぱね。
1: あ
2: そもそもね。
0: あ歌うまくてイケメンってずるいよね。
1: ずるい。やばい。
0: これだけでモテるもんね。
1: うん、あ
2: かっこいい。
1: でもバンドやってたらモテるんじゃないですか？二人も。
0: 二人ともの今のこう黙った交換にあれば
2: 息ぴったりっす、
0: うん、完璧にここら辺やっぱリズム帯息ぴったりよね。
2: 今裏で入りましたから、そうそ
0: うそう、完全に何やったら
1: でもなんかあるじゃないの、そのキャーキャー言われたりとかあるじゃないですか。
0: あまあまあまあ多少はあるんちゃうかな、それなりにやっぱりそれをものにできるかどうかじゃないかな、その人が。
1: ステージにいるときはかっこいいですね。で降りてきてどうか。
0: そうそうそう降りてきてそのままかっこいい人もいればもうボロカスな人もいるからやっぱり
1: 二、うん、人はどちらなんでしょうかね。
0: これはもうギャップで勝負よね。
1: あギャップあ
2: ギャップで勝負。
1: ギャップ、
0: そうそうそうギャップで勝負、う
1: ん、あでも確かにハイジさんギャップすごいよね。あのめっちゃ真面目な時とさ、さっきも言ってたけど、うんうんうん、ふざけ切る時とさ、そうそうそう、で演奏時はさかっちりやったりするし、
0: やっぱ1か0が一番ちょうどいいよ。
2: 1か
0: 0、うん、1か0が多分一番ちょうどいいよ。
2: すごい振り幅が広いっていうね。
1: うん、マッスルさんは安定よね、なんかずっとキャラが。
2: そうですね、
1: うん、まあお二人キャーキャー言われて
0: ギャップがね、
1: ギャップがすごい、
0: 石川石川出るからやってみたいなね。
2: で俺が落ち着いてると、
1: うん、はい、はい、終わってもった。でもさっきのさ、あのコールドレインの曲はあれだよ、アニメの主題歌延々の消防隊っていうののオープニングにもなってるんだよね。
0: うん、めっちゃおもろい。
1: あそうなの、え、うん、アニメも見た、
0: 見た見た見た。
1: あそうな
0: ん、
1: 面白そう、めちゃくちゃ
0: おすすめですわ。
1: ダークバトル、ファンタジー、
0: あーそうね、異能系のダークバトル、ダークバトル、バトルっていうのか、うん、バトルやね、バトルもんやね、超かっこいいよ。
1: へー、うん、ちょっと音楽と一緒にね、ぜひとも皆さんアニメも楽しんでいただけたらなと思います。あたりでね、千の爆音リクエストのコーナー、次マッスルさんお聞きしてみたいんですけど、
2: はい、爆音といえば、
1: うんうん、
2: 僕の中でもパッと思いついたのがコーンなんですけど、
1: うんうん、
2: まあね、重低重低音でコーン、
1: うんうん、
2: はい、爆音かなと。
1: おお、はい、じゃあちょっと早速聞いてもらえますか。
2: はい、
1: はい、
2: コーンで、フリークオンはリーシュ。

0: あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。Enjoy your bike ride. Supernova.
1: Sounds and music. Truck Link.
2: Music でつなぐ未来。CM 音楽はタックリンク。
3: 天天プロ。
4: 野沢行政書士事務所。
5: お聞きいただきましたのはコーンで。フリークオンナリーシュでした。
6: いいっすね。
7: いい
5: ですね。かっこいいね。
6: 頭振りたくなる感じの。そう
7: そう、はい、あのイントロの妖艶な感じのギターがたまらんよね。
6: そうっすね。
7: ザ・コーンって感じよね。うんうんうん、
6: これから来るぞ来るぞっていうのをね、溜めてる感じのね。
7: そう、俺もコーン好きやったらアディダスのジャージ買いまくってるもん。
6: あまあコーンといえばねアディダス、ね、
7: コーンといえばアディダスです、
5: そうなんや。
7: でアディダスが出したコーンとのコラボのシューズもあんねんけど、うん、あのアディダスって実はその、うん、会員みたいなやつに登録して、うん、で欲しいものをその抽選のやつ申し込んだりするけど、うん、アディダスをめちゃめちゃ買ってるやつの方がやっぱり当たりやすいのよ。
6: そう
7: ね、一元さんとかマジで当たりにくいのよね。だから俺アディダスクッソ買ってる友達3人に、うん、俺マジでこれ欲しいからどうにかしてゲットしてくれって言って、うん、3人に頼んだらたまたま1人がそれ当てることできて、
6: すげえ。
7: でそれでどうにかシューズをゲットできたって。
6: マジっすか、
5: すごい。
6: え、コーンモデル？
7: コーンモデル。
6: え、めっちゃいい。
7: 最高。
6: そんな持ってる人いてないんじゃないですか。
7: あんまり見ないよね。
6: いや、すげえ。
7: 超履くのももったいないから下駄箱の中閉まってる。
5: え、履いてないの結局。
7: まだ一回も履いてない。
5: すげえ。めっちゃ好きやん。
6: めっちゃいい。
7: 大事にして
5: る。宝物やん。
7: あかん
5: 見せてもくれ。
7: もう門外不出や。
6: いや、もう探しに行くから。パクられる探しに行く
5: から。はい、お二人の爆音リクエストでございました。皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんもね、ぜひとも爆音で聴いてみたいっていう曲ありましたら、千の爆音リクエストハッシュタグ FM お得にからお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。というところでね、お二人にもちょっともうしばらくお話を聞いていきたいんですけれども、最近やった一番難しい曲についてちょっと聞いていきたいんですけど、お二人いろいろな曲ね本当にされていらっしゃるんで、我々はね

0: オリジナル曲とか、海外の方向けのアニメソングとかバンドではしてるんですけど、他にもねいろんなバンドもしてらっしゃるだろうなと思うし、オリジナルも含めてお聞きしていきたいんですけど、マスルさん最近やった一番難しい曲ってあります？
1: 一番これはどんなバンドでもいいんですか？
0: 何でもいいよ。
1: ワンオクロックのオニオンっていう曲なんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、これ結構難しかったな。
0: へえ、早いとか？
1: なんかね、変拍子が結構入ってて、
0: うんうん、
1: これをコピーするのはちょっと難しかったなっていうのがありましたね。2ヶ月ぐらいかかりましたね。
0: 2ヶ月、うん、いやなんか最近の曲ってそういう変拍子みたいなんとか、
1: うん、
0: なんかその同じことの繰り返しではない、
1: はいはい、そう
0: そう、パターン結構多いですよね。
1: まるまる覚える感じなんですけど、なんかねリズムの裏を感じつつみたいな、
0: うんうんうん、
1: ではないのかも なんですけど、
0: うん、
1: 結構覚えるのに2ヶ月ぐらいかかりました。
0: そういう難しい楽曲とかパターンとかを覚えるのってどうやってはるんですか？
1: いやもうひたすら聴いて練習なんですけど、
0: うん、もうそれしかないの、もうなんか効率的な方法とかさ、これやったら叩けるようになるみたいな。
1: 楽譜が読めたら早いんでしょうけどね。
0: はいはいはいはい、やっぱ読める方がいいんや。
2: いや、いっちゃん今早いな。 YouTube じゃね？
0: YouTube？
2: 叩いてみたのこうやってるのを、
0: うんうん、はい
1: はい、見
2: ると下にこう譜面が出てきて、それで叩いてくれてる人がいるから、そういうの見るとめちゃめちゃ早く覚えれるんちゃうかな。
0: あー、なるほどね。目で見ても音だけじゃなくて目でも見れるし、それだけで叩いてくれるから、なんか他の音が干渉してこうへんから聞きやすいんかな。
2: そうそうそう。
1: あ、でも YouTube も見てました。いろんな人の叩き方、うん、そう、それでもやっぱ2ヶ月くらいかかりましたね。
2: 結構かかるな。
1: だいたいでもほんま普通の曲だったら1週間もあったら覚えれるんですけど、2ヶ月かかりましたね。難しかった、あの曲はオニオン。ちょっと
0: やっさ、覚えるっていうプロセスと、はい、叩けるっていうプロセスあるやん。
1: あ、はいはいはい、
0: なんかさ、覚えたとしてもそれがその通りに手が動かへんかったりとか。
1: そうですよね。そもそもそう、なんか聞いても理解できないみたいな、
0: うん、
1: 曲の流れは覚えるんですけど、
0: うん、
1: そう細かいところが理解できないとやっぱ叩けないですよね。
2: ちょっと何やってるかよくわかんないっす。
1: それを解明するのにYouTube の動画見たりはしました、確かに。
2: めっちゃ早いよね、今ね。
1: そうっすよね、映像でやっぱ確認できるんで、ちょっと技術上げたいがためにちょっとオニオン練習した時期がありました。
0: すごい、
1: はい、めっちゃ難しかったっす。
0: じゃあ我々でもやりましょうか、それ。
2: やるか。下にこう
0: 絶対ベースも大変なんじゃない？
2: ベースはそうね、まあちょっと大変かな。
0: どうなったんだろう。
2: そうそう、覚えるのが一番難しいよね。
0: ハイシーさんはなんか難しい曲あります？ご経験。
2: いや、経験っていうとそりゃいろいろあるけど、リズムが難しい曲もあれば、単純にテクニックが難しいとこもあるしっていう。それで言うと一番難しかったのはトゥールっていうバンドの曲かな。ね、そのバンド結構好きなんで、
0: うん、
2: 初めて生で見れたのがサマーソニックに来た時に見ることができて、お客さん8割ぐらい外国人で、その中でこうモッシュやダイブを日本人のちっちゃい俺がしているという。で、音もすごく良かったし、で、その人たちの曲がとりあえず全部むずいんですよ。もうマジで全部むずいと。さっきもマスリーみたいにちょっと何言ってるかよくわかんないですみたいな。そう、そういうのをね、ちょっと自分なりに理解してアウトプットするっていうのは、難しいけど、難しい曲にチャレンジするっていうことは

0: 自分のテクニックだったりとか気づかないことのリズムの取り方とかも覚えたりすることができるから、やっぱりそのプレイヤーとしての成長としては早くなるし、うん、やっぱり今自分の好きな曲を突き詰めて練習するのはいいんちゃうかなとは勝手に思ってますね。
1: で、ハイシーさんもなんかこう覚えるときとかできるようになるときっていうのは YouTube とかで練習してはるんですか？
0: ああ、最近はやっぱり YouTube 見た方が早いし、うん、あとはもう自分なりのオレゴで書いてる楽譜をこう勝手に作っちゃうので、
1: オレゴ、
0: うん、他の人見てもようわからんっていう、
1: へ、
0: うん、自分だけあの点とか棒とか書いたりとか、うんうんうん、ドレミファソラシでカタカナで書いてるとか、
1: へ
2: すごい、
0: うん、でそれで自分なりの教科書みたいのを作って、そういうのをやったりするとパッとその譜面みたいな感じに書いててみたらすると、
1: うんうん、
0: ああここのリズムの取り方こうだったわとか、あの音だわみたいなのが分かりやすかったりするから、自分で分析して自分なりのこういうのを作るのが一番いいんちゃうかな。そんな別に楽譜どれ、あの五線譜とかそんなタブルとかにね、あの世間で言われてるようなやつでやるよりも自分なりの理解を深めて自分で分かりやすいやつを作るのがいいと思うよっていう。
1: へ
0: ー、吉田美和がそうらしいよ。
1: あ、そうなんや。
0: さすがドリカムと思って。
1: へ
0: ー、だからまあ別にそんなすごい人もそういうことやってんだから自分もやっちゃっていいじゃんみたいな感じかな。
1: いや、めっちゃ参考になると思う。ありがとうございます。でちょっと最後なんですけど、我々今オリジナル曲をね2曲制作中で、前回の光になるを皆さんに聞いていただいたんですけれども、ほんまは今日にねちょっと新曲間に合わせたかったんですけど、今鋭意制作中ということで朝木夢見しっていう曲と侍っていう曲をね、我々今さっきまでも練習してたんですけど、なんかこれってどうですか、やってみてお二人。
0: あ、
1: 結構早いですよね。
0: ちょっと難しいには難しいけれども、ある程度自分の中にも入れてしまえばもうノリノリで演奏できるかなっていう感じは入りやすいですね。
2: 曲はめっちゃかっこいいですもんね。ドラムに関しては、結構フィルインっていうんですか、おかずの部分が結構細かくて、ちょっとまだ理解が追いついてない状態。
0: ちょっと何やってるかよく分かんないです
2: ね。まだちょっと咀嚼しきれてない
1: っていう。なんかめっちゃ聞いてて難しそうだなって感じがします。演奏。
2: まあでも自分、まあ作曲岡本さんなんですけど、自分僕にないそのプレイの仕方のフレーズなんで、まあ、ちょっとほんままた幅が広がるかな、まあ、楽しみではあるんですけど、
1: ね、こう全世界に向けて公開がまた間近に迫っているので、引き続き楽しみにしていてもらえたらなって思います。はい、ありがとうございました。今日は本当に初めましての千バックステージレディオということで、本日のゲスト千のドラマーのハッシーさん、そして千のベーシストのハイシーさんに来ていただいて、いろいろな、
0: ハイシー2人おったぞ、
1: あれハイシー2人おった、ごめん間違えた、ドラムのマッスルさんとベースのハイシーさんでした。はい、ありがとうございます。じゃあエンディングをマッスルさんお願いできますか。
2: イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしてまいりましたメディアオープンレディオ with ブーズ K、本日の放送はここまでとなります。来週も楽しい番組にしますので、ぜひ聞いてくださいね。この番組はギオンライブバーバハブラッド、タウンガイド、株式会社タックリンク、株式会社弁天プロ、野沢行政書士事務所の提供でお送りいたしました。はい、
1: 楽しかったですね。
2: 楽しかった
1: じゃあちょっと一言ずつお二人にリスナーの皆様にメッセージをいただければなと思いますが、じゃあどうしようかな、マッスルさんからお願いしようかな。
2: 考えてなかったリスナーの方にね、
1: はい、
2: そうですね、まあ、京都初

0: で世界に向けて、アピールしていこうっていう、ね、プロジェクトで、で、まあ、そういうバンドにちょっと携わらせてもらって、すごい気持ちもこう頑張ろうかな
1: めっちゃ真面目やん
0: すごいあの やりがいのあるあのバンドやなって思ってますんで、まあ、あのリスナーの方も応援よろしくお願いします
2: 真面目か
1: ありがとうございます。じゃあベースの配信さんお願いします。
2: はい、そうですね、結構アップテンポな曲なので、雨の日だったりとか朝会社行きたくねえなーっていう時とかに電車の中だったりとか通勤の歩いてる最中に聞くと少しはテンション上げて今日頑張ろうかなっていう気持ちになってもらえると思いますし、あとやっぱりその海外に向けてとかそういうことも考えてたりするので、まあ日本にもこういうバンドいるんだなっていうのをみんなにちょっとしてもらいたいなっていうのは正直なところです。だからお前らもくじけずに頑張れよという意味合いも込めて一本ねハートにねこう芯を持って生活して、そのちょっとしたスパイスにうちらの曲使ってもらえたらなと思ってますですね。皆さん聞いてください、よろしく
1: ありがとうございました。それでは本日お供させていただきましたのは千のココと
0: ドラムマッスル
2: ベースのハイシーです。
1: バイバーイ、
2: バイバーイ。

0: crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask.
1: おとくに防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺、被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口#9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、おとくに防犯協会からのお知らせでした。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 夏の始まりを告げる大嵐が過ぎた。途端照りつける太陽は私の背中を焦がした。風はさらさらと流れ、シャツの襟と戯れた。あなたの住む街はどんな空気でしょうか。17時を回りました。隠し味に儚し少々。このラジオはあなたの人生をちょっぴりスパイシーにをテーマに、 FM を特にイオンモール桂川サテライトスタジオから生放送。今月のテーマは雨宿りの流儀。番組ハッシュタグ隠し味、しはカタカナで隠し味、そしてハッシュタグ FM お得にで X 旧 Twitter であなたの雨宿りの流儀のエピソードをポスト。お聞かせください。夏至の近づく終わらない夕方、あなたという一品教えてください。パーソナリティは私はかなしと、
1: はい、バイク屋の AD チャイカと、
2: 福屋の DJ クローンです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: さてさて、今日晴れてよかったですね。
1: ほんまね、
2: うん、

0: ほんまよ、もしかしたら
1: ね、
0: 緊急放送が入ってしまってね、番組はまた来月ってなってしまったかもしれなかった
1: ですね。かもしれなかったんでね、うん、いや、やっぱ日頃ね、いい行いを積んでよかったなと
2: 徳を積んでたから
1: 徳を、ね、積みましたねもう皆様の、ね、おかげでございます。ありがとうございます。
0: 私はFM 特になるイオンモールの

0: ってね、うん、あの思って普段しいひんようなこじゃれた格好をして、あのこっちのね、そのスタジオの駐車場とかに着いたら思ってたより涼しくて、これ服装間違えたやつかもしれんと思って
1: 季節感が、うん、ちょっと涼しかったですね。
0: ちょっとあれですね、あのウキウキしすぎましたね。
1: ウキウキしすぎましたね、
0: ウキウキしすぎましたね。
1: ウキウキしすぎて、あなた X にポストしてたんで、はい、ガラシャツを。
0: いや、そうなんですよ、
1: はい、それに触発されて僕は、はい、あの男たちのバンカーの T シャツを着てきましたね。
2: いいですね。
0: これは書いてあるのが、はい、誰でしたっけ、
1: 主人公の。これマークですよね、
0: 主人公のマーク。これはマークの方ですか。
1: あ、そうだそうだ、マークは男たちのバンカーのワンの方になって、
0: うん、
3: これ二丁拳銃してるから、
0: これ2って書いてますよ、
2: うん、
1: これ二丁拳銃してるから2の方やね、うん、だから弟、
0: 弟の方、うん、
1: 弟名前何やったっけ、
0: 何やったかな。
1: これちょっと知ってる方はね、うん、X でぜひポストを。
0: そうですね、
1: はい、2の方は ね最初の、この弟の方が、
0: はい、
1: 記憶を失った、うんうんうん、あのおじさんに、うんうんうん、無理やり口にチャーハンを詰め込むっていうシーンが名シーンなんですけど、
0: しょっぱなから ねなかなか、うん、飛ばしていきますからね、
1: 刺激的なね、うん、チョ・ユンファーはね、はい、すごいいい演技をしてますし、あなたの推しはあれですもんね、
0: はい、
1: もう一人のチョ・ユンファーの相手方の、はい、ホーさん、
0: ホーさん、
1: うんうん、ホーさんが確か推しって言ってました
0: 。あ、そうですね、やっぱりちょっと暑い中にも冷静さがねある
1: そうなんです、
0: そうなんですよね。やっぱワンはね、特にあと2人の衣装の差がいいんですよね。
1: あ、確かに。
0: 片やね、ロングコート、はいはい、で片や結構短めのね、はい、MA1 みたいなね。
1: あ、そうですね、そう
0: っていう、なんかこうバランス感覚がねたまらんのですね。
1: 香港映画の男たちのバンカーという作品で、はい、まあ、たくさんワン、ツー、スリー、フォーぐらいまであるんですけど、う
0: ん、そんな出てるんですね。
1: ワンとツーはやっぱりもう永遠のバイブルですね、うん、ぜひ眉間の方は見ていただけたら、
2: はい、
0: ぜひぜひご覧ください、
2: はい
0: はいはい。まあ、ということでね、早速今日のあれですよ、一皿目なんかめちゃめちゃいいのをね、
2: うん、
0: もう会ってすぐ今日の一皿目は儚し好きそうだよって
2: あ、そうなのね
0: そう、ちょっとAD チャイカ氏がね、おすすめしてくれてたんで、はいはいはい、早速聞きたい気持ちでいっぱいなんですよね。
1: ありがとうございます。じゃあ、まあ最初のコーナーですね、うん、一皿目はですね、AD チャイカが中古 CD 屋さんで発見して購入してワクワクしながらオーディオに通した1音目をね、うん、皆さんと共有しようというコーナーです。
2: はい、
1: はい、今日はね、そのさっきちょろっと言ってましたけど、
0: はい、
1: 僕はね、このバンド実は知らなかったんです、うん、
0: ご存知なかったんですか、あの AD チャイカさんでも。
1: いやいや、すいません、もうあのとかじゃないです。僕なんてもう本当にふん転がしでたくさんのね、うん、CD をもう地道に転がして、はい、大きくしているだけで知らないものいっぱいあるんです、
0: う
1: ん、これなんで私がこの CD を購入したかというと、はい、これ先月買ったんですけど、
0: はい、
1: まあ、これブックオフさんで、発見しました。まあ、いつも通りね、広報学コーナーのアーから運まで見ていくわけですけど、
2: はい、
1: これがね、ちょっとまあ目に入って、ペトロールスさん、
0: はい、はい、
1: ペトロールスさんなんですけど、はい、これは知らないわと思って指で出したらですね、うん、
0: はい、
1: 値段が表記が3300円ぐらいっていうことで、
0: は
1: い、
0: 中古 CD
1: で、そうなんですよ、中古 CD やのにいい値段がついているということは、
0: うん、
1: これは、ま、言い悪いとか好み好みじゃないは皆さんあるもんなんですけど、うん、一つ言えるのはレアだということですね、はい、
2: まあ、そうでしょうね、
1: うん、ブックオフさんなんかはね、本部で一括管理しているので、うん、そこの店主が、うん、これはええやつやから値段つけとくでとかじゃないんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: もう、ポスシステムでピッてしたら値段がその時のね、時価というか、うん、まあまあ在庫などを鑑みて売りたい値段をつけてはるので、っていうことはね、だって CD 新品以上の値段がついてるわけですよ、う
0: ん、はいはいはい、
1: 興味持ちますよね、
0: うん、そうですね。
1: で、まあ、一応その、最近はちょっとスマホで、まあ、Amazon など一応チェックするんですけど、はい、まあ、音は聞かないですよ、
0: う
1: ん、
0: YouTube
1: とかで音は聞かずにね、
0: はい、
1: 経歴だけ見るんですけど、うん、このペトロールスさんって、
0: はい、
1: リーダーが、
0: はい、
1: ギターボーカル長岡亮介さんと書いて

0: ありまして、これ浮雲さんですかっていうのでまず知ったんですね。これ儚さん好きそうですよね、この時点で。
1: そうですよね、もう東京事変の大ファンなのでね、はい、
0: 東京事変の、はい、まあギターとか、まあ、編曲とかね、はい、をやっぱ曲によっては知ってらっしゃったりとか、はい、うん、まあ今はギター変わられてるのかな、
1: 東京事変の、はい、2期から、加入されてる方で、はい、今もたまにね楽曲出されてるのはまだ浮雲さんがメンバーにいらっしゃるので。
0: なるほど、
1: はい、もう全然バリバリの東京事変のギターの方でございます。
0: もうちょっとね、僕とかクローン君は東京事変とかは結構聞いてました、は
2: い、いやでも聞いてる方やと思います。
0: だってクローン君世代からしたら聞いてる方やと思う、はい、だって僕クローン君ちょっと下やけど、はい、やっぱり椎名林檎の、ね、
2: そうですね、
0: ファーストアルバムが出た頃が中学生とかなんで、
2: う
0: ん、
2: あ、大体そうか。
0: でちょっと社会人になったぐらいで事変とかなので、
2: そうですね、
0: やっぱりちょっと一瞬聞かなくなるタイミングなんですよね、東京事変。
1: 確かに、確かに、そうです。そう思うとクローンさん聞いてはるってさすがっすね。
2: やっぱね、椎名林檎 の要は一番最初の椎名林檎にどっぷりハマったところからなので、うん、まだ余韻は残ってないと思うんですよ。
0: なるほど、
2: はい、
0: でこのペトロールさんは一応バンドメンバーは、まあ、3ピースで、ベースコーラス三浦さん、ドラムコーラス川村さんということで、うん、ちょっとね興味湧いて、うん、ちょっと高いですけど、
2: はい、
0: このショート、はい、アマゾンさんで見たらね、はい、もっと値段ついてたんですよ。
2: あ、そうでしょうね。
0: これは、うん、これなんでこの値段ついてるかっていうと、はい、ライブ会場限定版なんですね。
2: あ、なるほど、
1: 限定ライブに行かないと本来なら手に入らない。
0: まあ、一応中に入ってる曲は、はい、まあなんていうか新録とかではなくて、
1: うんうんうん、
0: このペトロールスを、はい、なんていうかその昔のアルバムとかから、うんうんうん、ちょっと何曲か入ってるみたいなクロスオーバーして入れてある特別編集版みたいな感じのようですね。
1: そうなんですね。
0: じゃあちょっと早速、まあ、はい、あなたもこれ、はい、存在はしてたけど、はい、聞いてなかったんですよね。
1: いやもう全然そのなんか履修する勇気が湧かなくて
0: 履修する勇気
1: はい、楽しみです。
2: はい、僕も楽しみです。
0: ちょっとペトロールス、アルバムダイスですね、1曲目はトンネルという曲です。

0: お聴きいただいた曲はペトロールスでトンネルでした。買ってよかったわ。
1: さすがの浮遊感でございましたね。
0: 浮雲さん感がありましたか？
1: ありましたね。これはちょっと喋ってもいいところですか？
0: どうぞ。
1: ありがとうございます。今東京事変さんってまた再度ね活動をされてるんですけれども、うん、一旦こう活動休止に、うん、入るときに各こう、まあ、パート、まあ、ドラムとか、まあ、ベースの、ね、皆さんが1曲ずつ曲を、ね、作られたカラーバーっていうアルバムがあるんですけど、うんうんうん、そこでもちろん浮雲さんも楽曲を作成されてまして、そこに咲いたという曲があるんですけど、うんうんうん、それを彷彿させるよう なんかベースの音のこの運びとかがやっぱりもう、うん、浮雲さんやなって聞いた瞬間に思いましたね。いや
0: これはねおしゃれでした
2: ね。おしゃれでしたね。
1: おしゃれですね。
0: 僕ちょっと浮雲さんのことまだ全然知らないから、はい、東京事変におられる方っていうのは、はい、まあ、それは聞いたことがあるので情報としては分かってるんですけど、はい、このボーカルを取ってらっしゃるのが浮雲さんかもちょっと分からない、
1: はい、あ、なるほどなるほど、
0: うんうん、浮雲さんなん
1: です。浮雲さんのお声ですね。
0: いい声ですね。一応この、CD はですね現在廃盤となっている IF2009 っていうアルバム、はい、アンバー、この多分、まあ、アルバムというか、数曲入りの CD を再編集、はい、楽曲全7曲を入っているものということで、2014年のね、アマゾンレビュー書いてる方が、はい、今は4500円みたいですが、まあ、タイミングによっては安く買える時があるのかもって書いてますね。で現在の2026年でアマゾンで見て4520円現在ついてます、ね。なので僕はいい買い物したかなと、
1: うん、いいお買い物でしたね、
0: はい、これはこうやってね音楽の新しい、はい、知識が増えるので、はい、僕は中古 CD 屋さん巡りをしておりますね、
2: うん、いいと思いますね。
1: ありがとうございます、はい、さてさて、はい、今月のテーマは

0: 雨宿りのね流儀ということで、うん、X であのエピソード募集をさせていただいておりまして、はいはい、あの今もね受け付けておりますので、ぜひねこのラジオ、この番組を聞いている方はあのハッシュタグ FM お得にハッシュタグ隠し味、しはカタカナで隠し味をつけてポストしていただくと、うん、あの番組内でねあの読ませていただくと思いますので、はい、ぜひぜひどしどし、あなたのエピソードがねあのラジオを聞いている皆様の人生に彩りを与えますのではい、いいですね、送ってください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ということでね、あの早速いただいているポストを、
2: う
0: ん、読ませていただこうと思います、
2: はい、
0: ありがとうございます。タッチーさんです。
3: タッチーさん、
0: はい、まずはねあのこんにちは。台風がちょうど接近通過していますが、台風や梅雨の影響を受ける時期になりました。ラジオなどで情報に耳を傾けて注意を払いたいなと思っています。皆様もくれぐれお気をつけくださいと、あのいただいて、はい、雨宿りの流儀、お話しくださってます、うん、雨が降り出して傘がないとき、うん、お店に入ったり屋根のあるところで一旦待機する感じで雨宿りをすると思うのですが、どこかのタイミングでもういいや的な諦めモードに切り替わる瞬間とかご経験って皆さんはありますか？
1: なるほど、
0: なるほど。私の場合は靴に水が入ってきた瞬間です。
1: なるほどね。
0: 時間に余裕があろうが雨が小降りになり、もう少し待てば止みそうな時でも靴に水が入るともう雨宿りモードは終了、ずぶ濡れになってもいいモードにチェンジします。その結果カバンの中のものがびしょびしょになるなど、毎回後悔してしまいます。後先考えずモードチェンジしちゃうので困ってしまいます。勇気というより季節のお話でしたと、はい、いただいております。
1: 面白い。
0: ああ、そのもういいやモードか、
1: うん、
0: なるほど。クローンさんっても特に、はい、あのお洋服ねすごくいつも、はい、うん、あのおしゃれに着こなしていらっしゃるので、雨の日とか、はい、もういいやモードになったりすることってあるんですか？
1: 最近はもういいやモードにならないので、はい、頑張ってほんまに小雨になるまで待つか、はい、もしくはもう速攻あの傘買えるなら買うっていう、そういうことになりますね。ただほんまに傘買えへん場合はどうしようもないので、はい、最終的にはタッチーさんと同じようなことにはなると思うんですけど、ただ僕はもう頑張って粘ります。ほんまにこれならこれぐらいならなんとか、タッチーさんでいうその靴の中に水入らへんぐらいの程度を見極めていくっていう、
0: はい、お天候と根比べってことですね。
1: そうですね。結構川の靴を履くこと多いんで、濡れたらちょっと、結構めんどくさいことになるから、なのでそれを考えて極力そのね、
0: はい、
1: 頑張って走っても靴に水が入らないぐらいの頃合いを見計らってっていう感じですかね、僕の場合は。
0: あ、シャイカさんは、はい、これ勝手にすごい雨とか気にせずにこう雨に濡れるのも男の美学だぜみたいなイメージあるんですけど。
2: そんなイメージあるんですか？まあ、でも、そうですね。なんか、はい、雨が降ってきた時の匂いもいいじゃないですか、
1: はい、もちろ
2: ん。だから一番ベストなのは、うん、あんまり新しくなさげな、うん、お店の、うん、まあ、ちょっと駄菓子屋さんとか、うん、まあ、なんでしょう、タバコ屋さんとか、うん、なんか、ちょっと上にトタンの少し屋根がせり出してくれてるみたいなところで、
0: うんうんうん、
2: 雨をしのぎながら、うん、そこに自販機があって、
0: はい、
2: これ別に博多さんが自販機好きだからそう言ってるわけではなくて、
0: はい、
2: やっぱり雨の日の軒下の自販機でからんって買う、僕の場合は、まあ、冷たいコーヒーですけどを飲むっていうのはすごいね、贅沢な時間というか、
0: うん、
2: うんですね。もうでもそのうちその雨なんて止まないですからね。
0: そうですね、そんなね、
2: なん
0: すごいよくね、
2: 止まないんで満足したら、うん、そのまま濡れて帰りますけどね。
0: あ、でもやっぱり雨宿りの瞬間を楽しむ、
2: 雨宿りの瞬間ってなんかいいよね。
1: 確かに。
2: ちゃんと店に用事がなかったら入ったらあかんしね。
1: うん、
0: 確かに確かに、うん、
2: 学生時代なんかお金もないので、
0: はい、
2: 入っても買えるもんないので、
1: うん、
2: 入れなかったりしますけど、最近なんかコンビニが多いから、まあ、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですね、
0: 確かにそうですね、う
2: ん、安いもんでもちょっと50円とか100円ぐらいのもん買ったら、うん、まあ、ちょっと雨宿りさせてもらってもいいかなって思えたりしますけど、
1: うん、
2: そんなに便利な店も

0: 昔はなかったし、
1: ね、ないですね。高梨さんはどうなんですか。
2: 私はどうしてたやろ。だから大学生の頃とかはまだこう結構ゲームセンターが点在してたので、
1: ゲーセン、もう
2: ゲーセン、もうなので可能な限り100円で長く遊べるゲームを探して
0: 100円で
1: 100円で
2: なので、あの、何ですかね、その型落ちじゃないですけど、うん、もうこうサポート終了してるような音楽ゲーム、 あれってたまにちょっとプレイ曲数が増やされてたり、100円でなんなら2クレジット分遊ばせてくれる機会があったりしたので、
0: サービス価格、
2: そうですそうです、それにお金を入れて時間を稼ぐっていうのはよくやってましたね。
0: 雨の日のゲーセンはいいかも、
1: ね、いやいいと思いますね。
2: そう、ただね、ゲームセンターって冷房ガンガンにかかってるんで、
0: ちょっと濡れてたら寒いよね。
2: そうなんですよね、いつも凍えながら、あの音ゲーね、そのやったらちょっと体温まるかなっていう計算のもとやるんですけど、やっぱり寒いっていうね、最後まで、っていうのが良かったですね。
0: 雨の日のね、ゲーセンでやりたいゲームはね、はい、僕クイズゲーですね。
2: クイズゲーム
0: なんか過去ゲーとかやと、はい、なんかその終わったらさっと帰らなあかんかったりするんやけど、
2: はい、
0: で帰らあかんかなって、まあ、思うんやけど、
2: はい、
0: クイズゲーって、まあ、一応頑張って解いてって、まあ、解けへんかったらここに投入しますけど、
2: うん、
0: あ、なんか雨やからっていうの理由にね、
2: はい、
0: ちょっとしばらく今日はやってもいいかなみたいなね、まあ、信長 のなんとかとかね、あの戦国時代のクイズとか、僕好きなクイズゲームはカプコンの虹色蝶の奇跡ですけど、
2: 初めましてのゲームです。
1: 知らんな。
0: これ僕すごい好きでね、プレステ版出た時すぐ買いましたけど、
2: はい、ああなるほど、あのいわゆるビデオゲームっていうやつですね。
0: ビデオゲームですね。そうです、そうです。
2: 面白そうですね。
0: クイズを解いてって、うん、ストーリーも展開していくっていう、う
2: ん
0: う
2: ん、クイズゲームってそんないろいろあったんですね、
0: う
2: ん、
0: 最近ちょっと減ったかな、やっぱり、ね、ちょっとっていうかあんま見ないよね、うん、
2: ね、皆さんね、なかなかいい雨宿り の、
0: うん、
2: あの我慢可能な限りコーン比べをするクローンさんに雨宿りっていうのに過去つけて時間、いい時間を過ごす AD チャイカシと、ね、はい、まあ、私はもうゲームセンターで遊ぶきっかけができて、
0: ゲーセン好きですね、
2: 雨降ってサンキューっていう、いい、ね、はい、私とでございます。ぜひね、あの皆様も多分もっとあの有意義な過ごし方あるぜお前らに教えてやるぜっていうね方もいらっしゃると思いますので、はい、ぜひぜひあの遠慮なくね、XQ ツイッターで、FM お得にハッシュタグつけて、ツイートポストしていただけましたら非常に嬉しいです、
1: はい
2: はい、ということでね、まあ、雨宿りということで、
1: うんうん、
2: あの、まあ、雨宿らない、ね、方も、ね、うん、いらっしゃいますし、うん、やっぱりもう雨宿らずそのまま濡れてね、なんかこうとぼとぼお家に帰りたいような日もあったりとか、 あえてこう雨に濡れてる自分にね、こう越に入りたいね時もあるじゃないですか。
0: あるあるね、ちょっと難しいけど、
2: そういうね、まあね、ちょっと季節にもよるし、あと風邪はひかないでほしいんですけれどもね、うん、はい、そういうあの、まあ、気持ちというか、そういう甘酸っぱい気持ちになる曲を今日はお持ち、はい、いたしました。それでは、お聴きください。グラスアート。

0: お聴きいただいた曲はパトリチェフでグラスアート。今日こそつまみ食い。
1: はい。
0: では食とは人生という絵画を鮮やかにする絵の具そのものなどと申しながら、気になっていたあの食べ物をつまみ食いしちゃおうというコーナーでございます。はい、今回ご用意させていただきましたのは、じゃん、こちらはですね、限定復刻の、平成元年三ツ矢サイダークラシックでございます。
2: 食い物じゃないな。
0: そう、いいですね。つまみ食いというかね、つまみ飲みなんですけど、
2: つまみ飲み、
0: いやもうね、皆さんこれ飲んだ方がいい。もうね、そのさっきも甘酸っぱいね、楽曲をこう選ばせていただいたんですけど、もうこれを飲んだ瞬間に、学校帰りの、ちょっと好きなこと、一緒に帰りたい、でもあの子も用事あるから、でも一緒にちょっとゲーセンとか行こうって誘いたい、いやでも誘えへん、誘いたい、あ
2: ーやっぱゲーセンだ
0: よね、やっぱゲーセンっていう気持ちになります。
2: そんなに味ちゃいます？僕これまだ飲んでないんですけど、
1: 僕も今
0: 酸味が違う。
2: 酸味、三ツ矢サイダーですよね。
0: 三ツ矢サイダーです。もう皆さんご存知の
2: クラシック。1989年、
0: 89年でございます。まだ私生まれておりません。
2: あ、そうか。
0: そうなんですよ。だからこれを飲んだ時に、これめちゃめちゃ美味しいやんと思って、ね、だから当時この時に学生やった皆さんが羨ましくて、
2: 89年、クロンさん何歳なんですか？
1: 私、8歳、9歳なんで小学生ですね。
0: 小学生、っていうことはチョイカさん、
2: まあまあ2、3下ですよね、僕は。
0: そう、じゃあまだもうなんかお母さんに買ってもらって飲んでた味みたいな。
1: いやとは思うんですよ。
2: 下手したら炭酸飲めたかな。
1: いやー、分からん。
2: あ、まあでもそうやね、なるほど。ちょっとじゃあ、
0: はい、いただいてみてください。どうぞ、お二方ぜひぜひ飲んでください。
2: いい音が
0: 鳴りますね。
2: 泡出なくてよかったわ。
0: そうですね、確かにね、ちょっともうだいぶぬるなってるんでね。

0: あ、すごい AD チャイカの ASMR
1: と思ったけどあんま音出なかったね。
2: ああ、美味しい。
3: 美味しいですね。
2: 美味しい。
3: 爽やかさもありつつ、うん、高梨さんがおっしゃるような酸味ですか。
0: そうですね。
2: 酸味か。
3: 酸味ね。
0: そうなんです。これね、意外とこう飲み比べてみないと、うん、ちょっと気づきづらいんですけど。
1: なんか優しない。
0: あ、そうなんです。そうなんです。
3: 優しい優しい。
0: そう、今の三ツ矢サイダーってちょっとフルーティーな香りが強いんですよ。うん、
3: あ、なるほど。
0: なのでこう甘みと酸味で勝負してる感じの味ですね。
3: うん、そうですね。クラシックって言ってるからそれはやっぱ元の、
0: うん、
3: あの素材というかなんていうかな、余計なものを削いだ感じというか、
1: まあ、最初やもんね。
3: 最初やからね、まあ、そこからいろいろね改良されて今に至ってるんだろうと思うんだけども。
0: そうそうそうそうなんですね。もともとね結構こう三ツ矢サイダー自体は、
3: うん、
0: なんていうか結構前からはあるもののこのね味ってすごい平成の、うん、こう、まあ、クラシカルといいますか、うんうん、なんですかね、平成でも十分結構、ね、未来感あったと思うんですよ、平成元年の段階で。なんですけどなんかその中でもちょっとこう懐かしいっていうと違うんですけど、
3: うん、
0: すごくこうどっしりとしたね、なんか味わいがありますよね。こう今のこうちょっと何でも軽量化したりとかこう軽やかになるのとはまたちょっと違うような、なるほどなるほど、堅実な味がしますよね。
3: あ、いいですね。堅実っていうことか。それやったらしっくりきますね。確かに
1: シンプルでいいな。あの、うん、もうちょっと弱ってきたおじさんの喉には
3: そうですね、
1: これぐらいの方がいいな。いや、
3: ほんまにほんまに、
0: あ、
1: 今の、うん、確かにそう言われたら、
0: はい、
1: 今の三ツ矢サイダーちょっときつすぎるかも、
3: うん、
1: これずっと出てほしいねんけど、
0: ね、うん、ずっと出てほしいですよね。
1: 限定復刻なんか、
3: うん、いやでも
1: いつかはなくなるのかな。
3: そうですよね。
1: え、箱買いしとく。
3: 箱買いしようか、
1: うん、おじいちゃんとか遊びに来た時はこっちの方がいいんちゃう。
3: そうですね、うん、
0: はあ、よかったです。
1: これいいですね。
0: 平成を生きたお兄さん方の
1: うち、ん、
0: にあって大変嬉しい。
1: 平成になった瞬間とか覚えてる？
3: ね、いや覚えてます。やはりあの小学生だったのと、うん、まあ、それそうですね、いわゆる崩御された時ですよ ね、
0: あ、
3: その時に学校がお休みになったということですから、当然その時の記憶はありますけどね。
1: 僕あのそこの向こう市の、うん、あのつい先日、うん、オープンね、リニューアルオープンした、
0: う
1: ん、新鮮市場さんと
3: ゲーム
1: スーパーさん、
3: はいはいはい、
1: 昔ママショップさんやったけど、
3: はい、
1: ママショップさんで、はい、おばあちゃんと買い物してる時に、うん、平成になりましたってアナウンス流れた気がするんだけど、うん、記憶改ざんされてんのか。
3: まあ、あの要はあのね、次の元号は平成でありますっていうこうバッて出した時の話じゃないですか。
1: いやそうなんだけど、もうなった瞬間だからお昼かお昼過ぎか、
0: うんうんうん、
1: 館内放送でそれが流れた気がすんねんけど、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: あでも多分タイミング的にはそれで合ってると思う。
1: あそうなんかな。
3: 元号が発表された瞬間の話じゃないですか多分。
1: そうそう、でもなんかそんな気になってたかもしれんけど、うん、まあ、もしねそんなことが、うんうんうん、あった方は
3: そうですね、
1: ポストいただいたらチャイカが嬉しい。
3: 記憶に、ね、記憶されてる方とかもしいらっしゃったら、
0: うん、はい、そうですよね。なんかでも時代感じましたね。なんか令和になった時は私わざわざストリーミング公式のサイトにアクセスしてはいはい、はい、なんか令和ですみたいな、
1: うん、そうなんや
0: あったんで。でも当時やったら全然館内放送ずっとラジオね、それこそ流しっぱなしってありえますよね、うん、
3: ありえられる。
1: うなぎも安くて美味しかったよ ね、
0: いいな、いい時代だな、
3: うん、
0: はい、ということで、今日こそつまみ食いのコーナーは、はい、平成の限定復刻三ツ矢サイダーでございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、では、それではですね、ここで、素敵なね、
1: はい、
0: はい、うん、お知らせといいますか。
1: そうですね、
0: なんですかこれは、スペシャルコメントっていうんですか、ちょっと初めてすぎて、
1: はい、
0: なんて表現していいんかちょっとわからないんですけど、はい、スペシャルゲストのコメント、音声コメントがね、はい、あの届きまして、何かと言いますと、私、この度ちょっと絵のお仕事とデザインの、ね、うん、お仕事させていただきまして、
3: はい、
0: そちらが札幌オフラインスピードラン2026の初夏の、はい、ポスター、うん、イラストを、担当させていただいております。
1: おー、そうなんですね。
0: はい、
1: ポスター見ましたよ。
0: ありがとうございます。
1: 良いですね、あれは。
3: いいですね、
1: 可愛いキャラクターたちが。

0: そうなんです、はい、もうこのキャラクターも描かせていただいて、うん、で、まあね、なぜこのね、何ですかポスターを描かせていただくようになったのかと言いますと、はい、まああのね、我々が大好きなあの RTA in Japan っていうね、うん、あのオフラインこちらもオフラインのイベントではあるんですけれども、うんうん、そのスピードランというね、あのエンディングへの到達などさまざまな目的を設定し、可能な限り早く達成することを目的としたそのゲームの遊び方があるんですけれども、うんうん、はい、あのそちらがきっかけであのご縁をいただいて、
1: いや、ありがたい、
0: ありがたいですね、はい、でそちらであのもちろん出場なさっていたコトンビさんという奏者の方が、うんうん、あのこの度また札幌でオフラインイベントを開催されるということでね、はい、あのポスターを書かせていただきまして、なんとそのコトンビさんから、コメントを。
1: そんなことあるんですか。
0: そんなことあるんですよ、
1: こんな我々の拙い番組に
0: す
2: ごいことですよ。
0: そうです、大スターですよ、はい、はい、あのいただきましたので、では早速そのコメント聞いていこうと思います。
3: FM お得に隠し味に儚い少々をお聞きの皆様、こんばんは。北海道札幌市にてゲームイベントを主催しておりますコトンビと申します。この度6月13日土曜日、リアルタイムアタックをテーマとしたイベント札幌オフラインスピードランの開催が決まりました。リアルタイムアタック、通称 RTA とは、ゲームの遊び方の一種で、事前に決めた目標をできるだけ早く、効率的に達成することを目指すものです。当日は札幌での現地開催のほか、オンライン配信サイト Twitch にて映像をお届けします。イベントの詳細は SNS サイト X の本イベント公式アカウントで公開中です。漢字で札幌、アルファベットで RTA、合わせて札幌 RTA と、お手元の検索サイトでご検索ください。当日は皆様のご来場ご視聴をお待ちしています。そして白梨さん、チラシポスターの制作を引き受けていただき本当にありがとうございました。これからも白梨さんが素敵な自販機に出会えることを、そしてこちらの番組が楽しく続くことを心から願っております。それでは FM お得に隠し味に儚い少々を引き続きお楽しみください。ありがとうございました。
1: いい人だ。
0: すごい、もういい自販機が見つかるようにお祈りされてしまいました。お祈りポリンポイントでございます ね、 ね、
1: いや、しかもいい声ですね。
0: めちゃめちゃいいお声ですよね。いやいや、さすがね、もうあのコトンビさんはね、うん、はい、あの RTA in Japan ではトリを務めさね、うん、お勤めになられてたりね、うん、あのすごい本当にもう大活躍されてる奏者さんなんですけれども、うん、そんな彼が、札幌の地で、オフラインのイベントを開催されるということで、はいはい、あのこの度ポスターのデザインを担当させていただきまして、
1: はい
0: はい、あのちなみに私は現地行く予定でございます。
4: おお、すごい。
1: そうなのね。
0: はい、あ、いや、
1: これは楽しみですね。
4: 楽しみですね。
0: ね、もうなんていうか、こう我々がね、こう、うん、あのゲーム好き、アニメ好きの我々があの楽しめるこう、うん、コンテンツといえばもう RTA リアルタイムアタックでございますので、ね、
1: いつも楽しみにしてますからね。
0: はい、ね、
1: オリンピックより楽しみにしてますからね。
0: 間違いないです、はい、まあ。それぐらい競技性がありつつもこう。何ですかね、一緒にこう見て楽しめるっていうのが本当にいいところだなと思うので、うんうん、はいはい、ぜひね、あの当日はそのツイッチっていうね配信サイトでの、はい、生配信もございますので、うん、ぜひぜひぜひ皆さんお楽しみいただけたらなと思います。
1: 来月はまたその話もしたいですね。
0: そうですね、ぜひちょっとお土産話として、うん、はい、うん、させていただこうと思います、はい、
1: あのポスターのキャラクター僕あの、はい、袖ある子好きですよ。
0: あいや、もうそうなんです、はい、もうちょっと墓なしの好きをね詰め込んで書いていいとのことやったのでもう好きに書かせていただきました。
1: 3人女の子いてね、はい、あの役割がそれぞれ感じるというか、
0: はい、そうなんですよ。ぜひあのこちらのね、あの札幌オフラインスピードランのね、うん、あのこちらも X のアカウントですね、うん、アクセスしていただきましたら、うん、イベントの詳細であったりとか、はい、このポスターのイラストも見られるようになってますので、うん、要チェックでございます。はい、はいはい、コトンビさんありがとうございます。
4: ありがとうございました。
0: アートお味見。世界中に無数にあるアート作品、その捉え方も無数にあるわけです。このコーナーは一つのアート作品を鑑賞しどのように感じたかを語り合うコーナー。

0: はい、
1: はい、今回ご用意いたしましたアート作品、もといその作家さんはジャクソン・ポロックさんでございます。
2: ジャクソン・ポロック、
1: ほう、はい、こちらの方はアメリカの画家、抽象画家でございます。ね、この作品はどんな作品かと言いますと、うん、ポーリング、ドリッピング、スプラッタリングというね、まあ、絵の具を直接キャンバスに注ぎながら、描いたりとか、巻き散らしたりとか、あとはもう粒状にこうビシャビシャビシャビシャとね、飛ばしたりして、うんうん、描くというね、技法を使いながら、作品を描かれた、抽象画を描かれた作家さんでございます。はい、もうね、最近はすっかりこうボタン一つでね、かっこいい絵とかも作れたりして、いろんな方がね、アートに手軽に触れられたりする、うんうん、世の中になったなというのは思うんですけれども、
0: はい、
1: このね、ジャクソン・ポロックさんのね、何がすごいというか、この人はやってんなって思うところが一つございまして、
0: う
1: ん、彼ね、ヘビースモーカーだったんですよ、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう。
1: で、そんな彼はね、やっぱ作品を作る時もタバコをね、吸いながら作ってはったんですけど、このこれ一応、まあ、油というか、まあ、ペンキを使ってね、色をバーって、キャンバスの上に飛び散らせていく中で、
0: はい、
1: タバコの吸い殻とか灰も一緒に混じって描かれてるっていうね。
0: 渋い。
1: そうなんですよ。もうただただこうランダムに絵の具が飛び散った作品というよりかは、もう完全にこのジャクソン・ポロック、彼のこう行動、描画、作画の集積が一枚の作品となっているというところが面白いところです。
0: 今回紹介していただいた絵っていうのが、
1: はい、
0: 黒とか白とかベージュとかその辺の色なんですけれども、はい、それ以外のカラフルな、
1: はい、
0: ペンキとかも使っておられるんでしょうか。
1: あ、そうですね、結構、うん、ビビッドなカラーを使った激しい画面もございます。
0: なるほどなるほど。
2: 今回のこの、まあ、ベージュというか土色に、うん、黒とか、ね、白とか入ってるやつは、うん、すごい土っぽさを感じるという。
1: そう、あ、そうですね、いいですね。こちらの作品はワンナンバー31と呼ばれている、はい、1950年制作の作品でございます。もともとはね、全然ザ・具象みたいな絵も描いてはったんですけれども、うん、その中でもやはり彼はこう無意識だったり、うん、偶然性、あるいはこう、うん、意識しつつもその意識してこう操りきれないところっていうのを面白がって描いていたと言われています。
0: はい、
2: ノイズミュージックの作家さんにもそういう方おられますし
0: ね。あ、そうな、うん、
2: だから、ね、偶然性をこう導き出すために、
0: うん、
2: ヨーロッパ、アメリカの人か、うん、アメリカ人やのに、はい、中国の駅を学んだりとか、
0: へ、
2: 駅によって出たやつ音符を使って曲作ったりとか。
0: あ、なるほど。
2: いろんな人がいますね。
1: 確かにノイズミュージックにも確かに通ずるものがありますよね。うん、ということで、今回ご紹介したのはジャクソン・ポロック、アメリカの画家、抽象画家さんでございます、ね。クロンさんは結構こういう現代アートとかに、うん、何でしょう、こうファッションとかに取り入れたりとかね、はい、すごいしはりそうな感じがあるんですけど。
0: あ、でも、はい、こういう偶然性のある絵の具を散りばめたような絵画の、
1: はいはい、
0: T シャツを昔買ったことありますね。
1: おー、
0: 要は、はい、T シャツの真ん中にちょっとバーみたいな感じでこういうのを書いてあって、なんかめちゃめちゃおしゃれやなと思って、
1: うん、あ、そうですよね、
2: はい。まあ、なんかタイダイとかですか。
0: タイダイの、はい、
2: ああいうのも、まあ、言うたら計算してるところもあるやろうけど、うん、色の出方とかは偶然です
0: もん
2: ね。
0: もちろんそんな感じもありますし、うん、
1: なのでそのなんでしょうね、最近はどんなものでもこう意図した形にね、出力できる時代というか、うん、まあ、それが当たり前になりつつあります、うん。デジタルアートでもやっぱりこう線画をきれいな曲線にする修正機能とかが当たり前のように、
2: は
1: い、入ってきているので、なんかその中でこう描くというよりかはその描画の集積であったりとか、うん、その扱いきれへんの細かな機微っていうのを楽しむのもやはりアートの醍醐味なので、うん、こう完成品ばかりを見るのではなく、その過程に、ね、注

0: ップしていただけたらなと思って今回ジャクソンポロックをご紹介いたしました、
1: はい、
0: さてさてさてさて、なんと今回から、
1: はい
0: はい、DJ クローン氏のコーナーが始まりました、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、ご服たらふくでございます、
1: はい
0: はい、福屋の DJ クローン氏の服や布、それにまつわる膨大な知識で、
1: はい、
0: 我々リスナーをお腹いっぱいにしていただこうというコーナーでございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 早速なんですけれども、
0: はい、
1: X の方にですね、はい、私今回シャイカさんと墓梨さんにもお渡しした、
0: はい、
1: 表をX に投稿してるので、うん、よかったらこちらの方も確認していただければと思います。
2: レジュメを見ながら、
0: はい、レジュメを見ながら、
1: はい、そして今回最初ということで、まずはね、服といえば何からできてるんだということで素材の話をしようと思いまして、はい、今回、12の主な素材を挙げさせていただきました。
2: なるほど、
1: まあ、ちょっと簡単に、ね、見ていこうと思うんですけども、綿のコットン、麻のリネン、毛ウール、シルク、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、キプラ、アクリル、レーヨン、アセテート、人工合成比較という形でですね、12あるんですけど、お二方知らない、聞いたことないっていう素材ありますか？
2: あのアセテートっていう名前を聞いたことはあったけど、
1: はい、
2: あの説明って知らなかったんで、
1: はい、
2: レーヨンより繊細、
1: はい、ね、うん、ほぼレーヨンと同じなんですけど、うん、作る過程で、レーヨンと違う、うん、化学的なあの素材を使ってできる再生繊維という形です、うん、ほぼ同じなんですけれども、アセテートの方がよりシルクに近く美しいという特性があります、はい、アナシさんは何か気になる素材ございますか？
0: もうキュプラが名前だけ知ってて、はい、うん、どんなものか知らなかったです。
1: そうなんですよ、キュプラって意外とね、女性だとスカートの裏地とかに使ったりしますね、
0: はい、それでか聞いたことあるの
1: ですよね。で、はい、これコットンの再生繊維って言ってるんですけど、コットンを作る過程で出たコットンの残りを再生して作っているという素材なので、はい、一応再生でちょっとあの合成的なものなんですけれども、
0: うんうんうん、
1: 元はコットンにあるっていうところですね。
0: なんやなんかめちゃめちゃすごい合成繊維だぜみたいな、
1: そうですよね、
0: 感じしたんですけど、
1: ね、はい、なので結構細長く、だいぶ繊維を長く作れるので、はい、おそらく長い繊維だとより細かくしなやかで、なんていうんですか、きめ細かい素材が作れるというところでしょうかね、
0: は
1: い、
0: おー、じゃあそれこそほんまに裏地とかで肌に触れてもチクチクしい品っていう、
1: はい、でまあ、大きく分けるとですね、綿と麻、ウール、シルクがいわゆる自然素材っていうことですよね、はい、
0: うんうん、
1: あとポリエステルとかポリウレタンっていうのは石油とかでできている、
0: うんうんうん、
1: あの合成繊維であったりっていうところですね、まあ、ナイロンもキュプラ、ナイロンもそうです。でレーヨンとかアセテートっていうのは、はい、元は、自然素材なんですけど、それを再生しているっていう、そういった素材になります。でそれぞれに、それぞれのなんていうんですか、
0: うんうん、
1: メリットデメリットがあったりですね、
0: はい、
1: で特に、墓梨さんってカーディガンとか好きじゃないですか。
0: あ、大好きですね。
1: で冬などウールのカーディガンとか着られてると思うんですけど、
0: 冬はといったら
1: そうそうですよね、
0: はい、
1: ただウールに一番近い素材としてアクリルっていうのがあって、はい、アクリルカーディガンっていうのは、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: よりウールの良さを、
0: はい、
1: なんですか、あのウールの良さを、
0: はい、
1: 近づけた、
0: 近づけた、とこ取りってことですか。
1: とこ取りですね。より、ウールよりも軽く、
0: はい、
1: ふっくらあのあったかいっていう、かつ色のりがいいっすねっていうことが書いてあります、
0: は
1: い、
0: あ、確かに高校の時アクリル100やった気がするんですけど、うん、はい、めちゃめちゃ鮮やかな紺色やった気がします。
1: そうなんですよ、色のりがいいっていうことで、ただしですね、
0: はい、
1: めちゃめちゃ毛玉発生しやすいんですよねっていう、
0: 確かに
1: そういう、まあ、あの何ですか、特徴があるっていう、
0: ね、あ、確かにみんな毛玉めちゃめちゃつけてきてましたね、うん、学校に、
1: はい、まあ、みたいな感じでですね、まあ、今回初めてのまあコーナーなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、こんな感じで

0: 私の服の知識であったり、はい、細かい何ですか情報とかを皆さんにお伝えしながら、はい、より服を楽しんでもらおうと、はい、そういうコーナーです。
1: 楽しみですね。
2: 再確認できるといいですね、
0: はい、なので、うん、今後もですね資料とか持ってきて、はい、それをまた X で見てもらえるようにするので、はい、次回以降もお楽しみにしていただけたらと思います、はい、ということでフローの新コーナー呉服たらふくでした。
2: さらに学びのある番組になりました、
0: はい、そしてそのまま、はいはい、私が今日本日持ってきた曲の紹介をさせていただこうと思います。本日雨宿りの遊戯ということで、もしかしたら雨降ってるかなと思ったんですけど、すっかり晴れて蒸し暑くなっちゃいましたけども、まあ、せっかくなので、マイリトルラバーの雨の音という曲をお願いいたします、うん。

0: お聴きいただいた曲は My Little Lover 雨の音でした。
1: さて今月の放送も終わりに近づいてまいりました。隠し味に儚し少々、皆様の人生にほんの少しでも新たな味わいが加わりましたらこれ幸いでございます。来月のテーマは深夜徘徊。
2: 深夜徘徊、
1: 深夜徘徊でございます。夜の散歩じゃございませんよ、深夜徘徊でございます。
0: はい、
1: 番組ハッシュタグ隠し味にエピソードをどしどしお寄せください。放送前、放送後、放送中、思いついたら即共有シェアお待ちいたしております。隠し味に儚し少々、この番組は毎月第1水曜日17時から約1時間

0: あなたの人生にちょっぴりスパイスを加えます。ここまでお送りいたしましたのは私墓梨と
1: バイク屋のエディチャイカと
2: 福屋の DJ コロンでした。
0: ではまた来月、バイバイ。
2: バイバイ。
3: バイバイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 京都府向日市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: FM 特にが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

0: 皆さんこんばんは。始まりましたドリパラプラス。この番組は毎週土曜日朝9時30分から放送中のハダリエのドリームパラダイスで流せなかったリクエスト曲をメッセージとともにお送りして一緒に楽しむ参加型のラジオ番組です。まだまだ曲のリクエストを募集中です。6月のテーマは自分が思うラブソングとなっておりますので、ハッシュタグカタカナでドリパラ、ハッシュタグカタカナでドリパラまでどしどしお送りいただければと思います。本日のお相手は奥田瑞希と
1: 平田舞で
0: お送りいたします。よろしくお願いします。
1: お願いします。そして最初にお聞きいただいたのはキスマイフット2で赤い果実でした。ハリマグロさんからいただきました。玉森さん主演のドラマ主題歌でミステリアスな雰囲気ながら力強さも感じる曲です。ミュージックビデオやパフォーマンスの世界観も大好きなので、またどこかで見られたら嬉しいですといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではメッセージです。 TT さんから、ドリパラプラス始まりましたね。ドリパラ隊の皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 台風の影響はなかったでしょうか。今日もよろしくお願いしますといただきました
1: ね。
0: 台風ね。なんかあれだよね、夜に来たイメージがある気がする。
1: 昨日の夜から朝方にかけてだよね。
0: なんか風がすごい吹いてて
1: ねめっちゃ強かった、
0: 強かった、ね、でもまだちょっと残ってるのかな、
1: かな、もうちょっと風が、雨はもう降ってないけど、
0: すごく晴れてるよ ね
1: 太陽出てて、あれと思って、
0: あれ今日台風って言ってた気がするなって思いながら、
1: もう終わったのみたいな、
0: 過ぎたのかなって
1: ね。
0: そしてケイト3号さんから、ドリパラプラス赤い果実からだ、かっこいいのよキスマイ兄さん、ありがとうございますといただきました。そしてナツーさんから、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は暴風警報発令により休みになったのでエラー息見しました。今日のウエストも楽しみですといただきました。
1: やっぱ警報出たんだね。
0: ねえ、出てたのかな、
1: どうなんだろうね。
0: なんか夜だったから、
1: うん、妹が、あの学校休みにならなかったから、
0: そうなんだ、
1: そう言ってた、
0: 言ってたんだ、大丈夫だった、
1: 起きたらいなかった、だから学校行ったんだと思って、
0: そうだったんだ、大変だ、
1: そうだから多分こっちは出てないんじゃ
0: ないか、出てないのか、そっか。そしてつぼみんさんから、ドリバラ大ちゃんリスナーの皆さんこんばんは、こんにちはといただきました。そうだよね、この時期に ね
1: 来たね、この時期が、
0: ね、本当に間違いない。いつもあれか、どっちなんだろうね、
1: どっちで言ってたっけ、
0: こんばんはなのかな、
1: こんばんは、こんにちは、
0: こんにちはそしてなおさんから、ドリパラ隊ちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もよろしくお願いします。なんか蒸し暑い、動いていたら汗だくです、今週もキスマイありがとうといただきました。
1: 確かに
0: 暑いかも、
1: 湿度が高いのかな、
0: 高いよね、
1: また
0: この時期が
1: ね、
0: 来ちゃうよ、
1: 来てしまったよ、
0: やだね、
1: ねえ、なんかカラッとしてたらまだね
0: そうマシなんだけどね、
1: でもね、しばらくジメッとしそうだよね、
0: そうするからね、半分、6月半分くらいはね、多分こういう感じが続くだろう、
1: やだね
0: なんかさ、すごく暑くなるのもさ、なんかちょっと嫌だけどさ、このジメジメした感じもね、
1: そうなん

0: とも言えないね、
1: そっちの方が嫌かもしれない。
0: もしそうだよね、
1: うん、
2: だってねえ、
1: ねえ本当にもう髪の毛ボサボサだからね、
0: ボサボサだからね、本当にそう、
2: ではではどんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはニュースで未来へ、そしてなにわ男子でねでした。マッキンさんからいただきました。リクエストはニュースの未来へお願いしますといただきました。そしてさゆさんから、アルバムに収録されているねをリクエストします。曲中に出てくる関西弁とサビの振り付けが、可愛くて大好きですといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。島風6号京都行きさんから、ドリパラ隊さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: イオンの皆さん、夕食前にサテスタ立ち寄りましょうね。3連休の2日目は台風接近でほとんど自宅で FM も特に楽しんでました。久しぶりの水曜日休みなんですね。放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ではでは、どんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはスノーマンで僕という名のドラマ、そしてストーンズでこっからでした。つぼみんさんからいただきました、スノーマン僕という名のドラマお願いしますといただきました。そしてメインジーさんからストーンズのこっからリクエストします、何があってもこっからこっからいつでもスタートできますといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。つぼみんさんからリクエストオンエアありがとうございます、大好きですといただきました。そして TT さんからもオンエアありがとうございます、とても大好きな曲ですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、どんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのは ABCG でタップ、そして平成ジャンプでネバーエンドでした。ジャンプ箱押しさんからいただきました。私は平成ジャンプのネバーエンドをリクエストします。大人な雰囲気の切なくて素敵な曲です。よろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。京風さんから、ドリパラ忘れてたって思ってお得にさんつけた途端 ABCG のタップが流れたから、あれ間違えて Spotify つけたって思いました。タップリクエストありがとうございました、といただきました。そう、 ABCG の、 あの曲は先週にデジタルリリースされた、うんうん、ものだったんですけど、先週かけられなかったので、うんうんうん、あのかけさせていただきました。
0: よかった、聞いていただけて、
1: ねね、本当にぴったりだね、
0: ね、タイミングが、
1: タイミングがね、すごい。ではでは、どんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはウエストで君へのメロディー、堂本でもう君だけは話さない、そして A グループでブレイクスルーでした。バビさんからいただきましたウエスト君へのメロディーをリクエストします。たまちゃんの、かけがえのない人へのフレーズが大好きです。優しい歌詞に心が温まります、よろしくお願いしますといただきました。そして勝利の女神さんから堂本の、もう君だけは話さないをリクエストします。もう君以外愛せないのアンサーソングになっている曲で、これからも2人で愛を重ねていきたいという温かいラブソングです。ぜひかけてくださいといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。キーさんからタップ流れたよねリクエストとオンエアありがとうございますといただきました。そしてナッツーさんからウエスト君へのメロディーありがとうございます。牛の夕食はビビンバですといただきました。
0: おいしそう。
1: そしてリノタイママさんから久しぶりにドリパラプラス合流できたと思ったらウエスの君メロでいきなり涙腺崩壊、台風でいつもより1時間早く起きて出社したご褒美だ、ドリパラタイちゃんありがとうございます、いただきました。
0: すごい ねえ
1: タイミングが皆さんすごい ね
0: 本当に。
1: そしてナオさんから今日の晩ご飯はインスタで見かけて作ってみたかった豚バラのチーズ大葉巻きです、味付けまでチェックしていなくて甘辛で挑戦中といただきました。
0: 絶対美味しい、
1: 美味しそうだよね、もう絶対美味しい気がする、
0: 食べたいね、
1: 食べたいよね。ではではお別れのお時間が近づいてまいりました。最後にお送りするのはスーパーエイトで生きてる僕らです。ヒロさんから皆さんに聞いてほしいのでリクエストさせてください、スーパーエイトの生きてる僕らといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 本日はこちらの曲でお別れしたいと思います。今週のお相手は奥田瑞希と
0: 平田舞でした。
1: それではまた来週、バイバイ。

6月3日水曜日、時刻は正午を回りました。ここからのお時間は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。6月最初の音楽の旅、今週も元気にスタートです。どうぞお付き合いください。今週のオープニングナンバーはリクエストミンチさん、そしてタカさんからいただきました、ストーンズイミテーションメイク。

週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーにお付き合いください。今週のオープニングナンバーはストーンズイミテーションラインお届けしました。ソニーワイヤレスイヤホンの新 CM 曲にも選ばれましたということでミンチさんタカさんリクエストありがとうございました。さあ6月3日水曜日にお届けしています今日の今日ミュージックジャーニー今週もどうぞよろしくお願いします。番組のご参加はハッシュタグ FM お得にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあ現在日本列島横断中の台風6号関西はちょうど通り過ぎましたがちょうど生放送をお届けしているこの時間帯は関東に最接近と雨風ともに強くなっていることかと思います。台風6号のこの影響に伴いメッセージを拝見していると今日はお家でリモートワークに切り替えましただったりあるいはいつもより早めに出社しましたなんてメッセージもいただいていました。この番組を聞いてくださっている全国の、ね、リスナーさんこれからあの台風接近する予定の、ね、地域にお住まいのリスナーさんどうか、最新の情報に注意して安全に過ごしていただければと思います。そして必要があれば身を守る行動をとって、ね、あの避難も行うようにしてください、そして今日はリスナーの皆さんからいただいた、まあ、この季節お天気に関する、ね、あの各曲もたくさんリクエストいただきました。そしてテンションを上げてくれる、気分を上げてくれるそんな楽曲もたくさんいただいておりますので一緒に音楽でパワーをチャージしていきましょう、今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあそしてリアルタイムでありがたいですねあのメッセージであのそれぞれ皆さんお過ごしの地域 の, あの様子もあの教えてくださっておりますのでちょっとご紹介したいと思います。ぴょんさんから岐阜の東側こちらはそれほど影響がなかったです明るくなってきました皆さんのところは大丈夫でしたでしょうか。 SN さんから、台風も過ぎて、爽やかな関西になりました今日はしっとり聞いています。キワさんからも皆さんのところの雨は大丈夫でしょうか。ナオさんからはこちらは雨も上がって空が明るくなってきましたよということで皆さんのこう無事というかあの確認ができて本当にほっとしています。スボミンさんからも朝は結構雨が降っていましたが今は晴れていて少し、雨強いそして風が強い感じもします、今日も楽しみにしていますということでメッセージありがとうございます、関西も昨日の夜中ですかねあの台風がちょうど通り過ぎましてあの少しこう風が強い瞬間だったりもあの家の中にいても分かるくらい強かったりはしたんですけれども朝あのしっかり台風も過ぎてそして公共交通機関も大きな乱れはなくあの通常日常に戻ってきているのかなと感じます、それでもまだまだ、台風6号日本列島横断中ですので最新の情報にあのしっかり注意をしてあの安全にお過ごしいただければと思います。さあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。週の真ん中水曜日のお昼は音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー31日東京ドームでついに最終公演を終わらせ世界中に生配信美しいペンライトの海本当に美しかったですね。リクエストありがとうございます。嵐

楽しかった、ありがとう嵐。リアルタイムでかんこさんからメッセージいただいています。さあ、まだまだ FM おとくにでは皆さんと一緒に嵐の楽曲を楽しむ特別番組ご用意しております。さあ、今週の日曜日ですね、6月7日日曜日、 FM おとくに特別番組 5x26 100年先も嵐お届けいたします。たっぷり2時間皆さんと一緒に嵐の楽曲を楽しみたいと思います。たくさんのご参加お待ちしております。

楽しかったライブの思い出とリンクしている一曲です。手あげろって声聞こえてきそうだな。さあ、そしてナミさんからも、先日のコンサートを配信で参加することができました、大号泣でしたということでメッセージもいただいています。さあ、改めて、特別番組のご案内ですね。6月7日日曜日夜7時からですね、オンエアです。嵐の楽曲たっぷり120分、 5x26、 100年先も嵐、現在皆さんからのリクエストを募集中でございます。締め切りは今日夜8時30分まで、ちょうどこの再放送が終わる時間までとなっております。皆さんが大好きな曲、思い出の曲をぜひ教えてください。たくさんのご参加お待ちしております。さあ、そしてこのライブブルーレイ、そして DVD も発売されますので、ぜひ、たくさんの方に見ていただきたいですとね、リアルタイム、そしてメッセージでもかんこさんからいただいておりました。楽しみですね。お届けしたのは嵐、オーイエーイでした。さあ、続いての1曲です。まだまだ気分を上げてまいりましょう。今日の今日、ミュージックジャーニー、クローバーさんからリクエストいただきました。昨年6月に配信された1曲です。よく聞いてください。

Yes! ジャック・パーマーイングリッシュバージョンをお届けしました。こちらもまたかっこいいですよね。そして初めて聞きましたというメッセージもたくさんいただいていますけど、なんだかこう新鮮ででもかっこよくて、でやっぱり聞きなじみがあってテンションが上がりますね。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー。リクエストはエミコロさんからいただきました。スノーマンブラザーズイート。

映画おそ松さん2が公開されるのに先駆け、6日土曜日スノーマンが主演を務めたおそ松さんがテレビで放送されるという嬉しいお知らせが飛び込んできたので、この曲リクエントします。いただいています。ブラザービート。

週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。さあ、エビコロさんから、ブラザービート、今日はお家でノリノリで歌っています。そして SN さんからも、休校になった娘がノリノリで歌っていますメッセージをいただきました。今日はね、お家で安全をね、確保して、ね、お過ごしの方もきっと多いと思いますので、ぜひ音楽でパワーをチャージ、そしてテンションも上げていきましょう。さあ、続いての1曲です。リクエストは HK さんからいただきました。皆さん、お昼ご飯召し上がりましたか？一緒にいただきます、しましょう。トラビスジャパン、ウチュラ。

お昼ご飯もしっかり食べてお腹もチャージしてくださいね。トラビスジャパン宇宙ライクワンコンプリティッドバージョンをお届けしました。 HK さんから松田元太くんが声優として出演した映画食べっ子動物ザムービー、今月からアマプラで配信スタートしてとっても嬉しいので、主題歌であるこの曲リクエストしますということでいただきました。ありがとうございます。さあ、そしていずいずさんからも、今週かな、あのトラビスジャパンが出演している番組、ね、京都にねトラビスジャパンのメンバーが来ていたみたいと、ね、言ってくれていたのを覚えています。今週そして来週その映像が紹介されますので、よかったら見てくださいという情報ありがとうございます。ちょっとチェックしておきたいなと思います。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています、音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、今週も生放送でお届けしています。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。

6月最初の週にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニーウルトラ、お待たせいたしました。ミュージックジャーニー初解禁の一曲です。ヒロミツ北山ウルトラお届けしたいと思います。コズさんからリリースされて毎日聴いていますが、聴けば聴くほど大好きが増す、そんな楽曲ですとメッセージもいただいています。ヒロミツ北山ウルトラ。

ム北山ウルトラミュージックジャーニー初解禁、大変お待たせいたしました。リクエストはシノワさん、サニーさん、コズさん、そして風船さん、ありがとうございました。ウルトラに収録されている楽曲、ここで全曲解禁となりましたので、ぜひまたミュージックジャーニーにたくさんリクエストしてください。お待ちしております。お待たせいたしました、ヒロミツ北山ウルトラお届けいたしました。さあ続いても FM 特に初解禁の一曲です。お待たせいたしました、 IMPインベーダー。

ちらもミュージックジャーニー初解禁の一曲でした。 I'm P インベーダーリクエストありがとうございます。ヤグリさんからようやくお得にさんでオンエアされるの首を長くして待っておりましたということで大変お待たせいたしました。あとはカップリング曲ですね、こちらも引き続き権利確認しておきます。いつもありがとうございます。そしてシリウスさんからもトゥーヒーローズ披露されてかっこいいパフォーマンスますます進化しているように思いますということでメッセージリクエストいただいていました。お届けしたのはミュージックジャーニー初解禁 I'm P インベーダーでした。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と盾する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー続いての一曲です。ケミヤケドロップ。

音楽と旅する1時間30分イオンモール京都カスラバープレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー池宮家ドロップお届けしています。さあ新曲幸いについてもたくさん、ね、リクエストいただいています。本当にありがとうございます。こちらの楽曲は引き続き、確認中となっておりますので確認取れ次第ミュージックジャーニーでね初回帰一緒にまた皆さんと一緒に楽しみたいと思います。その他、皆さんねいつもいろんな楽曲この楽曲待ちますということで温かいメッセージ本当にありがとうございます。いただいた楽曲すべて権利確認しております。確認取れ次第必ずお届けしますので楽しみに待っていただければなと思います。さあ続いてエリザベスさんからメッセージをいただいています。今日の今日ミュージックジャーニーブズを放送されるかなと無事放送できました。爽やかで切ない、そしてオクトパスの歌声、雨の日も好きになれるそんな楽曲ですということでメッセージをいただいています。温かい優しい一曲ですね。

オクトパス雨。ムチコさんからも本当今日にぴったりな一曲です。そしてココさんからも、しっとりと心にしみる大好きな一曲ですということでメッセージをいただいていました。お届けしたのはオクトパス雨でした。今日はお家でこもってのんびりする水曜日にしますメッセージをいただいています。栃木のキューブさん、続いての一曲です。お届けするのはオフパステルドリーム。

オープパステルドリームお届けしました。リクエストは栃木のキューブさん、ありがとうございます。今日はゆったり聴けそうな曲をリクエストしますということで、今の時期にまさにぴったりですね。さあ続いて岡山ジャムみみみさんからも優しいバラード曲、なんとなくやる気が出ないそんな時にも優しい声でそっと寄り添ってくれます。いただいています。 JO1 ロマンス。

大切な人への思いが詰まった優しいバラード曲です。 JO1 ロマンスお届けしました。リクエストありがとうございます。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージ

ボンボン小月様お届けしました。1ヶ月ぶりの追加のファンクラブイベント、とっても楽しみですということでメッセージいただいています。楽しんできてくださいね。さあ、そしてポンベルトさんからも、まだ雨は止んでいないけど夜にはお月様見られるかなとメッセージいただいています。全国で綺麗なお月様に出会えますように、メッセージありがとうございました。ボンボン小月様お届けしました。中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。チューニングは FM 特にタープでお願いいたします。 ABCC タープ。

LCC タープお届けしています。リクエストありがとうございます。配信リリースから1週間経ってますますタップ熱上がっています。京風さんからもいただいています。

真中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックガーリー ABCC タお届けいたしました。

ト2、あちゃちゃちゃリクエストありがとうございます。ケト3号さんから一気に暑くなり、そして毎日ムシムシしていますねとメッセージもいただいています。さあリアルタイムで北野大地さんから、札幌は暑くてそして晴れていてなんだかバテそうですということで、早くも夏到来ですね。メッセージありがとうございます。一緒に大好きな曲を聴いて、ね、気分もそしてパワーもチャージしていきましょう。さあしょうこさんからも、雨がすごいけれどこれから仕事ですということで、どうかお気をつけて。そしてキスマイのあちゃちゃちゃありがとうございます。早く夏が来ないかなということで、夏も楽しみですね。メッセージありがとうございます。お届けしたのはキスマイフット2あちゃちゃちゃでした。さあ時刻はちょうど1時を回ったところです。引き続き音楽の旅どうぞお付き合いください。

紹介したいと思います。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています、今日の今日ミュージックジャーニー。それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介、おすすめ商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。今週のインスタグラムでは6月に実施するイベントのご紹介やとろける幸せやみつきチーズグルメをご紹介いたします。ぜひチェックしてみてください。イオンモールアプリでは6月5日金曜日から7日日曜日の期間、合計600名様にプレゼント、超クール作戦アプリノベルティプレゼント第1弾を実施いたします。第1弾は各日先着200名様に凍らせて美味しい宇治抹茶、もしくは凍らせて美味しいミルクキンときをプレゼント。参加条件などイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページまたはイオンモールアプリをご確認ください。以上、イオンモール京都桂川からのお知らせでした。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、今週も番組へのたくさんのリクエスト、そしてご参加誠にありがとうございます。再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての一曲です。2人の伸びやかな声で気分明るく、傘が持てそう、そんな気持ちになれます。続いての一曲はキング&プリンス、アンブレラ。

爽やかな風が吹いています。日本は細長い国だなと思いながら改めてラジオを聞いています、ということでメッセージありがとうございます。さあ台風6号がね、日本列島横断中でございます。最新の情報に皆さん注意をしながら、引き続き避難所を確保しながらラジオを聞いてくださいね。どうもありがとうございます。この先もずっと I always love you。 音楽と旅する1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー。雨が降った後には綺麗な虹がかかったりしますよね。さあ、あやもちさんから、雨が降ったら虹ができるよう、そして皆さんの心もきっと晴れますように。ウエスト、レインボーチェイサー。誰かに聞いてほしくて、誰か

ド&プリンスアンブレラをお届けしています。リクエストの宮美香さんありがとうございます。リアルタイムで雨の地域、暑い地域、本当にね、皆さんからいただくメッセージで本当に地域によって天気が違うなと思いますけど、中国地方は台風が

曜ミュージックジャーニー、リクエストはあやもちさんからいただきました。ウエストレインボーチェイサー、リクエストありがとうございます。雨上がりにはきっと綺麗な虹が、そして青空と一緒に、ね、見られることもすっごい楽しみですね。みんなと一緒に見たいな。リクエストありがとうございます。さあ青空が見えるまでもう少しですね。

坂46青空が見えるまでリクエストありがとうございます。アットさんから台風のニュース続いていますが、たとえ雨が降っても諦めないというフレーズ思い出しました。状況は違ってもこの曲の前向きな気持ちに元気をもらっています。そしてシベリアさんからも、この曲の歌詞のように気持ちだけはいくつもの雲どこかへ吹き飛ばそうよ、みんなと元気を出していきましょう、メッセージいただきました。さあポムベルトさんからも、ウエストさんの曲、いろんな曲を聴いて午後のお仕事を頑張れそうだな、そして久々に虹が見たくなったなということで、雨上がりちょっと青空に、そして虹に注目ですね。メッセージありがとうございます。そしてリクエストありがとうございました。続いての1曲です。リクエストはゆるるんまるさんからいただきました。チェッカーズ、ブルーレイン。

真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、切なくも心に染み込むこの曲大好きですということで、ゆるるんまるさんからいただきました。お届けしたのはチェッカーズブルーレイン、リクエストありがとうございます。つぼみんさんからも好きだった一曲です、なんだか懐かしいなということで、メッセージもありがとうございました。さあ続いてハーフムーンさんからリクエストいただきました。お届けするのは西城秀樹、

0: 城秀樹情熱の嵐。
1: やっぱりここで秀樹と愛の手を入れるんですね。なるほど、ちょっとまた挑戦したいと思います。リクエストありがとうございました。西城秀樹情熱の嵐でした。
0: 音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都カツラカープレゼンツ、今日も今日ミュージックジャーニー、チェリンさん、そしてナッツさんからメッセージリクエストありがとうございます。14日で1周年になるこの曲をリクエストします、いただいています。そして6月1日でファンクラブ2周年、改めてヤラさんどんな人なのか分かるこんな曲リクエストします、いただいています。ザヤラ、ザヤラ。

リリース1周年そしてファンクラブ2周年本当におめでとうございます。ザ・ヤラ・フーザ・ヤラお届けいたしました。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、今週も少し駆け足になりましたがお付き合いいただき誠にありがとうございました。さあメッセージもたくさんありがとうございます。あ、やっぱりそこで秀樹って愛の手を入れるんですね。皆さんついついコールしましたってメッセージもいただいています。ちょっと私は再放送で再チャレンジしてみたいなと思います。さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もそして6月最初の音楽の旅お付き合いいただきありがとうございました。新しい音楽に出会える1時間30分そしていろんな音楽に出会える1時間30分本当にあっという間でしたね。今週もありがとうございました。さあラストナンバーはヤンヤンタカヤンさんからリクエストをいただきました。ボビー炎の宝物、こちらを聞きながらお別れです。再放送は夜7時からこちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。さあそして重なってのご案内になりますが、6月ですね、日曜日、今週の日曜日6月7日夜7時から嵐の特別番組 5x26 100年先も嵐、こちらを夜7時から放送予定でございます。こちらもぜひお時間お都合合いましたらご参加ください。お待ちしております。これで OK かなということで、ここまでのお相手は工藤みのりでした。今日の今日ミュージックジャーニー、この番組はイオンモール京都桂川の提供でお届けいたしました。また来週もいろんな音楽の旅に出かけましょう。お相手は工藤みのりでした。それではまた。

0: 京都府向こう市にある永森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: しゃ、
1: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0.数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
4: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。

0: スやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

6月3日水曜日、時刻は午後8時30分になりました。イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けします。ミュージックカーニバル、皆さんこんばんは。お相手は小西修香です。よろしくお願いいたします。さあ皆さん、台風のね影響もある中ではございますが、いかがでしょうか。私たちがいる京都ではですね、昨夜台風の影響でかなり強い風が吹いていまして、昨日はね夜は雨や風の音で目が覚めたという方もいらっしゃったかもしれません。そしてね今朝は大阪でも地震がありまして、驚かれた方も多かったのかなと思っております。現在ね台風6号は東日本の太平洋側に接近しておりまして、各地で雨や風の影響が今も続いている状況でございます。お住まいの地域によって状況は異なるかと思いますが、最新のね気象情報などを確認しながら引き続き安全第一でお過ごしいただければと思います。さあということでね、そんなお天気のお話からスタートしましたミュージックカーニバルですが、今日のメッセージテーマはこちらです。雨の日の楽しみ方ということで募集させていただこうと思います。6月1週目の放送ということで、6月といえばやっぱり梅雨ですよね。まあ、台風もね接近していて、ね、大雨の地域が多い中かと思いますが、雨の楽しみ方ということで今日はねメッセージを募集させていただければと思います。皆さんは雨の日どんな風に過ごしていますでしょうか。雨の日にやりたくなることや、雨だからこそ行きたい場所、あとはですね雨の日にテンションが上がるようなお気に入りのレイングッズや、雨の日のおすすめの過ごし方など、あなた流の雨の日の楽しみ方をぜひ教えていただければと思います。さあということでね、今日も X からハッシュタグ FM を特にハッシュタグミュージックカーニバルでぜひポストしてみてください。今日もたくさんのメッセージお待ちしております。さあそして6月のミュージックテーマは5月から変わりましてテーマをお送りさせていただきます。6月はですねジメジメを吹き飛ばす爽快ロックナンバーということで音楽をかけさせていただこうと思います。梅雨のジメジメ感を吹き飛ばしてくれるような爽快なロックナンバー、今も募集しております。気分がスカッとする曲やライブで盛り上がる曲、思わず拳を上げたくなる曲、大音量で聴きたくなる一曲などなど、ぜひ今月もたくさんのリクエストお待ちしております。リクエストはですね私の X のアカウント一番上に固定しております、リクエストフォームから、もしくは FM 特にのホームページ内にあるリクエスト&メッセージからお送りいただければと思います。今月もたくさんのリクエストお待ちしております。そして今日もいただいたリクエストをたっぷりとお送りさせていただきますので、楽しみにしていてください。さあそれでは始めていきましょうか。 FM 特にハローにっこり86に FM86.2MHz でお送りしております。心躍る音のカーニバル、ミュージックカーニバルスタートです。

さて時刻は午後8時38分になりました。イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けしておりますミュージックカーニバル。さあということで今日はですねイオンモール京都桂川からお届けさせていただいております。この番組の前にねちょうど収録をしておりまして終わってすぐに生放送という形でね今お話しさせていただいているんですけれども、今日はねこちらの桂川からお送りさせていただきます。今日はね台風が来ているということと、まあ、雨ということでお客さんは少し少なめかなと思ってはいるんですが映画館からはねちらほらお客様が見終わって出てこられたりもしていて、まあ、雨でもねやっぱり映画館には行きたくなるんだ、なりますよね。そんな風に思いながら見ておりましたけれどもね、6月は爽快なロックナンバーお届けさせて

ていただいております。オープニングナンバーリクエストいただいた1曲です、ブルーエンカウントでデイバイデイでした。本当にね、熱いロックサウンドが魅力的なブルーエンカウントの1曲ということで、アニメ銀魂のオープニングテーマとしても起用された楽曲、こちらのデイバイデイという曲でした。ブルーエンカウントはね、あのフェスでも私は何度かあの拝見させていただいたことがありまして、すごくねフェスでの熱量も高いなと感じるグループで、まあその楽曲自体がねすごく熱量の高い楽曲が多いというのもあるかもしれないんですけれども、すごくパワーをもらえるアーティストの一つなんですよね。あのぜひフェスに行かれた際はあのブルーエンカウントのステージ見てみてくださいということでね、このデイバイデイという曲もすごくフェスにもぴったりな一曲ですよね。さあということで、お送りさせていただきました。こちらリクエストがですね、みかんはとさんからいただいておりました。ありがとうございます。うかさんこんばんは。先月もねリクエストいただいておりまして、先月はクロイの、熱海をリクエストして流してくださってありがとうございますということでね、6月は爽快ロックがテーマなのでブルエンの楽曲にしてみました。まだ暑さに慣れていない時期ですが体調には気をつけてくださいねということでありがとうございます。そうですよね、こう暑さもねだんだんこう夏日もね増えてきましたし、あの急にねこう暑くなるとやっぱり体調も崩しやすくなりますので、皆さんもねお気をつけください。こう暑い時にねこう体を冷やす方法であったりとか、あの自分がこう慣れていない気温にこう対応していけるこう対策っていうのも日頃からしておかないといけないなと私も思っております。ありがとうございます。さあということで、爽快なロックナンバーまだまだリクエストも募集しております。さあそしてですね、本日6月3日のメッセージテーマは雨の日の楽しみ方ということで募集させていただいております。皆さんは雨の日どんな風に過ごしていますかということでね、まあ、雨の日でも、まあ、お仕事の方とかだったらね通勤とかもあるかと思いますし、そんな通勤時のまあ雨ってこうどうしても嫌な気持ちになったりもする中で、こういう楽しみ方をしてますという方法があればぜひいただければと思いますし、あとお休みの日に雨だった時に、まあ、どういう楽しみ方されてるのかなっていうのをぜひこの後というか、まあ、6月はね雨の日が多くなると思いますので、皆さんでね共有して雨の日を楽しんでいきましょうということでね、このテーマでお送りできればと思います。さあたくさんのメッセージいただいておりますね、ありがとうございます。サプリさん、うかさんこんばんは。私の雨の日の楽しみ方は早めに家を出て、いつもは自転車で向かう道をイヤホンをして傘を差して歩いていくことです。好きな音楽をかけて歩けば雨も楽しくなりますということでね、ありがとうございます。もしかしたらね雨の日プレイリストを作られてる方もいらっしゃるかもしれませんね。なんかね、雨ソングも結構たくさんあるなと思っておりまして、そんなね雨ソングを聴きながら通勤するのもなんだか楽しいのかななんて思いますし、まあ今月はね爽快なあのロックナンバーをお送りするので、まあそういうねこう雨の日はしっとりした曲も聴きたくなりますが、まあそんな中でロックナンバーを聴いてあの通勤するっていうのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。そしてリクエストもねボンボンの小月様いただいております、ありがとうございます。さあそして恐怖さん、ありがとうございます。うかさんこんばんは。私のお気に入りのレイングッズは自転車用のレインポンチョです。自転車のカゴからバサッとかぶせて着るんですけど、めくれないようにクリップがついているんです。脱ぎ着が簡単というのがだいぶストレス軽減しましたということでね、ありがとうございます。レインポンチョいいですね。皆さん雨の日は傘派ですかレインコート派ですか、どちらでしょうかね。私は傘を持ち歩くことが多いので、なかなかねレインコートとかレインポンチョを着る機会はないんですけれども、それこそフェスの時はあの両手を塞ぎたくないのでレインポンチョよく着ますね。脱ぎ着しやすいやつ、それこそね、ありがとうございます。そして自転車のカゴからバサッとかぶせて着る、そういうタイプもあるんですね、初めて知りましたけれ

ども、そしてめくれないようにクリップがついてる、なんと機能性の高いレインポンチョなんでしょうということでね、ありがとうございます。さあ、そしてなおさん、ありがとうございます。ゆかちゃん、こんばんは、今週もよろしくお願いしますということでね、6月に入りましたね、よろしくお願いします。もうね、今年も今月で半分が過ぎるということで早いですよね。そんなね、今年1年ではなく今年半分をなんか振り返る1ヶ月にもなるかもしれませんけれどね、雨の日にすることはベランダの掃除ですということで、ザーザーと降っている時に掃除します。そうなんですね。我が家のベランダは水道がないので、家の中に水道にホースをつなぐのめんどくさいし、 SDGs にもなるのではということでね、ありがとうございます。昨日も掃除しましたということでね、確かにそういうご家庭も多いかもしれませんね。水道を家の中からこう水を引っ張ってきて、あのホースを引っ張ってきてベランダの掃除をしている方とか、まあバケツに水を汲んでね、あのベランダに持ってってる方とかもいらっしゃるかもしれませんが、雨をこう利用してベランダの掃除をしてしまうっていうね、いいかもしれませんね、それね。なんかこう家にいてすることないなと思ったら、なんかそれをしてみるのもいいかなと私も思いましたね。ベランダの掃除私も全然していなくて、した方がいいなと思ってはいるんですけれども、家で、そのベランダで洗濯物干されてる方とか、よくベランダで、こう何か、ガーデニングとか、まあそれこそ水遊びとか、まあいろいろありますけれども、そういうことをしてる方だったら、まあよく使っていらっしゃるかと思うので、あの掃除はするかと思うんですが、私はねベランダをほぼ使っていないんですよね。なので、まあ洗濯物もね、あの室内とかドラム式洗濯機で全部済ましてしまっていて、あのベランダにほぼ出ないので掃除をしていなくてですね、ちょっと掃除をするのが怖くなっているぐらいなんですけれども、まあおっしゃる通り雨の日を利用してね、掃除をしてしまうというのはすごくいいなと思いました。ありがとうございます。さあ、そしてクローバーさん、ありがとうございます。うかさん、こんばんは。今日は朝から一日中雨でしたねということでね、台風の影響ですね、早く消え去ってほしいなということでね、今日のテーマについて、雨の時家の中から雨が降っているのを見るのが好きですよということで、ありがとうございます。確かにこう雨の日に外に出るのはこう濡れたりもするのでね、億劫だなと感じるかもしれませんが、雨の音を聞いたりとか雨が降っているのを見たりとかするのは私も結構好きですね。なんだかこう思いにふけるというかね、なんかエモい気持ちになるというかね、なんかそんな雰囲気を感じさせるのもなんか雨のいいところかななんて思っております。ありがとうございます。リクエスト前にしてたのでかけてくれたら嬉しいですということで、ありがとうございます。今日もね、リクエストフォームを先週ね、投稿してからたくさんのリクエストをいただいているので、その中からね今日はかけさせていただこうと思います。先週ねリクエストフォームを投稿してからすぐにねたくさん本当にリクエストをいただいてましたので、今日はその中からかけさせていただきます。今日かけられなかった曲も6月1ヶ月を通してかけさせていただこうと思いますので、ぜひお聞きいただければと思います。さあ、そしてチリンさん、ありがとうございます。クカさん、リスナーさん、こんばんは。トークテーマの雨の日の楽しみ方ですが、いつもではありませんが周辺の情報を得て、雨が止みかけで虹が出ていたら写真を撮りに行ったりします。撮れなかったら他の人の投稿を見てますねということで、虹いいですよね。私も虹を見るとすごく幸せな気持ちになりますし、絶対に写真を撮りたくなりますね。確かにそういう情報あったら行くっていうのはいいかもしれませんね。あとはね、こう虹の写真をこう検索して見てみたりとかするのもなんか一つの楽しみかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、ということでたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだねメッセージも募集させていただいております。さあ、続いて、
爽快なロックナンバー

6月はお送りさせていただいております。続いてお送りする曲、こちらもリクエストいただいていた曲をかけさせていただこうと思います。この曲もロックだなぁと、イントロからね感じる一曲ということでね、お送りさせていただこうと思います。お送りする曲はオーブでラブバンディズ、お聴きください。

2曲続けてお送りいたしました。お送りしました曲はオーブでラブバンディーズ、そして ABCG でフライウィズユーでした。さて時刻は午後8時58分になりました。イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けしておりますミュージックカーニバル。さあということで、6月は爽快なロックナンバーお届けさせていただいております。リクエストいただきました2曲ありがとうございます。お送りしたのがまず1曲目がオーブのラブバンディーズという曲ですね。4人組ダンス&ボーカルグループオーブの1曲ということでね、バンドサウンドとスピード感あふれるダンストラックが融合した駆け抜けるようなハイパーダンスロックチューンということでねお届けさせていただきました。本当にね爽快なロックナンバーというテーマにすごくぴったりな爽快感ある一曲をねリクエストいただきましたけれどもありがとうございます。リクエストはキューブさんからいただいておりました。ありがとうございます。 BPM がとても速くて全力疾走しているかのようなスピード感、聞いた後はスカッとしますということ。

で、本当に私も今聞いていてスカッとしましたね。すごく気持ちいい気分で聞かせていただいておりました。ありがとうございます。さあ、そしてもう一曲お届けいたしました。 ABCG の Fly With You という曲ですね。こちらもね、とても熱いロックナンバーでしたけれども、A メロ B メロから、まあ、熱いなと感じているのですが、サビにかけてどんどんどんどんこうボルテージが上がるような、そんなロックナンバーでしたね。すごくかっこいい曲をリクエストいただいておりましたけれども、こちら恐風さんからリクエストいただいておりました。ありがとうございます。王道のロック感が大好きな一曲です。特にサビの彼らの力強い歌声に元気をもらっています、ということでありがとうございます。リクエストねいただきました。さあ、ということでね、まだまだ爽快なロックナンバーお送りさせていただきますので、楽しみにしていてください。さあ、そして、本日はメッセージテーマといたしまして、雨の日の楽しみ方で募集させていただいております。たくさんのね、メッセージ X からありがとうございます。島風6号京都行きさん、ありがとうございます。うかさん、リスナーさん、こんばんは。台風過ぎ去りましたということで、関西はね少しね過ぎ去りまして、まあ、でも雨はポツポツ降っているのかななんて思っているんですがね、今日から昨日から3連休なのでゆっくり過ごしていますよということで、ちょうどね雨の日の過ごし方教えていただければと思いますがね、雨の日は近所を歩いていたら紫陽花が綺麗に咲いているのがいいですねということで、会社の花壇にもありますのでということでね、会社の花壇今年は青いのは少なめです。放送頑張ってくださいねということでありがとうございます。紫陽花もね色好きなんですよね、私もね、ブルーとか紫とか、ね、なんかピンクとか、ね、いろいろありますけれども、ちょっとねこうグラデーションかかった色とかもあったりして、紫陽花を見るとすごく和やかな気持ちになります。今年は皆さんアジサイ見ましたか？私はまだねアジサイ見かけていなくて、アジサイを見るためにこう雨の日お出かけするっていうのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、 X からたくさんのメッセージありがとうございます。やんやんたかやんさん、うかさん、リスナーさんたち、こんぴょうでございます。雨の日の過ごし方はテレビゲームをやるとかスーパー銭湯で楽しむとかテレビを見るとか、ここで部屋の片付けを幼いあたりがダメ人間な Y 氏ということでありがとうございます。確かにテレビゲームをやる、スーパー銭湯で楽しむ、テレビを見る、いいですね。スーパー銭湯とかね、雨の日でもこう一日中楽しめる施設とかもあったりして、私は結構こうそこになんか誕生日、誰かの誕生日をお祝いしたいときに外に遊びに行けないときとかは結構こうスーパー銭湯で一日過ごしたりとかすることが多いですね。お祝いも含めてみたいなね。皆さんはいかがでしょうか。ありがとうございます。さあ、そしておかんはエセ関西人さん、ありがとうございます。今ねイオンのシャッターが閉まっているところでね、音が入っているかと思いますが、しばらくお待ちください。もう間もなく閉まりますのでね。ふかさん、こんばんは。雨の日にやることは他の方と同様ベランダ掃除です。あ、結構多いんですねベランダ掃除される方ね。家庭菜園のプランターがありどうしても汚れるので溝に水が残っているうちに掃除します。あと足のサイズが子供より小さいので昨年レインブーツのお下がりをもらいました。そうなんですね、お子様より足が小さくてレインブーツのお下がりをもらいました。いいですね、なんかねお下がりをもらうっていうね、年々というか、まあこう大人になるとお下がりをもらう機会って結構少なくなったりするので嬉しいですよね、なんかもらうとね。レインブーツは皆さんお持ちですか？私は持っていないので、ちょっと欲しいなぁなんて思いながらね。先日、ワークマンの、ワークマン女子かな？あ、ワークマンシューズだ。に、行ったんですけど、たくさんね、シューズが置いてあって、すごく、コスパも良くて、機能性も良くて、またこう買いに行きたいななんて思っていたんですけれども、それこそレインシューズとかも売ってそうだなと思いました。やっぱワークマンなのでいろいろこうねこうアウトドア対応してるものとかも結構あっ

曲もあのリクエストでいただいておりまして、続いてお送りする2曲は、ロックがついている、2曲ということでお送りさせていただこうと思います。お送りする曲は1曲目が屋良朝幸でロックオンザフロア、2曲目がレッドチェッピリンでロックンロール、2曲続けてお聴きください。

2曲続けてお送りいたしました。お送りしたのは屋良朋之でロックオンザフロア、そしてレッドツェッペリンでロックンロールでした。

さて時刻は午後9時13分になりました。イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けしておりますミュージックカーニバル。さあ6月は爽快なロックナンバーをお届けしております。雨の日も楽しくなるような、ノリノリなナンバー2曲続けてお送りさせていただきました。まずお送りしたのが屋良朝之でロックオンザフロアという曲ですね。こちらは、月香さんともさんからいただいておりました。ありがとうございます。こんにちは、爽快なロックナンバーということで一番すぐに思いついた曲ですとメッセージもねありがとうございます。タイトルもぴったりということでね、歌詞にもあるようにロックでファンク弾けろ手を挙げろと煽られますということでいただいております。ライブでは音楽に身を委ねたリズムで体と上げた手を自由に揺らしながら楽しみます。いいですね。日常で聴いていても元気をもらえる爽快ソングですということでね、作詞してくださった MCAT さんをゲストボーカルに迎えている音源は2人のコンビネーションが素晴らしく貴重だと思いますということでいただいております。そしてミュージックビデオやライブ映像のねリンクも、つけてくださっておりました。ありがとうございます。さあそしてトモさんからもいただいてました。タイトルにロックが入っているからこの楽曲をリクエストしますということでね、ありがとうございます。ミュージックビデオもかっこいいですよということでねメッセージいただいておりました。ありがとうございます。本当にね爽快なロックナンバーにぴったりな一曲いただきましたけれどもね。さあそしてもう一曲お送りさせていただきました。こちらもね続けてノリノリになりましたけれども、レッドツェッペリンのロックンロールという曲ですね。レッドツェッペリンのね代表曲の一つとも言える曲なのではないでしょうか。シンプルながらこう圧倒的な存在感を放つロックンロールサウンドということでね、すごくね素敵な時間になりましたけれどもね、この楽曲を聴いてる時間がね。こちらが、翔子さんからリクエストいただいておりました。ありがとうございます。大音量で聴きたくなるロックナンバーということで、ロックといえば外せないグループの一つかなと、6月はこういう曲しかリクエストしませんということでどんどんお待ちしております。来週はどんな曲をリクエストするのか乞うご期待といただいてますね。ありがとうございます。来週のねリクエストも楽しみにしております。さあということで、まだまだ爽快なロックナンバーリクエストもお待ちしております。さあということでね、本日はメッセージテーマといたしまして、雨の日の楽しみ方で募集させていただいております。 X からねたくさんのメッセージありがとうございます。ナッツーさん、こんばんは。今日は暴風警報が出たので家でゆっくり過ごしておりましたということでね、雨の日は休日であれば家から出ずに猫の動画をゆっくり見て過ごします。いいですね。私もこう動物の動画とか結構見ますね。仕事の日であれば嫌だなと思いながら好きな音楽を聴いて通勤しますということでありがとうございます。やっぱりねこう、まあ、普段から音楽は欠かせないかなと思いますが、雨の日は特にねこう雨の音を聞くのも一つ、音楽を聴くのも一つということで、いろんな楽しみ方があるんですよね。ありがとうございます。さあそしてさくらさん、うかさんこんばんは。雨の日はお出かけを諦めて家でできることをということで、いつも取りためた番組を整理してダビングをする作業をしております。これね一気にやる作業ですよね。これね私はねまあそうなんですけれども、普段からねこうちょくちょくこうされてる方もいらっしゃるかと思いますが、こう取りためて一気にダビングをするという方もいらっしゃるかもしれませんね。そして今日のライブミュージックはウエストといただいてますね。うかさんの素敵な瀬取りを今朝聞けなかった分まで夜の部で楽しみますねということでありがとうございます。今日ねウエストさんの瀬取り10時から流れます。まあ6月ということで、この番組では爽快なロックナンバーをお届けしておりますが、今日のウエストのライブミュージックは6月ということで、雨であったりとか、父の日にちなんだ楽曲を選曲させていただきましたので、ぜひこう雨の6月に思いを馳せながら聴いていただければと思います。意外とねこう探し
歌詞とかをね全部見ながら私はセトリを組んでいたんですが、あの結構ねこう雨という言葉とか雨にちなんだ言葉が入っている楽曲がたくさんありまして、まあ、そんな楽曲をあのたくさんお送りさせていただく予定ですので、あのぜひ楽しみにしていただければと思います。さあということでね、ありがとうございます。バビさん、ゆかさんこんばんは。雨の日の楽しみ方、私は録画しているドラマを見たり TVer で懐かしのドラマを見たりしています。全話配信があると気になっちゃうのでつい一気見してしまいがちです、ということでありがとうございます。ドラマねいいですよね。こう懐かしのドラマとか見たくなりますよね。ありがとうございます。私もね時間があればドラマをたくさん見たいなという気持ちがありますのでね、あのこの6月はこう雨で外に出られない分家でこうドラマを見たりとかもしようかななんて思っております。あのぜひおすすめのドラマがあれば教えてください。さあそして、タヌコロリンさん、この楽曲いいですよねということで、オープニングでお送りしたブルーエンカウントさんのねあの楽曲について投稿してくださっております。ありがとうございます。サバイバーとかも好きという

ということでね、ありがとうございます。サバイバーも熱い曲ですよね。さあということでね、ありがとうございます。さあ、そして翔子さんからありがとうございます。うかさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。今週のお題、雨の日は好きだけどどこかに出かけるとかはなく、雨の音を聞きながらぼーっとしたり本を読んだりして過ごしていることが多いかなということでね。そしてリクエストかけていただきありがとうございます。ちょっとマニアックすぎたかなといただいておりますが、このサウンド好きな方多いんじゃないですかね。なのですごくね、リクエストありがとうございます。さあ、そして、雨の音を聞いたりぼーっとしながら本を読んで過ごしていることが多いかなということでいただいてますね。ありがとうございます。さあ、たくさんね、皆さん雨の楽しみ方お送りいただきましてありがとうございます。これからね、雨の日が多くなってくるかと思いますので、ぜひ今日ね、皆さんからいただいたメッセージもね、見返しながら参考にしていただければと思っております。さあ、ということで、そろそろね、お別れのお時間が近づいておりますが、一曲ラストにかけさせていただこうと思います。こちらリクエストいただいていた一曲お送りさせていただきます。先ほどね、ウエストさんのライブミュージックこの後ありますよということでお話ししておりましたが、そんなウエストさんの一曲をリクエストいただいておりましたのでかけさせていただこうと思います。これはね、確かにウエストさんの中でもロックナンバーの一つということでね、お送りさせていただきます。お送りする曲はウエストで僕らの理由。

お送りしました曲はウエストで僕らの理由でした。

さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ラストにお送りしましたのはベストで僕らの理由でした。さあ、ということでね、こちらの楽曲がですね、スーパービーバー、ロックバンドスーパービーバーの柳沢亮太さんが、ウエストさんに楽曲提供された一曲ということでね、ウエストさんらしい温かさであったり力強さが詰まっている楽曲ということで、この楽曲に救われた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。さあ、ということでね、こちらがパタパタさくらさんからリクエストいただいておりました。ありがとうございます。ベストの熱い歌声に心がスカッとして思わずヘドバンしてしまうところも大好きですということでね、ありがとうございます。確かにね、この楽曲を聴くとベストの皆さんがねヘドバンする箇所がありまして、一緒になってねヘドバンしてしまいますよね、この楽曲はね。さあ、ということでありがとうございます。さあ、爽快なロックナンバー6月はお届けさせていただいております。本日の爽快なロックナンバーいかがでしたでしょうか。私もねこの楽曲たちにたくさん元気をいただいた1時間になりました。ありがとうございます。来週も、1ヶ月を通して爽快なロックナンバーお届けさせていただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、ということでね、そろそろお別れの時間が近づいておりますが、今日はね雨の日の楽しみ方、たくさんのメッセージもいただいておりましてありがとうございます。紹介できていない分はしっかりとね読ませていただきまして、しっかりと雨の日に皆さんの言葉を思い出しながら私も過ごそうかなと思っております。ありがとうございます。さあ、ということでね、この後 FM 特にでは9時30分からウエストタイムがあります。リスナーマキさんのセトリで感情が忙しいウエストというテーマでねお送りいただいております。どんな感情になるのか楽しみですね。さあ、そして10時からはウエストのライブミュージックもございます。先ほどもねお知らせさせていただきました通り、今回は6月ということで雨や父の日にちなんだ楽曲を選曲させていただきますので、ぜひいただいておりますので楽しみにしていてください。この時間のお相手は小西ゆかでした。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。

0: やったら M でええんちゃいます？
1: 知らんけど。
2: 知らんのかい。
1: おかげさまでめっちゃ好評らしいで。
3: 知らんけど。
2: 知らんのかい。
3: 早起きは三毛のとこやで。
1: 知らんけど。
2: 知らんのかい。
4: まあ言うてもなんとかなるんちゃうかな。知らんけど。
2: 知らんのかい。
1: こんなん適当やで。知らんけど。
2: 知らんのかい。
1: 感じちゃう。
2: 知らんのかい。
4: うん知ってる。知らんけど。
2: 知らんのかい。

夜 VIP そんなライマー登場とにかく構造思い立ったなら我先構造2オーダーならやっちゃうサイドだから Show We Down All Night かなりかなりハイプや何もかもがファイスティアンスティア

0: 僕だって無駄じゃない。燃え上がれるかは自分次第。
1: お疲れ様、みんなで踊るぞ。

ちゅうまいな。名残惜しいけど最後の曲になります。でも A じゃなくてイエーイで楽しんでいってくださいね。それでは聴いてください。証拠

0: 苦しいアイドル、俺たちのライブに絶対遊びに来いよ。
1: ありがとう、
2: ウエストでした。ありがとう。

0: ピース。
1: ありがとう。
2: 行きますか。
1: あ、行きますか。
2: 行きますか。
1: 右回りで。
2: 行きますか。

0: ぞ。シャッターチャンス。
1: シャッターチャンス。
2: ありがとう。
3: Thank you!

0: FM 86.2
1: FM を特に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を

ましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて、はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸

大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす、次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト、1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたまま

ゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたまま、ゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたまま、ゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたまま、ゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸って、ゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸って、ゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM 大国の各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM 大国、株式会社リブの協力でお送りいたしました。

お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。

手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します、反対回し、

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。

0: 世界一の大剣豪になるぜ。
1: 最初の怪獣国は
2: 勇敢な海の戦士になってやる。
3: オールブルーを見つけるさ。
1: 世界をこの海

がどんな強力なガイストであっても俺は絶対に諦めない。仲間を守るため、この街を守るため、俺はどんなことがあっても諦めない。

0: それ
1: 度胸根性ガッツイエロー
0: 地道根性ガッツグリーン

私たち正義のために戦います。たとえそれが命を懸ける戦いであっても、私たちは一歩も

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
6: 皆さんおはようございます。木曜日の朝8時30分からお送りしています FM お得にことちか番組です。お相手はことちかと、
7: はい、きぬちゃんです。
6: はい、今日もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: おことの演奏やおことの音色に乗せて昔話、そして大山崎町の情報をお伝えしています。いつもね、先におことの音色を聞いていただいてますので、
7: はい、
6: 今日はね、6月ということで、
7: はい、
6: アジサイという曲を。
7: 今はね、本当にアジサイの花が満開で ね綺麗ですね。
6: 綺麗ですね。それを想像しながら聞いていただきたいと思います。
7: はい、
6: お聞きください。アジサイ。

0: はい、かわいいね、はい、あの短い曲でしたけれども、はい、楽しんでいただきました。おとくにおこと伝承の会大山崎。それでは昔話は今日はね、きぬちゃん一寸法師、
1: はい、
0: 皆さんね、
1: はい、よくご存知だと思いますね、
0: はい、お届けしたいと思います、
1: はい、
0: 昔話一寸法師。昔昔その昔、都から遠く離れた小さな村に一人の男の子が生まれた。ところがなんと、どういうわけかこの男の子は背の丈が大人の小指ほどしかなかった。それでも両親は天下の授かり物じゃからととても喜んだ。小さな体なので一寸法師と名付けて、たーんと可愛がったそうな。でもどういうわけか何年経ってもちっとも大きくならなかった。いつまでたっても小指ほどの大きさしかなかったそうな。元気の良さではどこの子にも負けないほどじゃったが、ご飯もたくさん食べた。こうして一寸法師は体こそ小さかったが、すくすくと元気に育っていった。そんなある日のこと、一寸法師は裏山の高い木の上に

0: 登った。わあ、すげえな、よく見えるな。一寸法師の目の前には生まれて初めて見る広い広い景色があった。川はどこまでもどこまでも遠くまで流れていた。その夜のこと。おとう、川はどこまで続いとるんじゃ？どこまでって山の向こうじゃよ。山の向こうには何があるだ？何がって京の都じゃよ。都にはな、そりゃもうたくさんの人がおってな。それに大きな寺やお屋敷があっての、それはにぎやかなところじゃ。一寸法師の都への夢はどんどんと大きく膨らんだ。よし、おら都行くだ。なんじゃと？都行ってお侍になるだ。そんな無茶な。両親は驚いて止めたが、一寸法師の決心は固かった。仕方なく両親は一寸法師のために麦わらの鞘に針の刀、そしてお椀の船に橋の貝を用意したのだった。おっと、おか、達者でな。一寸法師がいよいよ出発する時が来た。お椀の船に乗って川を下っていくのだ。おめえも元気でな、体に気をつけてな。年取った両親を残して一寸法師は都へ向かって漕ぎ出した。さようなら。故郷の景色に別れを告げながら、一寸法師は小川をどんどんどんどん流れていった。お椀の船は岩にぶつかり、滝を下り、何度も危険な目にあった。そしてやっとこさ大川に漕ぎ出した。途中嵐にもあった。それでも一寸法師は負けなかった。小さな体に大きな望み。一寸法師の見る夢はいつも大きく膨らんだ。故郷を出てから何十日目か、あ、都だ、都へ着いたんだ。大川の向こうに都の大きな建物が見えてきた。川岸を歩く大勢の人たちがいる。今までの疲れも何のその。一寸法師はもう猛烈な勢いで船を漕ぎ進めた。都は一寸法師が想像していたよりもずっとずっと大きかった。立派だった。一寸法師は船から降りると、都の大きなお屋敷の中でも特に立派なお屋敷の前で足を止めた。よし、この屋敷に決めたぞ。そこは三条の大臣というお方のお屋敷だった。大臣は一寸法師の体があまりにも小さいのでびっくりされたが、小さい体に似合わず元気でやる気満々なのを 見込んで、面白いやつじゃと屋敷で使えることを許した。一寸法師は大臣の一人娘春姫の家来としてお仕えすることになった。一寸法師、よろしくね。こうして一寸法師は美しい春姫様のもとで本を読み、書を習い、琴や鼓のお手伝い、そして剣の修行に励んだ。立派なお侍さんになるために大きな望みを果たすために、
1: そうして瞬く間に何年かが過ぎていった。都は今花盛りの春。ある日、春姫様は清水寺へお参りすることになった。

0: その頃、都には乱暴な鬼が現れ、若く美しい娘たちをさらうという噂だった。そこで、春姫様が鬼にさらわれてはいけないと、大臣は強そうな家来を選んでお供につけた。私も参ります。一寸法師も名乗り出てついていくことになった。そして、無事に清水寺のお参りを済ませてからの帰り道、春姫様の行列がとある山道に差し掛かった時だった。ついに出ました。赤鬼一匹。キャー！出たー！女たちはその場へヘタヘタと座り込んでしまうし、家来たちはちりぢりに逃げ去ってしまった。その娘をもらったぞ。手を伸ばす鬼の前に立ちはだかったのは一寸法師ただ一人。待て鬼め！と言っても鬼には見えないその姿。何をキョロキョロしておる。貴様の足元をよーく見ろ。一寸法師が相手だ。なんじゃこれは。ガッハッハッハ。ちょろちょろうるさいやつじゃな。と鬼は一寸法師をつまむと口の中へポンと放り込んだ。さあ大変。一寸法師は鬼に飲み込まれてしまった。一寸法師。春姫様と女たちは真っ青。さてとうるさい奴もいなくなったし、いよいよいただくか。その時です。鬼が急に腹を抑えて苦しみ出した。やめてくれ。なんと一寸法師は鬼の腹の中で針の刀を抜いてめったやたらと突きまくった。もう乱暴はしないか。しない、絶対しない。よし、それなら舌を出せ。鬼の舌の上に一寸法師が出てきた。姫、おけがはありませぬか。はい。一寸法師は大きな大きな鬼を見上げながら叫んだ。もう二度と出てくるなよ。はい、わかりました。痛いよ、痛いよ。鬼は泣き泣き逃げていった。その時、春姫様は鬼の忘れ物に気がついた。まあ、うちでの小槌。これは願い事を何でも叶えてくれる。不思議な小槌なのです。一寸法師は何を望みますか？はい、私は立派な体が欲しいです。春姫様はにっこり笑って一寸法師の前に座った。一寸法師の体よ、大きくなあれ、大きくなあれ。なんとまあ、春姫様が小槌を振るたびに一寸法師の体はだんだん大きくなり、みるみるうちに立派な若者の姿に変わっていった。こうして故郷を出てから幾年月、一寸法師は今や立派な若者となり、鬼退治の手柄を認められて立派なお侍になった。そして名前を堀川の少将と変えて春姫様と結婚した。故郷の両親を都に呼んで、いつまでもいつまでも幸せに暮らしたということです。おしまい。
1: まあ素敵なお話
0: ね。
1: 知ってるお話でしたけど、うん、なんか改めて聞くと、
0: そうやね、
1: 楽しいというかいいお話でした。
0: そうでしたね。
1: すごいね、勇気があって。
0: 本当、ね、
1: はい、夢を持つことがすごいいい感じやね。
0: そうです ね、はい、うんうん、
1: はい、
0: まあ、私たちも夢を持ちましょう。
1: はい、まだまだ持ちますよ。お得におこと伝承の会大山崎。はい、続いて大山崎町の情報を、きみちゃんと、はい、地下で お届けします。
0: はい、
1: はい、きみちゃんお願いします。
0: はい、6月の催しガイドということで、うん、6日土曜日、
1: はい、
0: 山崎ビオマルシェ、
1: はい、
0: これはあの雑貨店レリッシュのお庭、阪急大山崎駅から南へすぐ、これ13、20日、27日の土曜日も開催するということで、うん、9時から11時。
1: 結構ね、いろんな方がね、はい、
0: そうですね、有機、うん、原農薬野菜の近隣農家さんの

0: 品物とか、うん、こだわりのパン、それからこだわりのジャム、うん、花、コーヒー豆など自然食品のお店が、出店されます。
1: なるほど、
0: はいはい、でレディッシュさん、もっと詳しいことがお知りになりたい方はレディッシュさんの、電話番号 953-1292 953-1292 にお電話してお尋ねください、
1: はい、
0: それと10日に大山崎素敵発見市、これいつもね、うんうんうん、東海市として前、はい、やってはりました。同じように素敵発見市もされてました、
1: はい、
0: 10日水曜日利休八幡宮境内10時から15時、手作りリネン服とか、それから草木染め、うん、陶器、洋菓子、オリーブ油、バルサミコ酢、それからキムチ、チヂミ、コーヒー、手作りパン、
1: そうです、
0: 茶などの販売、
1: 昔からね、
0: はい、
1: ずっとこう出してくださってるお店ばっかりですね。
0: でマッサージ体験もありますということで、これ社務所の中でね、はい、マッサージされてるんですけれども、
1: あ、そうですか、は
0: い、で津田さん、にお電話していただいたら詳しいことがお聞きできますので、
1: はい、
0: 津田さんの電話番号を申し上げます、
1: はい、
0: 956-0218、
1: はい、
0: こちらに956-0218に電話していただいたら、うん、詳しいことは聞けると思いますので、
1: このね、
0: はい、
1: 草木染めとかね、
0: はい、
1: あれ河野さんに違うんですかね。
0: え、河野さんもそうです、はい、
1: うんうん、出してあります
0: ね、はい、出してあります。私も買いましたし、
1: はい、はい、
0: でこの間孫にもプレゼントしました、
1: うん、なぜかというとご主人が尺八をしてくださいちょっと私たちの仲間やなと思いながら、
0: そうですね、
1: 尺八も募集しております
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、私ですか、
0: はい、
1: 私はではですね、6月13日に開催される、
0: はい、
1: 前回もお伝えしたかなと思うんですけれども、
0: え、
1: 天王山に響く鼓動、
0: はい、
1: 秀吉秀長天下取りへの道ということで、
0: はい、
1: 6月13日、
0: 今 NHK のね、
1: うん、大河ドラマ ね、
0: うん、大河で話題になってますよね。
1: 話題になってますね。その何でしょう、いろんなイベント、
0: はい、
1: するんですけれど、宝寺というところで開催して、
0: はい、
1: 羽柴秀吉の軍と明智光秀の軍が 激突した山崎の戦いから444年経つそうです、
0: はい、
1: ね、すごい、山崎の戦いから秀吉秀長が天下統一への道のりをどうなったのかというお話も、ね、あるんですよ。講演も、
0: ほう、
1: ね、
0: すごいですね、
1: はい、最初はもうもちろん、大山崎町代表の和太鼓つくどんさんがオープニングを、
0: そうですね、いつもね、素晴らしいですよね。
1: で、あと戦国絵巻といって甲冑劇が、
0: はい、
1: していただきます、
0: はい
1: はい、そしてお昼からはその山崎合戦の講演をですね、
0: はい、
1: 大山崎町歴史資料館の館長の
0: 福島さん ね、
1: はい、していただきまして、
0: 本もいっぱい出していらっしゃるし、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、講演もね、いろんなところ
0: で
1: されてるみたいです。
0: はい、
1: はい、最後にはですね、自ら、
0: はい、
1: お得にお琴伝承の会が、
0: はい、
1: まあ、戦国ロマンのおこと演奏ってなってるんですけど、まあ、どんな曲が演奏するかということなんですけども、
0: はい、
1: 3曲演奏する中で1曲はですね、
0: はい、
1: その NHK の大河ドラマ の、
0: お、
1: メインテーマ曲を、
0: はい、
1: 演奏したいと思ってやってるんですけどキュンちゃん、その笑いは何でしょうか
0: 練習期間が短いもんですから
1: そう、ね、ちょっといつも思いつきでやるもんで皆さんに怒られてますけれどもこの演奏ではキミちゃんにはシンバルを叩いていただいて曲を盛り上げていただきますぜひ
0: 間違いないように
1: これだけでも聞きに来てください
0: , 笑って

0: シュバーグは
1: ね、まあ、あのお琴で演奏するということで、
0: はい、あのこれでね一つね、うん、あのこの、そうですね5月の最後の日曜日の放送分で、うんうん、親子共演しはったんですよ、うん、主役のタイガさんが。
1: え、そうなんですか。
0: はい、お父さんが出てこられて、
1: うんうん
0: うん、お父さんをバシッと叩くところがあったんです。
1: 親子ですか。
0: はい、
1: そうですね、はい、私もずっと見てるんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: もうそれがね、うん、あの事前に言うとね、うん、そういうあのなんていうのかな、流れと違った目で見られたら困るということで、うん、一切言わずに、うんうん、後で発表しはったんです。親子共演っていうのを。いやすごいなと思って、そういえば目元がそっくりやったなと思って、もう一回見直しました。私とこ録画で撮ってたんで。
1: そうですか、素晴らしい。さあね、ま、マルシェもたくさん君ちゃんがいますので。
0: そうですね、はい、
1: あのただ宝寺は、
0: はい、
1: 山崎の JR 山崎駅からですね、
0: はい、
1: 踏切を渡っていただいて、はい、ひたすら
0: 坂道を上がっていただかないと。
1: でもどのくらいなんでしょうね。
0: あ、その15分か、そこら辺ですね。ただもう全くね、はい、駐車場がないので、うん、お車の方は来ていただいても止める場所が駅の、
1: はい、駅近くに、
0: はい、駅近くの
1: パーキングに止めてもらって歩いていただくということで、はい、健康のためにも、はい、とてもいいと思いますので、
0: はい、ハイキングがてらに ね来ていただくと一番いいと思います、
1: は
0: い、
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: ですね、お問い合わせは、実行委員長ののぼるさんのところです。
0: はい、
1: 090-1150-8481、はい、090-1150-8481です。
0: はい、
1: よろしくお願い
0: します。よろしくお願いします。
1: 言う忘れました、あのマルシェももちろんお茶席もあるんですけども、
0: はい、
1: 御城印今すごい流行ってるんですよ。
0: はいはい、お城の印ですね、うん、
1: はい、はい、もずめ城御城印とか、
0: はい、
1: 昇龍寺城御城印、
0: はい、
1: 山崎城御城印、
0: はい、
1: 販売があるそうです。
0: おお、
1: これはすごいね、あの愛好家にとっては
0: そうですよね。なかなかね、うん、いつどこでっていうのがなかなか、
1: はい、でもう一つ、あの非公開の、
0: はい、
1: 国指定の重要文化財も公開されるんですよ。
0: それもすごいですね、
1: はい、これはちょっとね有料に、
0: 有料ですね、
1: なりますけれども、
0: 3回ぐらいに分けて、
1: はい、あのガイドさんもね、
0: ね、ついてもらって、
1: いろいろ本当に盛りだくさんですので。
0: そうですね、
1: 皆さんのお越しをお待ちしております。
0: ぜひぜひ、あの本当にこの豊臣兄弟の、
1: はい、
0: あの歴史をね、うん、知る上では、うん、非常にいいイベントじゃないかなと思うんで、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもお越しください、
1: はい、
0: ただ本当に駐車場がないのは、うん、あのご存知いただいておいて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、歩いて登ってきていただく、はい、坂道を登ってきていただくということで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: お得にお琴伝承の会大山崎、はい、もう少し時間がありますので、
0: はい、
1: 情報をキムちゃんから、
0: はい、
1: お願いいたします、
0: はい、大山崎町に子ども家庭センターを設置しましたということで、
1: うんうん、
0: 妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポートします、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: これ一番ありがたいと思うんですがね、うん、
1: 不安とかね、
0: はい、
1: いっぱいなりますもんね。
0: そうです、
1: うんうん、
0: 母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営を行うため、令和8年4月1日より大山崎町子ども家庭センターを設置しています、
1: うん、
0: 妊娠期から出産そして子育て期まで切れ目のない支援をワンストップで、提供いたします、
1: はい、
0: どこに電話すればいいかわからないという時もまずはセンターへお気軽にお電話くださいということで。
1: どこですか。
0: センターは、
1: はい、
0: 役場の中にあります、
1: うんうん、
0: はい、で役場の会長時間と同じ時間に、はい、あの、お問い合わせは 956-2101、うん、役場の代表番号に、
1: はい、
0: あのお電話くださって電話交換手に子ども家庭センターとお伝えください。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: いろんなあのサポートのプランとか、
1: うんうん、
0: それから情報の提供とか、
1: うんうん、
0: 子育て相談とか、
1: はい、
0: 妊娠出産のサポート、うん、 させていただきますということで、一人で悩まずお気軽にお声が

0: けください。
1: やっぱ昔はね、おばあちゃんとか子供をしてるとこが多かったですけどね、はい、若い人で育てるには、ね、わからないことばかりですもんね。
0: そうなんですよ。夜泣きが続いて眠れないとか、うん、離乳食を食べてくれないとか、うん、イライラして子供に当たってしまうとか、うん、子育てに悩みや不安はつきもの、うん、そういう時は家庭、子ども家庭センターは皆さんの伴走者として一緒に考え支えていく場所です。
1: さすがに
0: プライバシーは厳守しますので、ね、安心してお電話くださいという、
1: はい、
0: いいのができましたね。
1: いいですね、
0: はい、
1: 子育てね、
0: 安心して子どもと育てていけるという、
1: はい、はい、分かりました。はい、もう一つだけ
0: はい
1: お届けしてください。
0: はい、さっきね、うん、天王山のその戦い の、
1: はい、
0: あのイベントの話しましたけど、うんうんうん、その同じ時期にですね、
1: はい、
0: あの朝日グループ大山崎山荘美術館がね、
1: はい、
0: 開館30周年の記念講演会を開くということで、会場はリーガロイヤルホテル、
1: うん、
0: はい、で、参加費は3,000円で、申し込みは、美術館名で、検索できるホームページの30周年記念サイトから見てくださいということです。
1: はい、
0: はい、
1: わかりました。お得にお琴伝承の会大山崎、きみちゃんありがとうございました、はい、そうですね、そろそろお別れの時間がやってきましたね、
0: はい、早いですね、
1: 早いですね、
0: あっという間に、
1: はい、お得にお琴伝承の会は、ちょっとね、いろんなイベントがあるので、
0: はい、
1: 確定してないんですけれども、
0: はい、
1: 基本は第2第4土曜日の1時30分から体験もできますし、子どもたちの練習しています。
0: あ、そうですね、
1: はい、で3時からは大人の人たちでサークルでみんなで楽しくお琴を練習していますけども、はい、琴近さんがちょっと急にいろんなことを要求するのでメンバーは困っておりますけれども楽しくしておりますので、
0: 楽しいです本当に、
1: はい、皆さんのお越しをお待ちしています。
0: お待ちしてます。
1: 連絡先は 0903-265-1109 琴近までお願いします。で、尺八部も、基本第1、第3の土曜日の夜ですね、それも同じくお申し込みは琴近までお願いしますということで、
0: はい、
1: 今日も一日笑顔でご安全にお過ごしください。お得にお琴伝承の会の琴近と、
0: はい、きぬちゃんです、
1: はい、お送りしました。次回までさようなら。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

0: はい、6月4日木曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに木曜日。この番組は京都おとくに大山崎町からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りいたします。本日木曜日はリカたまちゃんことリカがお届けします。そして今日のアシスタントは、
1: はい、今年も M1 に出ます、介護老人保健施設アゼリアガーデン理学療法士、そして YouTube ラジオホット介護パーソナリティのサッキーです。
0: はい、サッキー、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ねえ、なかなかね、2ヶ月に1回ぐらいしかお会いできませんけど、
1: ね、
0: なんかすごい久しぶり
1: だなと思って。すごいお久しぶりな感じです ね、 ねえ、なかなか会えないので、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、YouTube ではね会えますけれどね、はい、
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。そして本日はコーチングの日、ダブル秀樹の日、コーチングコミュニケーション講師太田秀樹さんにお越しいただいております。
2: おはようございます。
0: おはようございます。
2: お願いします。
0: 太田さん、何やらあの怪我をなさったっていう、
2: はい、あのバイクでちょっとこけまして、先日病院行きまして、うん、はい、骨折れてないということで、はい、
0: よかったです。
1: よかったです。
0: 私あのフェイスブック